Fréttastofa RÚV, Alexander Kristjánsson segir miðnætur fréttir. Friðarsamkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans frá þessu greina forsætisráðherra Pakistans og Donald Trump Bandaríkjaforseti. Samkvæmt heimildum AFP fréttaveitunar verður samkomulag undirritað í Genf í Sviss 19. júní. Donald Trump segir að Hormúsund sé nú opið og Bandaríkin muni aflétta herkvísinni á sjó. Hormúsund hefur að mestu verið lokað í rúma þrjá mánuði en þangað fer að jafnaði fimmtungur allrar olíu. Íranski herinn segir í yfirlýsingu að Bandaríkin og Ísrael hafi verið niðurlögð. Forsætisráðherra Pakistan segir í færslu og samfélagsmiðlunum X að nú þegar samkomulag er í höfnmunni sáttasemjarar standa fyrir röð funda þessa vikuna. Þessa viðræður sem fara fram fyrir undirritun eiga að leggja grunninn að tæknilegum viðræðum og opinberu undirritunar athöfninni, segir forsætisráðherran á X. Svisslendingar höfnuðu tillögu í þjóðaratkvæðagreiðslu í dag sem snýri að því að hámark íbúafjölda í landinu yrði 10 milljónir manna frá og með árinu 2050. Svisslenski þjóðaflokkurinn knúði fram þessa atkvæðagreiðslu en til að hann mætti mótstöðu frá ýmsum geirum atvinnulífsins og öðrum stjórnmálaflokkum. Íbúum í Sviss hefur fjölgað ört frá árinu 2002 en þá voru svisslendingar 7,3 milljónir. Þar búa nú 9,1 milljón manna, þarar eru 27% af erlendum uppruna. Landsliðsmarkvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson var í dag Evrópumeistari með katalónska liðinu Barcelona þegar liðið vann þriggja markasigur 37-34 gegn þýska liðinu Fútsje Berlín. Og þá hafum í fótbolta, smáríkið Curaçao, Steinlá gegn þjóðverjum í fyrsta leikliðana í eriðli á hafum í kvöld 7-1. Curaçao fámennasta land til að vinna sér inn þáttukur í þetta hafum og sló þar með met Íslands frá árinu 2018. Leiðum á HM hefur reyndar verið fjölgað úr 32 í 48. Ýmsir gaggrindu þá breytingu og sögðu hann að vera til þessa heimsmeistaramótið er þið uppfullt af arfaslökum liðum. Liðsmenn Curaçao gerðu ekkert til þess að þakka niður í þeim gaggrinisröddum í kvöld. Japanir og Hollendingar gerðu 2-2 jafntefli í fyrsta leik F-riðils í þar var markalaust í hálfleik en Hollendingar komust yfir í tvígang. Nú stendur yfir leikur Fílabeinsstrandarinnar og Ekvador en þar staðan 0-0 í hálfleik. Fréttinæst klukkan 1, fréttalestri, er lokið.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Friðarsamkomulag hefur náðust milli Bandaríkjanna og Írans, Donald Trump Bandaríkjaforseti, íranski herinn og Shehbaz Sharif, forsetisráðherra Pakistans sem hefur leitt samningaviðræður, staðfesta þetta allir. Samkvæmt heimildum AFP fréttaveitunar verður samkomulagið undirritað í Genf í Sviss á föstudag. Í samkomulaginu felst að Íranir opna þegar í stað fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Lokunin hefur haft þau áhrif að olíuverð hefur rokið upp. Strax og fréttir af samkomulaginu bárust tók olíuverð að lækka en þó ekki nema nokkur prósent. Líklegt þykir að markaðurinn taki tíðindunum með fyrirvara fyrstum sinn af fenginni reynslu. Í samkomulaginu felst einnig að Bandaríkjaher afléttir herkvísinni á sjó. Þá segir forsætisráðherra Pakistans að bundin sé tafarlaus og varanlegur endi á allar hernaðaraðgerðir þar á meðal í Líbanon, þar sem Ísraelsmenn hafa átt í landgöngu hernaði. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur ekki tjáð sig samkomulagið. Ísraelsmenn hafa hingað til ekki tekið vel í hugmyndir að hætta hernaðaraðgerðunum. Trump, bandaríkjaforseti, hefur hins vegar áður sagt að þeir ráði engu það. Herfóringastjórnin í Níger hefur samþykkt ný hegningarlög sem refsi væða samkynhneigð. Nú getur fólk þar í landi hlotið alltaf 10 ára fangelsisdóm fyrir samkynhneigð. Í samtali við fjölmiðla segir dómsmálaráðherra landsins að nýju lögin endurspegli samfélagsleg og menningarleg gildi landsins. Hann segir að samkynhneigð grafi undan þeim. Íþróttir, það stefnir í 1-0 sigur hjá Fílabeinsströndinni gegn Ekvador í eriðli á HM. Komið fram yfir venjulegan leiktíma, Amad Diallo skoraði markið undir lok venjulegs leiktíma. Japanir og Hollendingar gerðu 2-2 jafntefli í fyrsta leik liðana í F-riðli fyrr í kvöld og fyrir í dag steinlá smáríkið Curaçao fyrir þjóðverjum í eriðli 7-1. Lokaleikur næturinnar leikur Svíþjóðar og Túnis, hann hefst núna klukkan 2 og í beinni útsendingu á RÚV. Lítum þá til veðurs, það hæg breytileg átt og þykknar upp í nótt, líkur á stöku skúrum sunnan og vestanlands, hiti 2 til 13 stig, svalast austast. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2, en alltaf á vefnum rúv.is, fréttalestrín er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum að horfa upp á svona 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
2: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgifið eyjuna.
3: Og það sem að er að gerast í kjölfarið að hérna náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
4: Sí,

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Friðarsamkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans, Donald Trump Bandaríkjaforseti, íranski herinn og Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistan sem hefur leitt samningaviðræður, staðfesta þetta allir. Samkvæmt heimildum AFP fréttaveitunar verður samkomulagið undirritað í Genf í Sviss á föstudag. Í því felst að Íran opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Lokunin hefur haft þau áhrif að olíuverð hefur rokið upp. Strax og fréttir af samkomulaginu bárust tók olíuverð að lækka á ný, en þó ekki nema nokkur prósent. Líklegt þykir að markaðurinn taki tíðindunum með fyrirvara fyrstum sinn að fenginni reynslu. Í samkomulaginu felst einnig að Bandaríkja her af léttir herkvísinni á sjó. Þá segir forsætisráðherra Pakistan að bundin sé tafarlaus og varanlegur endi á allar hernaðaraðgerðir þar á meðal í Líbanon þar sem Ísraelsmenn hafa átt í landhernaði. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur ekki tjáð sig samkomulagið. Ísraelsmenn hafa hingað til ekki tekið vel í hugmyndir að hætta hernaðaraðgerðunum. Trump, bandaríkjaforseti, hefur eins og var áður sagt að þeir ráði engu það. Hellaklaustrið Petsjarsk Lavra í ukrainsku höfuborginni Kænugarði stendur í ljósum logum eftir árásir rússa í nótt. Klaustrið það stærsta í landinu og hefur verið meðal helstu miðstöðva austurkristni frá stofnun þess árið 1051. Epifianus, erkibiskup ukrainsku réttrúnaðakirkjunar, skrifar á samfélagsmiðlin X að þak einnar heilugustu byggingar kristindómsins standi í ljósum logum. Borgarstjórinn í Kænugarði greinir frá því að 10 manns séu særðir eftir árásir næturinnar. Þar af hafi 8 verið fluttir á sjúkrahús. Í landamæra borginni Kharkiv fórust 5 í árásum í nótt og 5 særðust. Nú nýhafinn leikur Svíþjóðar og Túnis í F-riðli á HM í fótbolta. Þetta síðasti leikurinn í nótt og í beinni útsendingu á RÚF. Fyrr í nótt lagði Fílabeinsströndin Ekvador að velli 1-0 og Holland og Japan gerðu 2-2 jafntefli. Þá fór Þýskaland létt með Curaçao í dag 7-1. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Við minnum á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Það
1: er að við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján Flóð Djúpalæk.
2: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
3: Eftir að þessi þáttu fyrir lofti, þá var þetta lagið sem komið á flug.
4: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
2: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalli og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
5: Já, það verður maður hann í Jesús skóm.
2: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á ró.is og í spilarunum.
4: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum að horfa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
2: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
3: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera sem hefur brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
4: Síðdegis útvarpið alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2.
0: Fyrst og fremst
4: við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Samkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans frið. Í samkomulaginu felst að Íranir opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Á móti afléttir Bandaríkjaher herkvísinni á sjó. Forsætisráðherra Pakistan sem hefur miðlað málum greini frá því að í samkomulaginu felist einnig að bundin sé tafarlaus og varanlegur endi á allar hernaðaraðgerðir þar á meðal í Líbanon. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels hefur ekki tjáð sig samkomulagið. Hella klaustrið Perchersk Lavra í ukrainsku borginni Kænugarði stendur í ljósum logum eftir árásir rússa í nótt. Klaustrið það stærsta í landinu og hefur verið meðal helstu miðstöðva austurkristni frá stofnun þess árið 1051. Það á heimsminjaskrá UNESCO, menningamála stofnunar Sameinuðu þjóðanna. Dánaraðstóð kemst að líkindum aftur á dagskrá breska þingsins. Þingkona verkamannaflokksins hefur greint frá því að hún ætla að nota svegrum sitt til að leggja fram þingmannafrumvarp þess efnis. Ár liðið síðan neðri deild breska þingsins samþykkti frumvarp dánaraðstóð. Það var þins vegar ekki að lögum eftir að það dagaði uppi í lávaradeildinni, efri deild þingsins. Nú hugsanlegt að ákveði í þingskapalögum sem gerir neðri deildinni kleift að samþykja lög án aðkomu lávaradeildarinnar verði beitt. Forsenda þess að þingi samþykji sama frumvarpið í tvígang. Umræðan dánaraðstóð hefur verið fyrirfæra mikil í Bretlandi. Samtök sem beita sér fyrir lögleðingu segja þetta vera mannréttindamál. Fyrr á árinu hafnaði skoska þingið hins vegar samskonar frumvarpi. Íþróttir, Svíjar fengu draumabyrjun á heimsmeistaramótinu í fótboltaginótt þegar liðilaði Túnis 5-1. Yassin Ayari kom Svíjum á bræðið á 7. mínútu og rak jafnframt smiðshöggið á 7. mínútu uppbótatímans. Þá skoruðu Alexander Isak, Viktor Jokeres og Mattias Svanberg eitt mark hver. Eina mark Túnisbúa kom stuttu fyrir hálfleik á markamínútunni, 43. mínútu, en það var Ómar Rekik sem skoraði það. Svíjar hafa ekki átt sérlega góðu gengi að fagna á heimsmeistramótum síðustu áratugi. Liðið komst ekki á síðasta mót, né heldur mótin 2010 og 2014. Árið 2018 komst liðið þó í áttaliða úrslit. Fréttir næst í útvarpi klukkan 6, en nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnum les Salome Jórunn Bernastóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 var 9 metrar á sekundu á Stórhöða í Grundarfirði og í Surtsey. Veður klukkan 3. Reykjavík suðsuðustan 2, alskýð, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1022 millibar fallandi. Seltjarnarnes, suðaustan 4, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðvestan 4, hiti 10 stig. Stykkishólmur, austan 3, skýjað, hiti 10 stig. Flatey á Breiðafirði, suðsuðaustan 3, hiti 10 stig. Bjargtangar, austan 4, hiti 7 stig. Patreksfjörður, logn, hiti 8 stig. Bíldudalur, logn, hiti 7 stig. Bólungarvík, suðvestan 1, hiti 8 stig. Straumnesviti, suðsuðustan 2, hiti 9 stig. Hortbjörgsviti, vestan 1, hiti 5 stig. Blönduós, suðvestan 1, hiti 5 stig. Skagatám, sunnan 1, hiti 7 stig. Suðnesviti, logn, hiti 8 stig. Akureyri, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Grímsey, austsuðustan 8, hiti 7 stig. Flatey og Skjálfanda, suðsuðustan 6, hiti 8 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig. Rauðinúpur, suðustan 6, hiti 3 stig. Rauvarhöfn, austsuðustan 4, hiti 5 stig. Fontur, suðustan 3, hiti 4 stig. Bjarnari, sunnan 2, hiti 5 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 6, allskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig, loftþrýstingur 1025 millibar fallandi. Seley, norðaustan 7, hiti 5 stig. Vattarnes, austnorðaustan 7, hiti 4 stig. Kambanes, norðaustan 5, hiti 4 stig. Papey, norðaustan 6, hiti 4 stig. Höfni Hordanviði, austsuðustan 3, hiti 6 stig. Ingólfsöði, austan 6, hiti 8 stig. Skarðsfjörðuviti, austan 8, hiti 10 stig. Stórhöfði, austsuðustan 9, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, austan 5, hiti 9 stig. Eyrarbakki, suðaustan 4, hiti 11 stig. Grindavík, suðaustan 6, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðaustan 3, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 4, allskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. 1000 km suðvestur af Reykjanesi er allvíðáttu mikil 996 millibar lægð sem hreyfist lítið en mjakast norðaustur á morgun. 150 km norður af Langanesi er hægfara 1026 millibar hæð og önnur hægfara 1028 millibar hæð er yfir norður Grænlandshafi. Yfir norður Grænlandi er 1029 millibar hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan og suðaustan 8 til 13 metrar á sekundu og 10 til 15 eftir hádegi. Austan og norðaustan 10 til 18 eftir hádegi á morgun, hvassast austan til. Faxaflómið, austan og suðaustan 3 til 10, austan 8 til 13 sunnan til nótt en hægbreytileg 8 norðan til. Lægir sunnan til síðdegis á morgun en gengur í norðaustan 10 til 15 norðan til annað kvöld. Breiðafjarðarmið, breytileg 3 til 8, norðaustan 3 til 8 í nótt. 5 til 13 á morgun, hvassast vestan til. Norðaustan 10 til 15 annað kvöld. Vestfjarðarmið, norðaustan 3 til 8, 8 til 13 á morgun en 10 til 15 annað kvöld. Norðvesturmið, austan 5 til 10, austan til, annars hægari. Hægaustlega breytileg 8 í dag. Norðan og norðaustan 3 til 8 í nótt. Vaxandi norðaustan 8 á morgun, 8 til 13 eftir hádegi. Norðausturmið, suðaustan 3 til 10, hægari í nótt. Suðaustan og austan 3 til 8 á morgun. Austurmið, hæg norðaustlega 8, en austan og suðaustan 3 til 10 síðdegis á morgun. Síðdegis og á morgun. Austurmið, norðaustan 3 til 8, en 8 til 13 sunnan til síðdegis á morgun. Suðausturmið, norðaustan og austan 3 til 8, 8 til 13 í dag, en 10 til 15 vestan til í kvöld. Norðaustan 10 til 18 á morgun, en 13 til 20 annað kvöld, hvassast vestan til. Vesturdjúp, austan og norðaustan 8 til 13, en hægari norðan til. Norðaustan 8 til 13 á morgun. Grænlandsund, norðaustlega breytileg 3 til 8, norðaustan 8 til 13 á morgun. Suðurdjúp, suðaustlega breytileg 3 til 10. Gengur norðan 8 til 13 vestan til á morgun, en hægar austan og suðaustan 8 austan til. Austurdjúp, norðan og norðaustan 3 til 10. Færadjúp, norðan og norðaustan 3 til 10, en gengur austan 8 til 13 vestan til á morgun, austan 10 til 15 vestan til annað kvöld, en hægari austan til. Suðausturdjúp, austan 5 til 13, en 10 til 18 síðdegis, hvassast vestan til. Austan 13 til 18 á morgun, en snýst másamann í suðaustan og sunnan 5 til 13 sunnan til. Norðaustan 15 til 20 nýst annað kvöld. Suðurdjúp, vaksandi austanátt 13 til 18 síðdegis en 15 til 20 í kvöld. Lægir síðst í nótt. Norðaustan 13 til 18 á morgun, mun hægari síðst. Norðaustan 15 til 20 annað kvöld en mun hægari suðaustan til. Suðvesturdjúp, norðaustan 10 til 15 en 10 til 18 seint í kvöld og á morgun, hvassast austan til. Næst verða við fregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:30. Verðið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚF.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 6. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Olíuverð hefur lækkað nærri 6% í morgun eftir að greint var frá friðarsamkomulagi Bandaríkjanna og Íran í gærkvöld. Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistan sem hefur miðlað málum tilkynnti þá að samkomulagi yrði undirritað í Genf í Sviss á föstudag. Það felur í sér að Íranir opna fyrir siglingar Hormúzsund, sundið hefur verið nær alveg lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Á móti munu Bandaríkjamenn aflétta herkví af skipum. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sparaði ekki stóru orðin ágæti samkomulagsins. Hann sagðist trúa því að það myndi móta mið Austurlönd næstu hálfa öld eða svo. Í samkomuleginu felst einnig að bundin verður tafarlaus og varanlegur endi á allar hernaðaraðgerðir, þar á meðal í Líbanon, þar sem Ísraelar hafa staðið í landhernaði. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur þó ekki tjáð sig samkomulegið. Flugvél sem flutti fallhlífa stökkvara hrapaði í gær í Missouri ríki í Bandaríkjunum með þeim afleiðingum allir 12 farþegar vélarinnar fórust. Slysið varð nálægt Butler Memorial flugvellinum 95 km suður af Kansasborg. Einkaflugvélin sem flutti fallhlífa stökkvarana sneri við af ókunnum ástæðum skömmu eftir flugtak og hrapaði nálægt þjóðvegi. Íþróttir, Svíjar fengu draumabyrjun á HM í fótbolta í nótt þegar liðið lagði Túnis 5-1. Yassin Ayari kom Svíjum á bragðið á 7. mínútu og rak jafnframt smiðshöggið á 7. mínútu uppbótartíma. Þá skoruðu Alexander Isak, Viktor Jokeris og Matthias Svanberg eitt mark hver. Eina mark Túnisbúa kom stuttu fyrir hálfleik á markamínútunni, 43. mínútu, en það var Ómar Rekík sem skoraði það. Svíjar hafa ekki átt sérlega góðu gengið að fagna á heimsmeistaramótum síðustu áratugi, liði komst ekki á síðasta HM, né heldur mótin 2010 og 2014. Árið 2018 komst liðið þó í áttaliða úrslit. Veðurhorfur, austlægaða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu í dag og líkur á vætu, engum norðvestan til, en yfirleitt létt skýjað norðaustan og austanlands. Hiti 6-19 stig, hlýjast á norðausturlandi en svalast austast. Frétti næst klukkan 7, fréttalestri lokið.

0: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kalli og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hérna Jesús skóm.
1: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
3: hann. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagurinn 15. júní. Klukkan er 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Samkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans. Í samkomulaginu felst að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Á móti afléttir Bandaríkja herkvísinni á sjó. Olíuverð hefur lækkað rúmlega 5% í morgun. Forsætisráðherra Pakistans greinir frá því að í samkomulaginu felist einnig að bundin sé tafarlaus og varanlegur endir á allar hernaraðgerðir, þar á meðal í Líbanon. Hann segir samkomulagið verða undirritað í Genf í Sviss 19. júní. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur ekki tjáð sig samkomulagið. Marius Borg Hauby, stjúpsonur Hákonar krónprins í Noregi, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi héraðsdómi Oslóar. Hauby var ákærður í 38 liðum, meðal annars fyrir 4 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir og fjölda annara brota. Hann hafði þegar játað nokkur brot. Norska ríkisútvarpið greinir frá því að hann hafði verið sýknaður af 2 af 4 nauðgunara ákærum. Erkibiskup ukrainsku rétttrúnaðarkirkjunar segir að heilagasti staður kristindómsins brenni eftir árásir rúsa í nótt. Þá kviknaði í þaki hellaklaustursins í Kýf.
1: Hellaklaustrið Petsjersks Lavra í höfuborginni Kænugarði stendur í ljósum logum eftir árásir rúsa í nótt. Klaustrið er það stærsta í landinu og hefur verið meðal helstu miðstöðva austurkristni frá stofnun þess árið 1051 þegar á heimsminjaskrá UNESCO menningamálastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Þak einnar heilugustu byggingar kristindómsins brennur, skrifar Epifianus erkibiskup ukrainsku réttrúnaðarkirkjunar á samfélagsmiðlinn X. Borgarstjórinn í Kænugarði greinir frá því að 10 manns séu særðir eftir árásir næturinnar, þar af hafi 8 verið fluttir á sjúkrahús. Í landamæra borginni Kharkiv fórust 5 í árásum í nótt og 5 til viðbótar særðust.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. 2 leikir fóru fram á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Lið Fílabeinstrandarnar lagði Ekvador að velli 1-0 í fyrirleik næturinnar. Svíjar fengu draumabyrjun á mótinu en liðið lagði Túnis 5-1. Fréttir var næstaðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Morgun útarpið heilsars á mánudegi, það er komin 15. júni, hugsa sér og við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukkan 9, Þráin Steinsson og Guðrún Dís, Þráin, 15. júni.
4: Það er bara fyrsti mánuðu sumar sem maður kallar, hálnaður.
3: Hann er hálnaður.
4: Þetta er komið réttir á það að maður veit af.
3: Mér finnst þetta sláandi þegar ég sá þetta, en við getum nú ekki kvartað eftir þessa 3 daga sem við fengum allavega hér á suðvesturhorni landsins.
4: Já, fínt við erum helgina.
3: Fínt, Þráin.
4: Fínt við erum alveg. Þetta var ljómandi.
3: Þetta er eitthvað sem að við myndum kalla glimrandi eða bongo, er það ekki?
4: Þetta var til þess að ég opnaði grillið, hún er ofböð.
3: Og hendur í?
4: Nei, og endur í að hérna hluti sem þurfti að gera og grillaði bara helgina nokkuð vel.
3: Er það?
4: Það var gaman.
3: Dustar eru ríkið á grillþráni?
4: Jep.
3: Og hvað var sett á grillið?
4: Það var alls konar, það var annars nautasteika eitt kvöldi og svo bara hamborgara. Það var alltaf tilkýra fyrsta grill er alltaf hamborgara.
3: Að verða að vera
4: bara svona átt að segja á hitanum og svona á grillinu hvernig þetta er að virka allt eftir geimsluna.
3: Já, það er líka svo klassist, það er allir svo glaðir eða þú segir það verið að grillaði borgarar eitthvað.
4: Já, og klúra því ekki.
3: Nei, það eru fáir sem klúra því. Það er hægt öruglega.
4: Já, ég hugsa
3: það. Jú, það er öruglega hægt.
4: Ég fer ekki á það.
3: Þannig að þú varst bara duglegur og gera við.
4: Nei, já. Svo er þetta bara flatline.
3: Já.
4: Bara alveg hægðu á hjarslættinum og öndunni og gera ekki neitt.
3: Og róli heitt.
4: Já.
3: Ég kem þreytt undra þessar helgi.
4: Já.
3: Bara mjög þreytt.
4: Það er í golfi.
3: Já, meðal annars.
4: Já.
3: Sko, ég er eina þessu sem er með svona veður samskupið.
4: Já, ég kannast við það á heimilinu.
3: Já, ef að það er gott veður, þá bara verði ég að vera að gera eitthvað, annars líður mér eins og ég sé að sóa þessu. Og hann komið 3 dagar í röð og að vill svo til að þetta var að þetta helgi. Þá þurfti maður nú að vera yfir kolanmaður.
4: Ofvirkni.
3: Já, sko, það sé ekki á heimili mínu að ég hafi verið ofvirk. Því á svona dögum líka, þá situr þvotturinn á hakanum.
4: Já, þú átt ekki að vera þurrkar rík og eitthvað.
3: Nei,
4: Vessast inni?
3: Nei, þetta er einmitt dagarnir það sem að allt svona ekki fyrir að rúst inni og erka sig eitthvað mikið inni en það situr allt á hakanum.
4: Já, alltaf.
3: Já, jú.
4: En greina vél á kvöldinu og eitthvað.
3: Já, ég þarf að fara að gera, ég skuldum tölvöld verið það, þrá minn.
4: Já, ég láttu mig þekki að heima, það ekki.
3: Ansans.
4: Ég er hann svo lélegur, ég sem þátt heima.
3: Já, ég leiti við körunar í morgun og hausaði bara, nei, þetta er svakalegt, sko.
4: Það er svolítið, hérna, fótta heftni á heimilinu á mér.
3: Er það?
4: Já, það er svolítið.
3: Þetta er erfitt.
4: Ég þetta bara með tvær úlings, við ungar konur.
3: Já, það
4: á framfæri.
3: Sapnast líka þar, sko.
4: Og það, þú veist, já, og það kemur svona í sköndum. Mm. kemur svona, þú veist, háls árskantur
3: já, já.
4: á háls mánada fresti það bara fjallið sem kemur
3: þetta kannast ég við
4: já, og svo það alltaf að hissa að það sé ekki treynt
3: það ekki treynt,
4: nei,
3: nei, nei.
4: og svo ég farið og rótað í orðina
3: já, já
4: til að finna eitthvað, og ég bara, allar í þetta
3: já.
4: það ekki treynt
3: það ekki treynt
4: akkur skildi það að vera
3: já, já, þetta mjög Ég skýr alveg hvað nú ertu að koma.
4: Já, já, þetta bara... það gjörur allir sem er ungt fólk á já, heimilinu.
3: Já, ungmenni.
4: Ungmenni,
3: svo Já, þetta svolítið þannig, sko. Ég reynt að leysa þetta einmitt með því að, sko, við að kenna þetta ráð að vera með eina körfu í hverju herbyggi, hverju barnaherbyggi.
4: Já.
3: Að ekki þá bara hjá ungmennunum.
4: Já, nei.
3: Og svo setur við bara... allt drasl eins einstaklings í vélina
4: já.
3: Og þá þarfti ekki að fara flokk og sokka og okkur svona vesen
4: mm.
3: það er alltaf sniðut,
4: það er sniðut.
3: Já. Mm. Svo líka sniðut við erum að tala þetta ég fekk nóaði að flokka sokka
4: mm.
3: bara viðbjóð þráin viðbjóð á því að flokka sokka og ég í dag ég eiginlega bara með hvíta sko einlita sportsokka
4: mm.
3: eða svarta einlita sportsokka
4: mm.
3: svo bara, þú veist, þá gengur þetta bara á víkst
4: já, ég reyndi að hafa það þannig, kaup eins og bara alla mína sokka, kaup alltaf eins
3: já,
4: ná þetta ekki dversinn
3: Þær eru auðvitað ekki að fara í þína sokka, það?
4: Ég, það kemur fyrir einhverju stilaði.
3: Það er ekki teila.
4: Þegar það tómt hjá þeim sem gerist yfirleitt fyrir inn hjá mér. Þannig að, en þú veist, ég bróa svona, þú veist, þolinmæði hjá heimilisfólki með hvenar eins og allir sem uppvask þegar við áttum ekki þvottavél uppþvottavél í gamla dag.
3: Ég, þú meina þú prófað þolinmæðina, sko, hvenar
4: ferð þú að vasku upp?
3: Já. Vistu, hversu mikið þarf að safnast upp? Já,
4: og það var þannig, þá voru hún bara tvö hjónin og hún er svolítið mikið þvottaæft þegar það kemur þessu.
3: Já.
4: Að ég lét bara allt safnast upp og ég var alveg í farin að íð í skinninu, sko.
3: Já.
4: Og það var allt orðið óhreint.
3: Já.
4: Hvert einasta hnífapar, hver einasti diskur, hvert einasta glas.
3: Og þetta hefur svo.
4: Og svo þegar hún þurfti að fá sig eitthvað, veistu hvað hann gerir? Hún fóði upp eitt gafall, eitt hníf, eitt disk og eitt glas og fór og fekk sér. Og ég bara horfði á hann, ok. Þessu verður greinilega ekki beitt, þannig að ég bara fór og giftu því á þær.
3: Ná, það er ýmislegt, sko, sem að það kemur alltaf að þessum punkti þar sem að þú áttar þig á að heyri, ég þarf kannski bara sætta með þetta.
4: Já, já, það er alltaf leið. Maður þarf bara að finna hvar mörkin liggja, ok, þetta er bara svona, það bregst maður og aðlagast.
3: Já, þá getur þú hægt að verða,
4: já.
3: Sko, að urtlast inn í þér.
4: Já, þú veist, bara, verð ekki með óþarfa væntingar.
3: Já, já.
4: Að búa til vesinn og vonbrið.
3: Já.
4: Bara veist, hefur þetta er svona. Ekki þess.
3: Þetta er svona.
4: Bara retta þessu.
3: Bara retta þessu. Mm. En ég vona að sem flestir hafi átt dásamlega helgi.
4: Já, ég veist ekki það.
3: Og bara nýtt tíman vel. Sko, þá ég veit bara vel í huga hvers og eins. Þarfti ekki að hafa verið úti og svo auðvitað var náttúrulega heimsmeistara móti helgina maður.
4: Já.
3: Og við þurfum kannski að tala það hérna eftir.
4: Mm.
3: Hver veit, hver veit. En það er sko alls konar sem við ætlum að gera samt í dag. Ég og þú.
4: Þú er búin að nörgla þetta ýmsu saman.
3: Búin að nörgla ýmsu saman hérna. Við ætlum að aðeins að tala þingvelli hérna eftir.
4: Já.
3: Það hefur auðvitað ekki farið fyrir neinum að það eru stórtónleika Kali og þingvelli núna 20. júní.
4: Já, ég ætla að skella mér.
3: Þú ætlar að skella þér og þú ert mjög spenntur.
4: Já, og kvíðin.
3: Já.
4: Þetta er langur dagur og hérna erfitt. Örglega að vera þarna standandi annan endan
3: lengi. Já, og ég vissum að það eru nákvæmlega sko, það eru örglega margir að hugsa nákvæmlega þetta þar á
4: ég ætla að taka með mér svona, já, samanbrjótanlegan tjaldstól
3: auðvitað
4: svona, Já. Það er svona sem fer alveg bara í rör.
3: Já.
4: Taka hann með bara.
3: Þetta átt þú að gera það Já. Þráin. Vist, ég, það er bara, þetta er aldrei spurning.
4: Nei.
3: Heldur bara á þessu og getur hægt á bakinu það. Hvernig?
4: Ég bara, þú veist, já, svona.
3: Já, svona yfir öxlinu.
4: Yfir öxlinu, hvernig?
3: Já, flott. Þetta,
4: við útbúum það.
3: Já, ég hef það ekki, jafnmiklar á að gera það.
4: Já, takk að þetta.
3: En sko, undirbúningur hann eru þetta í fullum gangi. Fyrir þessa tónleika og ýmsir hafa líst yfir áhyggjum bara fleiri en þú að því hvernig sko svæði líka tekur þessu mikla fjölda fólks
4: Já.
3: Sem að hefur boðið komið sín á tónleikana og Stefán Jónsson sagfræðingur og landvörður hann ætlar að koma til okkar og segja okkur hvernig sko svæðið bara undirbúið Það ekkert annað. Þetta að sko af því þetta auðvitað þetta helgur staður.
4: Já líka sko hvernig ég veit að það ætlast til að fólk taki mest bara rútur og reyna að lágmarka einkabílaumferðina.
3: Já ég veit það.
4: En margir hafa ekkert kannski bara endilega tök á því.
3: Nei nei.
4: Og en þá eitthvað skutlusystem og alls konar það alls konar lausnir þarna.
3: Já.
4: Skilst mér.
3: Og hvernig ætla þeir á Þingvöllum að taka bara við öllu þessu fólki? Mm. Svo ætlum við að velta eins fyrir okkur þar vinnuskólinn að vera vesen Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyjum velti fyrir sér hvort að vinnuskóli þurfi að vera vesen í Pistli og Vísi þar sem hún svona velta fyrir sér af hverju það þurfi að hafna stórum hópi barna sem tilbúin vilji og hæf til að taka þátt í starfinu vegna þess eins að þau eru ekki orðin 13 ára.
4: En í sama bekk og árgangi og hinir.
3: Já.
4: Að glata.
3: Já, sko, en það náttúrulega þannig að ég held að bara sjöndi bekkur fái ekki af því að það bara sumir orðin 13 aðrir ekki.
4: Já, meina.
3: Já, þetta svolítið þannig, sko. Já. Og hún vill láta laga þetta og við ætlum aðeins að ræða það við Írisi hérna eftir hún þarf að koma til okkar við ætlum að fræðast útvarsleikriti Baunina sem er á Rás 1 og það gerist fyrir vestan í kringum aldamót og það sveitaballa menningin upp á sitt besta þráin
4: Já, ég heyrði fyrsta þáttinu þessu.
3: Já, já, og ég líka búin hlusta fyrsta og rúntur stendur fyrir sínu
4: já.
3: En Baunin hjartað og það sérst besta sjoppan Hver kannast líka ekki við það
4: Hangið í sjoppinu
3: Já, hangið í sjoppinu, það var alltaf upp á að sjoppa Við ætlum að fræða sem þetta hérna og heyra í Kára Viðarsinni og eftir hann ætlar að koma til okkar og við ætlum hins vegar að byrja líka fyrir vestan því að gamall strætisvagn, einhvers konar vestlur á hjólum ferðast nú bæi sem að taka á móti skemmtifæraskipum og sölu ferðamörum minjagripi og Árný Rós Gísildóttir sem að rekur vestlun litla netagerinn á Ísafjörði, hún hefur gaggrínt strætóin og segir að hann sé hreinlega glataði fyrir þau sem að reka heilsársverslanir í bænum og við ætlum aðeins að heyra í Árný Rós á eftir og heyra hljóði í þeim fyrir vestlan

0: Selt.
1: Er þetta ekki bara selt, segir Moses Hightower. En við erum komin í samband vestur. Því að gaman strætisvagn, einhvers konar vestun og hjólum ferðast nú bæi sem að taka móti skemmtifæraskipum og segir ferðamönnum minjagripi. Og Árný Rós Gísildóttir sem að rekur vestlunina litla netagerðan á Ísafirði. Já, hún hefur gagnrýnt strætóinn og segir að hann sé hreinlega glataður fyrir þau sem að reka heilsársverslanir í bænum. Og Árný Rós er á línni hjá okkur. Komdu sæl og blessu Árný.
2: Já, góðan daginn.
1: Þú rekur heilsársverslun fyrir vestan, ekki satt?
2: Já, sko, við erum með alveg 15 konur
1: já.
2: Sem að stofnum litlu netagerina og þar erum við að selja bara okkar vörur, alla saman. Þetta svona félag sem við stofnum meðal annars og hérna, já, og við gerum það og seljum okkar vörur og allt sem hannað og framleitt hérna á Ísafirði.
1: Já, Og þið eruð þetta með opið hvað? Þið eruð með opið allan á sér syng og það þekkja það eflaust flestir sem að eru í verslunarekstri og að yfir vetratíma þá er kannski róðurinn aðeins þyngri eða hvað?
2: Róðurinn er þyngri, það nú bara að segja sig sjálft, við erum hérna hvað, 4000 manna hérna, sveitafélag sem að, hérna, já, við erum að gera það en við erum náttúrulega Svo sem bara svona standi í þessu sjálfar, við erum alltaf ekki að borga okkur laun, við stöndum bara vaktina hver og ein skiptum á milli okkar. Þannig að við getum svo sem ekki haft opið alla daga, allan ársins hring og ekki allan daginn. En það alltaf fullt af verslunum hérna í bænum sem að gera það líka og óneitanlega þá hafa þessi skip áhrif á það að margir hverju kannski geta gert sig kleift að hafa opið allan ársins hring. Svolítið stólað á innkominni yfir sumari.
1: Já.
2: Og ég þetta þennan skemmtilega status sem voru bara mínar hugleðingar. Það var aldrei ásetningunum kannski hjá mér að taka móti þessu góða fólki með heikaflana á lofti. En þetta fekk svona mig til að hugsa hvað það væri pínu glata fyrir okkur hinn eins og ég orðaði það þarna á Facebook. Að sjá svo kannski einhverja aðra koma svona, ég eins og einhver sagði, fleita rjómanum af og ekki vera búsett í bænum þú veist þetta vakti bara upp alls konar spurningar og kannski hjá mér láða svona kannski aðeins dýpra því að sko eins og ég segi við erum hérna þess að 14 konur með litlu netagerðina En svo þegar ég sá þessa verslun sem að trilla hér inn í bænum að þessum fína strætó og sá strax að þetta væri verslun með hérna, aðsetur fyrir sunnan, að þá fannst mér að svolítið glata líka af því að ég hef sjálf verið að standa í því hvað það komið 1.5 ár síðan að vinna fólk mitt keypti húsnæði með það í huga færi opna, er þessi huga að meðal annars opna kaffihús. Og það komið 1.5 ár síðan og við erum ekki ennþá fengið öll tilskild leyfi til þess að gera það.
3: Það var einhvern tassi, þú var að spói, hefur svona vagn leyfi bara til að stoppa hvar sem að selja?
2: Já, ég gerði nú aldrei neitt annað sko ráð fyrir því en að þau væru með leyfi fyrir því. Og þá einmitt eins og ég sagði á Facebook var úr mér allir vindur og ég hugsaði og þessu hægt að gefa leyfi fyrir. Og hugsaði þau leyfi sem að við erum búin að vera að reyna að fá og gengi rosalega erfilega sko, samskipti við bæin og fá þá sem sagt, aðstoð og reglugerðin í kringum. Það hefur verið svo rosalega snúin og flókin. Og hérna, og ég veit líka annað tilfelli í bænum þar sem maður fórum þetta stað með svolítið komist, en hann hafði komist yfir strætó, hann var búin að innrétta hann og mála og ætlaði að koma honum fyrir, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvar, til þess að vestfriskir hönnur geti fengið að selja sína hönnun í honum, en hann fekk ekki svo kallt var stöðuleyfi fyrir þeim strætó, af því hann hefði þurft að standa kjur í einhverja 3-4 mánuði. Og það dæmi gekk ekki upp. Og þess vegna var ég svolítið svona fói þegar ég sá að það væri hægt að gefa leyfi fyrir þessum tiltekna strætó. Sem að og ég veit í dag að fékk bara leyfi hjá hafnarstjóra, allt löglegt á bak við það, þau eru ekkert að brjóta af sér. Þau eru bara, já svolítið sniðu út í það er fara með sína í verslun út á land sem er svo sem gott að gils líka, en það sjátt eftir þessi pælingja mér hvað með okkur sem búum til dæmis hér á Ísafirði og í kring og langar að gera eitthvað til þess að ja bæði njóta góðs af öllum þessum skemmtiferðaskipum og til þess að bara ja auglýsa bæinn og það sem við höfum upp á að bjóða.
1: Þannig að sko hafnarstjóri getur gefið þessum strætisvagni leyfi til þess að stoppa þarna við til þess að selja skemmtiferðaskipunum en, en þessi maður sem að vildi vera með svona verslun í strætó þurfti að fá einhver önnur og öðruvísi leyfi til þess að standa í 34 mánuði.
2: Eftir því sem ég best veit já. Hvort að það var leyfi sem hann sækir hjá hafnarstjóra eða hvort hann sækir það hjá Ísafjarðarbæ það ég ekki alveg með á hreinu
1: já. Þannig að sko, þér finnst skjóta skökku við að það taki svona langan tíma og ég held að flestir sem hafa nú nokkuð tíman farið í veitingarekstur eða kaffihúsarekstur vita hvað óbáslega langan tíma að tekur að fá þetta leyfi að það taki svona langan tíma en svo er hægt að rúlla bara inn í bæinn með hvað sem er
2: Já, það í raun og veru kannski það sem að stendur upp úr, já.
3: En þetta ekki svolítið líka að þegar að ferðamenn komu til landsins og það alltaf sami strætóin í öllum þorpum og allir komu einsleitan minningagripi frá landinu, já. Þetta fer að minna maður svolítið eins og þegar maður einhvers staðar á sólaströnd og kattarnir á götunum allir með eins varninga drasli.
1: Já, já.
3: Og þú ert alltaf með þetta. Og þarna kemur bara ísbíllinn og leggur fyrir utan ísbúðinu og, heldur, og sé bara allt í lagi.
2: Þetta hljómar svolítið þannig og lítur kannski þannig út svona á internetinu og hérna, en eins og ég segi, ég hef alls ekkert út og þetta góða fólk með þennan strætt og ég veit að þau eru með sína vestlinskilsmur í bara Mosfellsbæ og þau hafa innrétt á tvo svona strætt og að hafa verið með hann í Grundarfirði eitt ár held ég séð með vagn þar og hérna og svo núna hérna hann svo sem ekkert nákvæmlega selja alveg nákvæmlega sömur og vörur og við það kannski svolítið hérna þú veist mér sem langar alveg að benda fólki á eins og mynd og þetta fór að flug á internetinu og fólk alveg duglegt að hamra á lyklaborðið með bæði góð og slæm ummæli þú veist ég hvet alveg ísveringa til að kíkja á þetta fólk að því þau eru líka að selja hluti sem er ekki seldir hér þannig að ég vil alls ekki taka þau sem einhverju svona hvað við segja, vandukallana með það því þau eru alveg mjög skemmtilega vörur og vörur sem að fást ekki hér en þetta í grunninn sem ég veit alltaf endurtaka mér fast, svona vinnubröðin í kringum þetta og það vesen sem við höfum verið að standa í til þess að bæta á sinn bæjarins og vera góði gestgjafar hún rannsóldi svona út í sandin í reiðinni fyrir því að það væri hægt að rúlla hér inn með strætó og það alveg fullt af fólki líka við erum búin að gera upp hafnarsvæðið Ísafjara sem sagt alveg að gera gott líka fyrir fólkið í bænum ég veit alls ekki taka það af þeim það náttúrulega mikil innkoma af þessum skemmtiferðaskipum sem að við njótum góðsar í alls konar formi og þau hafa til dæmis eða þessu höfnin eru með svona styrkveitingar á hverju ári þar sem fólk getur sótt styrki fyrir alls konar viðburðum, fyrir að þú veist lappa upp á eitthvað á sín bæjar eins og svona, þannig að það mjög margt gott það ekki það, en þetta tiltekna dæmi setti mig svolítið út á spórunum með kaffihúsi sem stendur tómt í eitt og hálft ár ekki enda komið í notkun og til dæmis þennan sem reyndi mikið að fá leyfi fyrir því að opna verslun í strætó sem hefði þurft að standa kjur í 3-4 mánuði.
1: Já, þannig að sko, þannig að þú ert svona meira að bara bauna á þá sem að þurfa að veita leyfin og kannski að greiða leið þá fyrir heimamönnum að geta staði jafnfættis öðrum í þessu. En þetta fólk auðvitað ef að það með öll tilskilin leyfi það verður ekki tekið af þeim að þau eru þræl sniðug að vera bara með strætó.
2: Ég er nefnilega, eins og segi, ég var alveg miður minn yfir því að interneti, það, eins og segi, tekur alveg á móti svona statusum bæði með góðu og slæmum kommentum og það var aldrei ásetningurinn en þetta svona stakk í stúfa fyrst og bara, vá, já, ok, þetta virkar svona, þú getur bara komið, en þú veist, og svo hefur þetta alveg undið upp á sig, sko, við viljum alveg taka móti fólki sem vill gera eitthvað skemmtilegt, þetta, það ekki það, við viljum alveg opin og hérna, hress með það, en það voru sem leyfisveitingar og það svona setti mig út af laginu.
1: Mm-hmm.
2: Og náttúrulega líka, eins og ég sagði því sem status, þetta væri samt svolítið pínu glata fyrir okkur hinn sem að erum að reyna á ársbasis, það að vera borga húsalegur og laun og allt sem að því fylgir. Og svo eitthvað sem getur komið og hérna bara, já, gert svona.
1: Já,
2: en svolítið svona leiðileg staða finnst mér líka, því að mér finnst líka alveg að við getum tekið vel á mótið þeim, því ég veit að það er það rosalega fallega tölur sem ég veit að marga hannirða konur hafa alveg, langað að rjúka til en svo stoppað og segja, nei, ég ætla ekki að vestla þessu fólki að sunnan.
1: Já,
2: nei.
1: Já, þannig að við viljum ekki hafa þetta þau og við heldur bara, já, nei, heldur svona já, allir séu jafnir.
2: Já, kannski hugsa ég grunnina, það hefði kannski verið sniður hjá þessi veitti leiðið að hugsa, já, býttu nu, hvaða vörur eru þið með og hvað er það, já, eitthvað er svona pælingar sem hafa svifir.
1: Árný Rós Gísadóttir, tíminn að hlaupa frá okkur, reglaverslunar.
2: Já, ég vona að þetta hafi komið vel til skilja þessi, hérna, saklisi status minn á Facebook varandi þetta mál.
1: Akkurat, takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og við byggjum að heilsa vestur.
2: Já, takk skilja því. Bless.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sjáumst á Milwaukee hátíðin í Kópavogi á morgun, verkfærasala Rubix, Dalvegi. Gummi hellur, johanhelgi.is. Hamborgarabúlan, kátir voru karlar, hamborgarabúla Tómasar. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Frosna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opi lengur, opnum fyrr. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikorti.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltið þér í sund. Áltanneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
3: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
4: Afmælisátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá Skil. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
6: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
8: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
7: Og nú aftur á bak.
8: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir dregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
7: Lögum vegina, Kólas.
9: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran hafa náð saman friðarsamkomulag. Hormúsund verður opnað á ný og olíuverð tekið að lækka. Báðir aðilar hrósa sigri. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels segir ríkið ekki bundið af samkomulaginu. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag með óundirbúnum fyrirspurnum. Stefnt er að því að ljúka þingstörum í þessari viku en starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag. Maríus Borg Hauby, stjúpsonur Hákonar, krónprins Noregs, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun, líkamsárás og fjöldamörg brot. Úkraínuforseti segir mikilvægt að G7-ríkin beiti rússa auknum þrýstingi. Hella klaustrið í Kænugarði illa skemmt eftir árásir rússa í nótt. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
0: Morgunútvarpi á Rás

0: Þetta er Steven Sanchez, Chuck the Money, hingaði mættur ósofin maður og hann er ósofin vegna þess að hann er að horfa á HM í knattspyrnu. Eins og svo margir, það eru leikir, ég ætla ekki að segja allan sólarhringin, en þeir eru á ókristilegum tíma, margir hverjir og við vorum nú ræða við Gunnar Ormsleif hérna sem var okkar næturlýsandi, því síðustu viku þráin.
1: Já.
0: Hugsaðir...
1: Hvað var ekki, ekki setni síðasti leikunum klukkan 4 á nóttinni, ég held að?
0: Jú, og líka bara hann ætlar að snúa sólarhringum við alveg í júni og júli. Og hann talaði einmitt það, hann geti droppa hérna við og mótnarna til okkar þegar hann er að klára vaktina. En við ætlum að fara að ræða, já ekki bara fótbolta, við ætlum að ræða út að segja til baunina sem er á ráseitt við okkar góða mann sem hinga er mættur, það er Kári Viðarsson, hann er einn af höfundum verksins, velkomin.
2: Takk kærlega fyrir.
0: Kári, ég var að byrja á boltanum, þú svast ekki til nótt.
2: Já, nei, ég svaf ekki neitt, ég var bara húgt, sko, ég svo mikill fótbolta áhuga maður, ég get ekki hætt.
0: Jafnvel, af því að þegar maður var svona í aðdraganda mótis þá var maður að spyrja, þú veist, hvaða leikir, þá var sagt svona, heyrðu, þú þarf ekki að byrja að horfa á nóttunni strax, það er ekki svona, ekki svona kannski alveg spennandi alveg strax.
2: Nei.
0: En þú, yfir hverju varst í nótt, til dæmis?
2: Ég var svo spenntur yfir þessum Ecuador, hérna, Fílabeins strandarleik. Ég veit ekki út af hverju.
0: Það var næsta spurning, af hverju?
2: Já, bara ég bara fekk verið svona tilfinningu, bara þetta verið örgulega eitthvað geðvegt, sko.
0: Já, og var það?
2: Já, það var það.
0: Já.
2: Þetta var mjög skemmtilegur leikur. Þó hann hafði bara farið 1-0, þá var hann samt alveg frábær og hérna, skoruð á síðustu mínútunni og var drama og harka og...
0: En gaman.
2: Já.
0: Hvor var hann?
2: Það voru fílabeint strandarmenn sem tókuðu til í restina.
0: En skemmtilegt. Þráin, við vissum ekkit þetta.
1: Nei, ég var ekki búin að teka á neinum úrslutum.
2: Þetta var geggjað maður, þetta var alveg aðeinslegt.
0: Það
2: er svo mikið í húfi einhvern veginn fyrir öll þessi liða, þeir eru eitthvað svo... Það allir svo svakalega vel gíraður inn í þetta, finnst mér.
0: En svo að Þýskaland kúru sá í gær og það var, mér fannst, ég krumpaðist inn í mér, mér fannst erfitt að horfa þannleik, það er litla því sá, sko.
2: Ég sammála því, það var svolítið, maður fekk svolítið illt í magann, sko, að fylgjast með því.
1: Og samt svolítið, þeir skoruðu snemma þjóðirinnir og maður bara, nú verður þetta verður svona.
2: Já.
1: Svo jafna. Hinir.
2: Já, það var
1: Fáma já. Svona fylti, það kom svona Íslanding, svona bara Íslands momentið þegar við vorum í þessu.
2: Já, ég fekk smá tilfinningu.
1: Svo fór þetta allt í fjandar.
2: Ég fór tilbaka í hérna þegar við vorum að gera heimildamyndin okkar hérna fótboltaleikin á Hellisandi, hérna heimaleikin, þá vorum við svona lítið kúri sá á móti afturheldingu og maður heldur svo mikið með þeim, en hérna En svo fór þetta bara eins og þetta fór Þýskalandin alltaf með ógeðslega gott lið.
0: Já, það erfitt, þetta hlýtur að vera þáttir brekka, en gaman að fá að spila á móti þessum flottu stjörnum við þetta, en þú viltu þetta ekki kannski tapa með sex mörgum?
2: Helst ekki.
0: Nei.
2: Það er gott að komast hjá því.
0: Þetta meira sport hérna í dag, við fyrir kannski yfir þá eftir þráin, hvaða leikir verða á svona. En eigum við að ræða aðeins útvarsleikri til baunina sem að er á ráseitt og það gerir fyrir vestan í kringum aldamót og þannig svo heita bara menningin upp að sitt besta og rúntur stendur fyrir sínu.
2: Mm-hmm.
0: Þetta kannast maður nú við og svo er það baunin sem að er hjartað í bænum og það er sjoppan.
2: Mikið rétt.
0: Var þetta ekki svona okkur einasta stað?
2: Jú, ég held það. Þetta allavega svona, mér finnst þetta að vera cross, hérna, tjekka í boxin, sko, þegar maður hlustar á þetta núna, það hefur búin að búið þetta til og ég fæ alveg svona tilfinninguna, já, þetta við náðum ykkur svona tíðaranda hana inn í þetta leikrit, sko.
0: Já, bara mjög gott, sko, þess að við fyrsta þætti, þá það er sveitaball kvöldið og það er að þvinga eina til þess að vinna í sjoppinu, hún alltaf að vera í fríi og yfirmaður mæti bara með hvað landað eitthvað haldinni.
2: Já. Skellir landanum á borði.
0: Já, þetta er tíðarandinn.
2: Já, þetta í minningunni, þá var þetta allt eitthvað pínu svona frjálst og mér finnst ótrúlega gaman en að við náðum að koma að þessum rúnti inn í þetta leikrita því að hann var svo stór partur að lífi manns þegar maður var unglingur.
0: Já.
2: Og hérna, halda tempónur í ettu á rúntinu.
0: Við vorum með þetta velta þessu fyrir okkur með rúntin af því að hann var mjög stór og hann var risastór til dæmis á Akureyri. Er rúnturinn, er hann dáinn?
2: Ég held það, já. Því miður. Allavega í því formi sem hann var. Í þessu keira á 5 km hraða og vinka sama fólkinu 100 sinnum í röð og stoppa okkur plani og taka eitthvað chit-chat við eitthvað random aðeila. þú veist, allt kvöldi og alla nóttina. Þetta sér maður ekki lengur, sko.
0: Nei.
2: Kannski rúntur orðin einhvern veginn öðruvísi, fólk kannski taka bara eitthvað lítil ferðalög eða eitthvað, en ekki rúnta svona í hópi annara bíla.
0: Nei, við vorum að velta þess fyrir okkur, við þráum vorum ekki tala með þetta dagina, við höldum að það sé kannski meira þannig að það alltaf, ef það fara á rúntir, þú ert það farið og keift rís og svo tilbaka,
1: já, það ekki Það ekki þessi hringur sem að fór í ganlátaði svo hérna í miðbænum.
0: Nei.
1: Þetta allt búið að breyta sem göngugötur.
0: Er þetta góð að slæm þróun?
2: Mér finnst þetta að vera slæm þróun. Ég vil fá þetta aftur tilbaka, sko. Þetta, inn í Ólafsvík var rúnturinn líka bara, þú veist, 400 metra spotti eða eitthvað að minna, sko. Þetta var ekki eðl, maður bara komið með svona vertigo, svona svimatilfinningu, maður búin að fara í svo marga hringi, sko. Á svo stuttum tíma. En, þú veist, Þetta líka bara svo sniðugt eitthvað alltaf að ég veit það ekki, svo kom nýr bíl og hvað, betur, hver er einhver komin á nýjan bíl, betur, hver er að væplastinni og rúntin okkar og hvað svona
0: Já, þetta var sko, þarna var fólk að mynda félastu tengl sem hefði kannski mynda á internetinni í dag
2: Já, og geti
0: þannig, sko. Já, aðeins að bauninni
2: Já.
0: Þetta sko sjómandagshelgi Sett okkur aðeins inn í þetta Það sjómandagshelgin þegar að sko fyrsti þáttur á sér stað
2: Já, sjómannadagshelgin út á landi í svona litlum sjáaplossum náttúrulega stærsta helgin á árinu, sko.
0: Rosastór.
2: Alveg bara, þú veist, það hlakkar öllum til og
0: Það bara eins og þorrablóti á veðnar.
2: Já, bara basically nákvæmlega þannig. Og þessum tíma þannig í kringum 2000 þegar ég var að fara á sjómannadagsböll fyrir vestan á Snæfellsnesi, þá voru sko þrjú böll í röð. Þeir pössuðu sig á því að vera aldrei með böllinu sömu dögunum, sko. Þannig að þá gæti maður að fara á sko, ball á Hellisandi, ball í Ólafsvík og ball í Grundafirði.
0: Var það tekið 51.
2: Og
0: lögðardag?
2: Að 1. lögðardagur og sunnudagur, sko.
0: Vá. Wow.
2: Og hérna þá voru sjómennirnir bara, þú veist, sem þurfti að vera á balli á sunnudegi, bara að leggja stað út og sjó bara vel ruglaðir, sko.
0: Já.
2: Bara snemma mótni, sko. Vonandi ekki samt, vonandi bara heldur sér á mótni, sko, en ég get alveg trúið að einhverju hafi farið alveg snekki ruglaðar út á sjó, sko.
0: Bara þegar var verið að stím út, þá voru þeir nýkonur
2: að
0: balli.
2: Já, bara beint að balli maður og í káetuna og bara skipstjórinn bara af stað, sko.
0: Já, alls ekki auku hefur.
2: Nei, sem betur fyrir skipstjórni voru nú ábyrgi, sko, þannig að þeir gátu nú keirt með þessa hauga bara af stað, sko.
0: Já, þannig að þetta voru, og eru þetta, en voru enn stærri helgar og þarna voru öll bestu böllin og bestu sveitnar að spila.
2: Já, öll bestu böllin maður og hljómusveitinna byttu fyrir maður, við fengum alltaf, sko, uppáhald sveitaball hljómusveitin mín eru land og sinir vegna þess að þeir voru bandi sem að spila alltaf á Hellisandi.
0: Ah.
2: Í röstinni.
0: Já.
2: Þeir komu oftast hanga og þá var bara, þá voru þeir mínir mennsku.
0: Já, þannig að þeir svona hafa bara daldið eigna sér það.
2: Já, þeir vissu hvar var best að halda ball.
0: Já.
2: Smórað þannig.
0: Hvar fyrir var.
2: Já.
0: Ok, þannig að það sjómannadags helgi þarna og hvernig kemur þessi sjoppa inn í þetta?
2: Sjoppan bara svona þessi típiska landsbyða sjoppa, sko. Bara það sem að krakkarnir voru að hittast og hérna, og skvísunar voru að vinna og það var videolega og þú gast farið og keftið pítsu og þetta bara svona svo lítil félagsmiðstu.
0: Já, sjoppurnar voru það og einmitt, ég var að vinna í sjoppu og krakkarnir hingu og þetta í sjoppunni og stundu gæti þetta gert maður brjálaðan.
2: Já, ég trúi því, mamma mín sko, hún var að reyka, hún náttúrulega trillist ef ég segi þetta sko, sjoppu innan svega, var aldrei sjoppa meiri svona, náttúrulega bara vestlun,
0: Já.
2: En hérna, Það var ekkert að hanga inn í þeirri sjopp, sko, inn í búðinni hjá mömmu og pappa, sko, þau voru ekkert, það var ekki væpið.
0: Ég þau voru ekki til í það?
2: Nei.
0: Nei.
2: En það var sjoppað inn í Ólafsvík, það sem var hægt að fara inn og setast niður og svona rappa við aðra krakka og svona, en það var kannski ekkert heldur sérstaklega vinsælt hjá eigendum. Þeirra sjopp,
0: sko. Ég held að þeir hafa alltaf verið samt nokkuð góðir við þá sem komu og kurtið sem við viðskiptavinni en ég man eftir í svo verslunum hana helgar og svona þú veist, þá var ekki óalgengt að maður væri með moppuna og lofti því þá var einhver búin að æla henn og baði og
2: Já,
0: þetta var bara, það var allt að gerast það var ekkert sem að sá ekki í sjoppunum
2: Já
0: og hérna og fyrir
2: einmitt, ofan hérna var öll flóran
0: Já, og fyrir ofan þvagskólina stóð banna að losa úr vör í skálina
2: Einmitt,
0: það er bara skýr skilaboð, einfalda reglur, ef þú fórst eftir þeim, þá gastu hangið, annars ekki.
2: Já, einmitt, þannig að þetta taki vörina game, það var einmitt að byrja þarna á þessum tíma líka.
0: Já, setturðu það ekki inn í leikriti?
2: Nei, við sé, náðum ekki að setja það. Það get kannski einhver að gera svona. Ég veit ekki hvort einhver karakterinn að gera svona hljóð eins og töffarnir voru alltaf með sem voru með vörinni mass þetta því.
0: Já, en það var ekki hægt að koma öllu fyrir
2: það. Nei, það var glógislega pirrandi útvarpi. Það voru svona með vörinni að gera eitthvað svona hljóð.
0: Þannig að þetta er leikrit sem er á rás eitt og það er, þetta er sem sagt, þetta sjómaldasball, það eru þarna ákveðni karakterar og þessi helgi og ballið hefur síðan, já það dregur ákveðin dilkað eftir sér.
2: Já, gerir það.
0: Megum alltaf alls ekki fara of djúft í sögutráðin.
2: Nei, ég má ekki spoila sko.
0: Nei, alls ekki hjóliðis. Fyrir, Nei. Sko, og það, þú ert með, til dæmis, Mikael Emil Kópera leika, hérna, Birtu Sólveig og Söring.
2: Já.
0: Þetta eru flotti krakkar sem eru að leiki þessu útvarsleikriti.
2: Þetta bara draumalið landsins maður.
0: Já, og með Gunnar Hansson hann sem útvarsmann og fleira. Já. Stendur hérna líka á Rásarreitsiðunni, einnig heyrist í Birgitta Haugdal.
2: Já.
0: Já, þetta er sko síðast en ekki síst stendur hér.
2: Já, þetta er náttúrulega star quality sem ekki öll útvarsleikrit geta státa sig af.
0: Og sko fyrir hverja myndir þú segja að þetta væri? Að þú ert að taka okkur aftur í tíman til ársins 2000, mm-hmm. þannig að er þetta fyrir fólk sem var ungt árið 2000 eða var á þessu mann þetta, eða er þetta að þú ert með unga krakka sem að leika þetta, er þetta ekki þá líka fyrir bara unga fólki í dag að kynna sér þetta?
2: Jú, sko, já, þetta er í fyrsta skipti sem ég tek þátt í að skrifa svona útvarsleikrit og þetta er að hluta til svona innblási af persónulegri reynslu minni og ég svona að blanda saman alls konar fólki og búa til einhverjar atburðarásir og eitthvað svona út á landi og þegar maður að skrifa svona þá veit maður ekkert alveg nákvæmlega hvað gerist þegar að búa síðan að búa þetta til og klippa þetta allt saman en þegar ég hlustaði á þetta mm-hmm. þá var ég svo ánægð með hvað þetta mitt er ungt.
0: Já.
2: Þetta er svo, mér finnst við ná...
0: Þetta er það sko.
2: Já. Og þá finnst mér þetta mitt bara svona unga fólki einhvern veginn eiga að reyna að hlusta á þetta og kíkja á þetta. En auðvitað held ég að okkar kynslóð svona þeir sem voru á þessum böllum og eitthvað eiginlega eftir að hafa mjög gaman að því að taka smá ferðalega aftur í tíman. Þannig að þetta henda vel fyrir þessa hópa, báða tvo, en kannski aðalega þetta unga fólk sko.
0: Já.
2: Þessum eftir að hlusta á þetta að vera svona, já, ég held að... Ef ég væri hérna 16 og þá myndi ég hafa gaman að hlusta á þetta sko.
0: Já líka, því að þú hlustar á þetta þá áttarði á því hvað fóreldræðinu voru að gera á þessum tíma.
2: Ah, já, auðvitað.
0: Það er svolítið þannig sko. Mm-hmm.
2: Já, aha. Nú þurfa fóreldrar að ákveða hvort þið vilji leifa krökkuna sínum að hlusta á þetta. Þannig að þetta verður eitthvað samtal þá.
0: Þetta verður samtal því þannig eru þetta gamli skólin, hann er þarna.
2: Já, algjörlega.
0: Gamli tíðarandur og hugsun hátturinn þannig.
2: Já.
0: Mjög gott. Bauninn, þetta er útvarsleikrit og rásið, þetta er bara í spilara rúf og það eru komin þarna fjóri þættir. Þannig að við bara mælum með að fólk kíkja á þetta, bæði börn og gamalmenni. Ekki þannig?
1: Algjörlega.
2: Jú, eða ekki.
0: Takk fyrir að koma til okkar, Kári Viðarsson.
2: Ánægjan, takk fyrir mig.

0: Þetta eru Land og Sinir og lag sem heitir Bittir til. Við erum að duglega að spila á Böllum hér í den heyris mér á sjómannadeginum eða sjómannadagshelgin á Hellisandi. Það var alltaf að Kári mjög ánægði með þá. Við erum auðvitað að vorum að þess að tala boltan líka við Kára sem kom ekki á ósofin. Hann var að horfa á leik í nótt og ég að sjá hérna status hjá honum Agli Helgasinni sem að það sem hann að vitni Klopp, Jürgen Klopp.
1: Já, ég sá.
0: Sástu þetta?
1: Já.
0: Já, hann að tala að drykja pásna séu fárnlegar.
1: Já, ég samanlega.
0: Já, hann stendur hérna, Jürgen Klopp hefur gagnrýnt harðlega kæli hlýðin sem notu eru þessi heimsmeistaramóti og yfirmenn sem að sitja á loftkældum skrifstofum halda fótboltanum í gíslingu. Þessi hlýð eru kynnt sem vend fyrir velferð leikmanna, gjöfugt vopn gegn hitanum og í raun og veru eru þau ekkert annað en gullbrúr byggt yfir styrtar aðila, sagði Klopp við þýsku sjónvarpsstöðina Zeta DF. Og hann segir hérna þegar ég sá leikmannstanda aðgerðalausir í kelljum og meðan á ulsikallið í sjóampi réðu takt í leiksins gat ég ekki annað en spurt sjálega með hverjum þjónar heimsmeistaramótið í raun og veru. Og stuðningsmönnum, leikmönnum eða auglýsendum leikur að heimsmeistaramóti ætti að flæða eins og á og þessi stað eru við að byggja stíflur í miðri ánni svo hægt sé að sína auglýsingar.
1: Já, þetta náttúrulega sjáum við ekki hvernig þetta þessu auglýsingar hlé eru eins og í Bandaríkjunum.
0: Hvernig, sko, nú var of gott veður helgina, ég sá ekki já, eina vatnspásu.
1: Ég sá þetta í gær hjá Þýskaland og svona.
0: Já.
1: Og þarna bara hlaupa menna og að hliða línunni og allt varaliði kemur inn á og þjálfararnir og sjúkraliði og allt og það bara fundir. Og í rauninni það sem fer fram hérna líka og menn hafa talað það að það bara breytist leikur stundum hjá liði eftir þessa vatnspásu, það bara endur skipulagt.
0: Þetta bara eins og...
1: Þetta bara eins og leikli.
0: Í handbolta.
1: Já. Já. Og bara, herrðu, nú gerum við svona í staðin fyrir, það eru margir að stinga upp og það sé bara vatnspásan sé þannig að menn eru út af velli og það komum bara fólk með vatn til þeirra, þeir drekka búið
0: Já, ekki
1: þessi fundur
0: Já
1: Og það kannski minki þú veist, rótið á leiknum og flæði
0: Þannig í rauninni, ertu en... komin með sko þrjá fundi í einum leik
1: Já, þetta eru orðinni svona fjóri fjórfungar, sem sagt bara eins og í körfubolta svona, four quarters
0: Já, að þú ert líka með þetta hálfleikinn
1: Já
0: Þannig að þetta er, þannig að þarna er að þetta endurskipuleg allt
1: Já, og menn er á því að þetta sé ekki góð þróun
0: Já, ok
1: og Ég alveg sammála því, því að þetta trubla flæðið.
0: Já, Klopp allavega ekki hrifin og Egill Helga svona að byrta það. En við ætlum hérna á eftir að fara að ræða sko undirbúning sem í fullu gangi fyrir stórtónleika Kale og Þingvöllum. Og hvernig fólki á Þingvöllum að undirbúa sig? Torfi Stefán Jónsson, sagnfræðingur og landverður ætlar að koma til okkar.

0: Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sjáumst á Milwaukee hátíðin í Kópavogi á morgun, verkfærasala Rubik's Dalvegi. Gummi Hellur, johanhelgi.is. Hamborgarabúlan, kátir voru karlar, hamborgarabúla Tómasar. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Frosna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikorti.is.
1: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is.
7: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
8: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
9: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
10: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
11: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
12: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
13: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
15: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
16: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
17: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
18: Hjónum á vit ævintýranna í allt sumar. Hagkaup.
19: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Greta Þór Sigurðsson segir morgunfréttir. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran hafa náð saman friðarsamkomulag. Hormúsund verður opnað á nýju og olíuverð tekið að lækka. Báðir aðilar hrósa sigri. Til stendur að undir

0: undirrita samkomulagið í Genf í Sviss á föstudag. Áður en til þess kemur verða undirbúningsfundir haldnir í Doha í Katar.
1: Í samkomulaginu felst að Íranir opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að bandaríkja menn hófu loftarósir á Íran. Á móti afléttir bandaríkja her herkvísinni á sjó. Skip heimsins ræsið vélarnar, látið olíuna flæða, skrifaði Donald Trump, bandaríkjaforseti, vígreifur á samfélagsmiðilsinn Truth Social í gærkvöld. Íranski herinn segir aftur á móti yfirlýsingu að Bandaríkin og Ísrael hafi verið niðurlagð, samkomulagði seti mark sem styrk Írans. Hvað svo sem því líður, ljóst að markaðir hafa tekið því vel, olíuverð hefur þegar lækkað 4% og í Asíu, þar sem hlutabréfamarkaðir eru komnir af stað, hækkuðu bréfum á bilinu 5-6% í Japan og Suður Kóreu. En samkomulagið snýst ekki bara olíuflutninga. Forsætisráðherra Pakistans, sem hefur verið í hlutverki sáttasemjara, greinir frá því að einningsiböndin endi á allar hernaðaraðgerðir, þar á meðal í Líbanon. Þar hafa Ísraelsmenn staðið fyrir bæði land- og lofthernaði. Ísraelsmenn hafa hingað til ekki tekið vel í hugmyndir að hætta hernaðaraðgerðunum. Bandaríkjaforseti hefur eins vegar áður sagt að Ísraelar þurfa að sætta sig við niðurstöður samningaviðræðnanna, það sé hann sem ráði för. En ekki forsætisráðherra Ísraels.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Ítamar Ben-Gvír, varnarmála ráðherra Ísraels, fordæmdi samkomulagið í morgun og sagði að Ísraelar væru ekki bundnir af því. Hann sagði að Ísraelar væru ekki aðeilar að samkomulaginu og það tryggði ekki öryggi Ísraels. Hann sagði að Ísraelar myndu ekki gefa eftir þumlung af landsvæði sem þeir hefðu náð á vald sitt í Líbanon. Marius Borg Haupi, stjúpsonar Hákonar Kronprins Noregs, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun, líkamsárás og fjöldamörg brot. Fá dómsmál hafa vakið jafnmikla athygli í Noregi og sakamál Haupi. Hann var ákærður í 38 liðum fyrir 4 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir, fíknefnabrot og umferralagabrot. Hann hafði þegar játað ákærðuliði fyrir líkamsárásar hluta, auk umferralagabrota. Gamall strætisvagn, eins konar verslun á hjólum sem ferðast bæi sem taka á móti skemmtiferðaskipum, gerir eigendum heilsársverslana erfitt fyrir. Þetta segir Árný Rós Gísladóttir, verslunareigandi á Ísafirði.
2: Við viljum alveg taka á móti fólki sem vill gera eitthvað skemmtilegt, þannig. Það ekki það. Við viljum alveg opin og hress með það, en það voru sem leyfisveitingar og það svona setti mig út af laginu. Mm-hmm. Og náttúrulega líka eins og ég sagði því sem status, þetta væri samt svolítið pínu glata fyrir okkur hinn sem að erum að reyna á ársbasis, það að vera að borga húsalegur og laun og allt sem því fylgir. Og svo eitthvað sem getur komið og gert svona.
0: Sagði Árný Rós Gísladóttir í morgunútvarpi Rásar 2. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hvatti leiðtoga G7-ríkjana til að auka þrýsting sinn á Rússa. Leiðtogarnir hittast á fundi í Frakklandi í dag. Zelensky sagði mikilvægt að leiðtogarnir yrðu afdráttarlausir við bröðum sínum og létu aðgerðir fylgja. Úkraínski flugherinn segir að Rússar hafi skotið 70 eldflögum og yfir 600 drónum að Úkraínu í nótt. Flestum þeirra að höfuborginni Kýf. Hella klaustrið Pechersk Lavra stóð í ljósum logum eftir árásinnar. 14 mál eru á dagskrá þingfundar sem hefst á Alþingi klukkan 10:30. Fundurinn hefst á óundibúnum fyrirspurnatíma. Því næstur á dagskrá atkvæðagreiðslur afdrif og framgang nýju þingmála, þar á meðal þingsályktunar tillögu fjármálaáætlun næstu 5 ára. Því næst taka við umræður atvinnuréttindi útlendinga, 1100 ára afmæli Alþingis og vernd og orkunýtingu landsvæða. Stendur að því að ljúka þingstörfum í þessari viku, en starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag og líkur á vætu, einkum norðvestan til. En yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanland. Hiti 6-19 stig, hlýjast á norðausturlandi en svalast austast. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 9. Við minnum annars á vefinn ruv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Morgun útvarpið býður góðan dag ef að þú varst að koma fram úr klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 á þessum góða mánudegi og eins og við þráin fórum yfir í morgun, mánuðurinn hálfnaður.
4: Það fer allt og rætt fram hjá, sko.
3: Já.
4: Það bara þannig.
3: Það bara þannig, en við erum svo þakklátt við þess að þrjá góðu daga sem við fengum núna allavega við hérna á suðvesturhorninu, ég held að hafa nú verið milt og gott allt land, en misólríkt.
4: Svo 17. júní framundan með sinni rigningu.
3: Jú. Maður hakka til, alltaf spenntu fyrir 17. Ég manni blettir í því að maður að krakja, voru keift hún og föt á maður annarkvæmt fyrir sumardaginn fyrsta eða 17. júni og panta kannski kvelli eða frímans. Það svoleiðis. Og panta og kvelli eða frímans, þessum maður ekkert að fá föt okkur degi alltaf, eða ekki, bjó bara í sveit út á landi. Og það voru oft svona stuttbuxur eða eitthvað. Það var bara ekkert, passaði ekkert síðan á sumardaginn fyrsta.
4: Svo að fara út með gæsa út bara og... Þessin eru íslensk börn svona kaflóðin og leggjónum.
3: Röglega.
4: Það alltaf kvöldin, líka minn að breyðast í þessu.
3: Þannig 17. júni yndislegur, við þurfum bara að passa okkur að vera klæddu til veðri.
4: Algjörlega.
3: Já, og svo það hann uppbrot í þessa vinnuviku fyrir marga sem að vinna, þannig að þetta kærkomið, þetta kærkomið. Það líka annað stórt sem að fara að gerast núna og það um næstu helgi, það verða risa tónleikar, stór tónleikar á Þingvöllum 20. júni og við höfum nú heyrt að þessu, Kalli og verða þarna að spila, Emiliano Torrini, Helgi Björs og GTRN og þetta verður rosalegt, þrá hún þú
4: að
3: fara?
4: Ég að fara, hlaka mikið til.
3: Og telur niður.
4: Já, já. Þetta mikið flottum hljónsetum og artistum að það.
3: Já.
4: Þetta alveg rosalegt að skrá.
3: Já.
4: Og maður þarf virkilega bara úthald í þetta
3: mikið úthald myndi ég halda en sko og ekki nóg með það sko, þetta verður á þingvöllum og þingvöllir hafa verið svolítið í umræðunum á síkastíð við vorum með að tala mögulegar uppgröft á beinum
4: já.
3: Já, og það er uppgötu þá á þingvöllum.
4: Já,
3: þannig að þingvöllir hafa verið að draga sér mikla athygli.
4: Það er nú ekki eins og þetta verið sá fjöldi sem fór hérna á þjóðvegahátíðina miklu á lýðveldisamhælinu sem fór þarna upp þér.
3: 94?
4: Já, og hérna, ég man eftir þessu sérstaklega þeim degi að því að ég var þá í vinnu og hérna heima. Kona mín fór þarna upp þér og þetta var opnunarleikur á HM þennan dag líka.
3: Komst hún upp yfir?
4: Hún komst upp yfir, já, já, ekkert mál og tilbaka á endanum. En ég var svo fegin, ég fór heim og horfði á Brasilíu og eitthvað annað lið, mann ekki hvað það var, og vissi að þeim fastri umferð allan tíman og ég valdi rétt.
3: Já, og valdi rétt.
4: Það var líka ekkert skipulega þá, en mér skilst það sé annað upp á teinu núna.
3: Já, ég held við séum svolítið brennd eftir nákvæmlega já, þetta já. Þarna. Maður sá í fréttunum bara bíla raðirnar og hugsaði guðgóður aumingjans fólkið. Fekk fólki vottni, þurfti að pissa bara út í kanti og þú varst með börn í bílnum, þetta verður glúrið hræðilegt. Til að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur, þá verið að undibúa allt vel á Þingvöllum og við höfum fengið til okkar að Torfa Stefán Jónsson, sagfræðingur og landvörður, kontur sæll og blessaður.
5: Já, takk fyrir.
3: Manst þú eftir þessum degi 94?
5: Nei, ég náttúrulega alinn upp á svona heimili sósialista og við tókum ekki þátt í borgarlegum hátíðum þess að mæta á einhverjar hátíðir sem voru skipulegar eins og 94 eða 2000. Þetta var bara að setja heima og hérna bara í einhverjum mótmælaskinni sko, maður fer ekki, en hérna það hefur verið, en svo hefur maður bara heyrt þessu sögur að 94 hátíðinni.
3: Já.
5: Einmitt þetta að fólk hafi bara verið þarna í bara þurfti að gera þar að sín út af vekandi og ekki komist eða neitt og það 94 hátíðin, svo kemur 2000 hátíðin og þá fara menn allir undirbúa þannig að þessi stæði sem verið að gera sérstæðlega núna, það hefur verið að eða endur slétta stæðin sem verið gerð fyrir 2000 hátíðina þegar menn ætluðu nú aldrei ekki að láta taka sig í bólinu þá,
3: Já.
5: Heldur bara þeir tóku þarna heilum óan undir og svo hafa þeir bara gróðu upp og við erum svona Sletta það átti niður, blessaði móan, þannig að hann fær að finna þess fyrir umferðinni núna þegar kemur að Kalli En við erum sannlega það, við erum að leggja alltaf áhersla og fólk komi í rútum og hérna, visslega hefur verið ykkur gaggrina og kannski einhvers konar borgarlínu en kannski verður þetta bara okkar borgarlína að fólk taki bara sem langflest í rútu á staðinn því að það breytir því ekki að þeir eru að keirir á staðinn, þarft að leggja í stæði sem er annars eða kennt í brúsastæði og hins vegar tæpastíg Það var reynda líka leirur, við þetta tökum tjálstað okkur undir líka og svo þaðan ég síðan skutla inn að tónlistu það.
3: Já, þannig að þú kæmir á þá enga bíl, leggur í stæði, er ekki gjaldskilda í þau stæði eða?
5: Jú, það semst við erum með bara okkar stæði, semst við erum bara með hefðbundin ferðamannstæði til 3. En svo eru tónleika haldarafnum að vera að selja í hinn staðin, þessi brúsastæði, tæpastís og leirustæði.
4: Býtu, er, já, keft fyrirfram í staði?
5: Já, það er gert þarna...
4: Það er að drífa mig í því.
5: Já, það er gott að drífa því. Eða þá að taka rútu, sko, það er þarna einhverja tvær rútuleiðir, þarna sem ættir að taka. Og eins að þú, það eru staðin kostað þarna eitthvað, það er bara í höndum tónleika haldara að halda alveg utan það.
3: Já, en eins og þú segir með rúturnar, ég veit að kannski ekki ykkar á þingvöllum að vera að pæli því, en þær eru að ganga þarna alveg lón og dón eða hvað?
5: Já, þær verða, þetta verður bara svona skutlu þjónusta og svona, þetta er svona kannski anda þess sem við verðum að horfa til að verður á þingvöllum í framtíðinni. Einhvern tímann, þeirra í framtíðin við erum með svona deiliskipulegur að horfa til framtíðar en þetta stæði verður alltaf aðeins utar en þarna verður þetta þannig að þú leggur svona daldi frá tónleikastanum sjálfum og svo eru bara stanslis að bara skullir út úr, bara fram og tilbaka þannig að þú ert aldrei að bíða neitt lengi eftir að komast í næstu rútu og skulla þá helst inn á hak langflestar, ég held að einhverjar skutli bara beintnir og leirur en langflestar þarf að beintin á hak þar sem útsýnspallin er, svo gengur bara niður almannagjá, bara beint á móti sviðinu og þetta getur alltaf verið mikið stórkostlegri útsýni heldur en þú labbar í átt að kalli á tónlingunum og þeir blasa við þér þarna niður all almannagjána.
3: Sko það er, var mín næsta spurning, hvar er þetta, hvar verður þessu plasir að?
5: Þetta verður hann á völlunum fyrir niðan Öxarfoss. Þar verður, er byrjað að sitja núna, mennur aðeins byrjað undirbúa, þar verður sviðið. Þetta er grasi grónaflatir sem voru sléttaðar á okkar allra helsta þjóðmennja eða fornminja verði á sínum tíma, Matthías Þórðarsinni, á þriðja ára og tug síðustu aldar sem maður hattir nú áfram að rúlla í því og þannig að þarna er þetta er eins mannkjær svæði á þingullum hættir.
3: Já, ok, þær voru sléttaðar af honum.
5: Já.
3: Fyrir hvað?
5: Já, ég er fyrir 1930 hátíðina, svo tölum nú fleiri hátíðir þar sem mannmerð kom, þá sléttuður allar vellina og allar svona hátíðir hafa eiginlega verið haldnar anna á völlunum. Þá hafa menn sett út sviðin á vellina og fólk hefur síðan farið upp í svo kallar fangbrekku sem er brekkan rétt austur af Öxarfossi og þar hefur þá, það er venjulega virkað sem áhorfendasvið, það ætlum við ekki að gera núna, núna verður fólk bara á völlunum. Og sviðið bara, segja satt, norðan við áhorfendaskarann.
3: Mm-hmm.
5: Þannig að það sem er tróðast niður verður gras og gras hefur þeim ótrúlega hæfileika bundið að það vex aftur.
3: Já, þannig að fólk þarf ekki að maður hefur auðvitað heyrt áhyggjur raddir að þarna verður of mikill átroningur og þetta sé helgustaður og svona þannig að þið eruð að passa upp á þetta verði bara þarna okkur grasfleti sem að mun auðvitað vaxa aftur.
5: Já, og þarna hefur alveg verið komið upp þó nokkur sviðum, bæði eins og ég 1930-hátíðina, þarna voru aftur hátíð höld 44 og svo aftur 74, 94 voru þarna sett svið og það náttúrulega var sett hann að svið fyrir Páan þegar hann kom 89. Þannig að þetta græsir margtrúðið.
4: En hva, þú veist, ef allt er eins og þetta er þurrt bara og allt í lagi, engi bleita og þetta er ekki að verða einhverjum moldasvaði, hvert verður tjón á svona grasi? Er þetta ekki bara tróðningur og ekkert annað?
5: Það verður bara tróðningur. Það er ekkert meiri síðan þótt að væri, sko, guðfórgur frá því að verði rigning, en hérna, og það er nú búið að lofa því að það verði ekki, en við sjáum hvernig það gerist. Það er svona, hverja sögur fara allavega á því. En jafnvel þó segjum bara að það verði hérna úrhellis rigning og hérna þá treðst bara grasi niður og það meiri sé að vex aftur upp, sko, þannig að það verður ekkert tjón, ekkert náttúrufarslegt tjón akkurat á þessu svæði þar sem þetta er fyrirhugað.
4: Sko. Kannski meiri hægt á bílastæðinu, eða sem á tjaldsvæðinu þar sem bíla umferðir.
5: Það getur verið, þegar það er aftur, það er gras.
4: Það er hægt að laga það.
5: Það er mjög velt að laga gras og þetta er, við höfum ekki miklar ágjör af því, það er svona kannski helst þessi lág og lyngróður sem vex í hrauninu en það svæði við ætlum við að loka núna og það hefur alltaf verið tróðið niður fyrir allar hinar hátíðunar sem að vísi aftur í þessa fangbrekku sem hefur alltaf nýst sem eins konar náttúrlugur áhorfendapallur líka fyrir bara þau svona íþróttamót og önnur mót sem hafa verið haldin, það er svona við erum alltaf að tala upp þessar hátíðir en í gegnum tíðina hafa líka ungmennafélög nýtt svæðið skátar og svona voru oft talið svona stór mót og lengi stóð til akkur þarna völlunum að reisa íþróttaleikvang leikvang þjóðurinnar átti að reisa akkur þarna.
4: Það er ekki verið lítið.
5: Já, við getum endurhugsað þetta, er ekki að það búið að reisa nýjan, hann eða við erum alltaf að bíða, hann eða kannski getum við bara reista núna.
4: En, smá vesinn að fara þanga á þávöllin.
5: Það var sérstakur sjóður settur til og hérna maður, hérna Benedikt Voga gaf ég man ekki hverju upp að það var 500 krónur, 46 og svo var þetta bara í reikningnum Þingvallalendar til svona 74, þannig að var endan að sagt annakvægt reisinn að leikvang eða leggja hennar reikning bara niður.
3: Já. Okay.
5: Nokkur lögulegs hver niðurstaðin er í því.
3: Já. Sko, en Torfi, hversu miklum fjölda er búist við og er þetta mesti fjöldi sem hefur komið þarna eða hvað?
5: Já, það er búist við, þeir að selja 20.000 miða.
3: Já.
5: Þannig að þetta verður talsverður fjöldi, en það er svona áallega að 1930 hafi í kringum 25-30.000 mann sem ætti á Þingvöll og Það var náttúrulega að sem var gert þá og þá var færri bílar, það voru bara bílar voru teknir eins konar eignanámi eða leigutæki og líka rútur og það sama er 44, þá svona 10.000 manns og 94 er líklega áætla að 10.000 hafi komist á staðinn, að eru 10.000 eru fastur á veginum en þó komist alveg slatti, þannig að þetta er ekki mest í fjöldi sem hefur verið hana.
3: En sko, þetta eru þeir sem eru að fara á tónleikana, en við skulum alveg reikna með því, er það ekki að það verði túristar hann líka, ferðamenn?
5: Jú, vegur, sem sagt, vegur, Þingvallar vegurinn, hann bara opinn, hefðbundun opinn til 3, þannig að við bara búist við að það verði þarna, svona kannski að bylnu yfir daginn, 5-6.000 ferðamenn
3: Já.
5: Sem hérna þurfa að fá að njóta staðarins, en þeir get ekki gengið alveg jafn frjálsir eins og venjulega, því að það verður náttúrulega lokað þarna, tónlistasvæði sjálft verður lokað af, þannig að það verður hægt að ganga Laugbergi og Flosagjá og Valhöll. Það verður reynda strax klukkan 11, þá byrja svona litlir, verður svona fjölskyldu vætni tónleikar byrja klukkan 11, það sem Valhöll stóð áður, það verður bara opið svæði samt fyrir skilst mér meira minn alla.
3: En nú ég að velta einu fyrir mig með ferðamennina og þá sem eiga ekki miða á tónleikana munu þeir reyna að klifra í einhverjum klettum og eitthvað svona vera svona kannski koma sér í sjálffelt og hættu þarna?
5: Já, ég ætla að vona ekki ég varst það, það er verður það er náttúrulega búið að ráða talsvert af fólki í öryggiskæslu og það með hann alveg það er bara staðið sem bara mjög vel í því skipulega í einhverjum svona öryggis og miðatekki þannig að, en jú, ég meina að það er alveg hægt að reyna ýmislegt vandalega, við skulum bara vona að fólk hafið sér svona almennt og hinn almenni ferðamaður, hann er bara eftir sitt program og þetta er náttúrulega kannski það sem við erum fástið að nú er kannski koma 20.000 manns á þess að kalli og tónlinga sem er frábært að við erum að þannig að fara líklega að fá mesta fjölda íslendinga sem við síðan ára ræðir á einu tímapunkti en alla daga erum að fá þetta 5-10.000 gesti á dag.
3: Já, þannig að þið eruð að taka á móti svona miklum fjölda alla daga.
5: Já, og þeir halda sig bara á stígum, ganga eftir malastígum og fara, eins og ég sé alltaf, þetta eru 99% fara eftir öllu þeir reglu sem hættir að fara eftir.
3: Já, þannig að fólk er ekkit að koma sér í einhverju að hættu þarna.
5: Alla jafna ekki, það er náttúrulega alltaf til einn og eitt sem svona getur komið sér einhverju að hættu en þetta gengur bara almennt frekar vel og við erum bara erum með teljara sem svona gefa okkur áallar tölur hvað að gerast hjá okkur og svona þar eru við náttúrulega með starfsfólk á staðnum bara til að taka móti þessu ferðamönnum og það verður náttúrulega aftur líka núna á þessu kallið og tólingum þá bæði ég náttúrulega erum við með okkar starfsfólk því að við erum að hugsa um staðinn sjálfan og meðan að tólingahaldar eru að hugsa um kannski meira svona hátíðina og það hafi verið alveg þó nokkru undirbúnsfundir það verður ekki að því tekið bæði með þess að tólingahöldurum eða viðbrögðhöldurum okkur og svo er það bara lögreglan og aðri viðbrögðsaðalar sem verða með þó nokku talsverða mannskap á stan.
3: Þegar þið tóru fáu svona fréttir eða ég veit ekki hver tekur síðan ákvarðanir hvort að þið séu takið þátt í því, bara heyrðu það alltaf tónleika þannig eru þið svona yes, þetta er æðislegt bara fá sem flesta engað og í þessa dásamlegu náttúru perlu sem að Þingvellir eru eða eru þið, þetta verður vesen.
5: En við erum alltaf til í gott partí, sko. Þannig að, hérna, jú, við erum alveg tökum jákvætt, en svona náttúrulega fer þessi svona stóra ákvarðinir, þær eru, hérna, þær enda hjá Þingvallanefnd og sem tekur endalega ákvarðun um þetta mál og, hérna...
3: Og þið bara hlýðið?
5: Já, við hlýðum bara, við erum bara góður að gegnir og umbyrðist starfsmenn og gerum það sem okkur er satt að gera. Einar skynsins marga, sem að vitni í Fíusól, en hérna, þannig að þetta er, sko, það var náttúrulega Það gæti bara verið gaman að hafa eitthvað svona. Því að við erum náttúrulega líka öll að horfa daldið til hvað ætlum við að gera 2030. Það er náttúrulega að byrja að styttast daldið í þann enda.
3: Já, þannig að þið eru jafnvel geti litið á þetta sem bara pínu æfingu.
5: Já, þetta er smá uppbytun, já. Hvað maður vil gera, þá erum við að fara að fagna hérna Þá erum við að fara að fagna einhverju enn einu stóra ammælinu, 1100 ára ammæli Alþingis og 100 ára ammæli þjóðgarsins og þingvöllum, því að hann er stofnaður eða löginu þjóðgarinn taka gildi 1930. Þannig að hann er að fara að verða 100 ára. Þannig að það eru...
3: Það er mjög stutt í 2030.
5: Það er rosa stutt í 2030.
3: Já, bara því miður þá flýgur tíminn.
5: Og það er dálítið fyndið, ég mynd sko, þú nefndir að ég verið sagfræðingur, ég sé alltaf ég sem frekar léluðu sagfræðingur, en þetta er nú eitt af því svona litla sem ég skoða á sín tíma að það er nákvæmlega sama umræði í gangi núna og var fyrir 100 ára síðan. Það var akkurat 1926 og þá fólk segja, nú er rosalega stutt í 1930, nú þurfum við að fara að gera eitthvað. Það ætlum við að fara að skipla ykkur og svo að halda þess að greinar áfram næstu tvö árin, svo fara menn að gera eitthvað og svo gera menn þetta bara rosa vel. 1930 þykir verið svona frekar vel hefnum hátíð almennt og fullt af hlutum gerðir og það er náttúrulega eitthvað komist að nú er þetta formaður þingvallendar, hann Sigurur Helgi Pálmason, hann er, ég held að hann sé helsti sérfræðingur landsins 1930 hátíðina og hann fær alltaf að nýta það tækifæri að vinna að undirbúningi Þessarar, einhver leiti og þannig að þetta verður, jú þetta alveg klálega verður einhvers konar upphitun að því sem að fara að gerast 2030
3: Já.
5: og en þetta verður bara mjög gaman, ég held að þetta verði, þetta er bara frábært að fólk vil líka nýta þingvelli og koma á þingvelli en þetta er ekkit, en þingvellir er ekkit eins og hver annar tónlistastaðar sem þú bara pantar og þannig að hérna það er ekki, líklega verið minna mála bara að fara Já, nú veit ég ekki hversu mikið máli að halda tónleika í Laugardalshöll eða Smáranum, en þetta er aðeins öðruvísu undirbúningur sem þarf að fara fram.
3: Já.
5: Þetta er svo opið svæði og fólk þarf líka alveg að meðvita um það að þó það verði hlýtt og frábært viður 20. júní, þá kemur oft svona daldið svona kvöld kæling á þingullum og hún verður daldið þar sem þetta er í dæld og þannig að má alveg taka með sér sko þegar maður er í stuttunumbólum að taka líka með sér ullapesuna svona bara til öryggis svona eins og maður gerir alltaf 7. júní að þá þessi sóla þá er líka alltaf kalt einhvern veginn þannig að maður sé búin undir það þegar að sólin hverfur bak við Búrfell og við erum hann fyrir neðan Almannagjá hættur að skína okkur að þá gott að taka fram aðeins þykkari peysu
3: Já, þetta mjög gott að fá þessar upplýsingar, þannig að íslenska sumakonan þarf að vera með hattinn og ponchóið og allir í lopapeysum. Þetta frábært. Við bara hlökkum til að sjá þessa framkvæmd og þessa tónleika, Torfi Stefán Jónsson, sagfræðingur og landvörður og þingvöllum og bara gangi ykkur vel með þetta risa verkefni.
5: Já, takk hérlega fyrir.

0: Velkomin á 17. júni hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júni.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Ferða kæfisöpsélar stóð draghálsi. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallvegarstíg 10A. Engi vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út í júní, pennin húsgögn.
1: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Kristall, það sést.
3: Hurðapumpur frá Gese, járn og gler skútuogi, járngler.is. Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
4: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is. AB-varahlutir.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
7: Ég bara veit það ekki.
5: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
9: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
10: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikongurinn, sogum við í þrjú.
0: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
12: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
14: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
15: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
18: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
19: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
20: Yfirlit frétta frá fréttastofu RÚV. Fulltrúar Bandaríkjanna og Íran eru væntanlegir til Doha í Katar í vikunni vegna áframhaldandi viðræðna í tengslum við friðarsamkomulag ríkjanna sem náðist í gær. Þjóðaröryggisráðherra Ísrael segir ríkið ekki bundið af samkomulaginu. Marius Borg Haupi, stjúpsonur Hákonar, krónprins Norex, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun líkamsárás og fjöldamörg brot. Hann var sýknaður af 2 af 4 nauðgunarákærum en sakfældur fyrir hinar. Evrópumeistarar Spánverja stíga á svið á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í dag þegar þeir mæta liði grænhöfðaeyja. 4 leikir eru á dagskrá mótsins í dag og í kvöld. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
21: Morgunútvarpið á Rás 2.
22: Og við höldum áfram hér í morgunútvarpinu, vorum að enda við að tala við hann Torfa Stefán Jónsson sem er sagfræðingur og landvörður á Þingvöllum og Það stand í stóru, það eru 20.000 manns á leiðinni þangað næsta laugardag.
1: Þetta verður einhvað partíð maður.
22: Þetta verður ræðislegt. Við erum komin með manneskju til okkar sem að, já, er bæjarstjóri á stað sem líka vanur að taka móti mörgum gestum.
1: Heldur betur.
22: Já, það
1: alltaf hún, með partí.
22: Það alltaf partí þar. Íris Róbertsdóttir sem er bæjarstjóri í Vestmannaeyjum er hingað komin. Velkomin.
2: Takk fyrir.
22: Sko, 20.000 á Þingvöllum, þið takið á móti ansi mörgum í Eyjum, ekki starf að bæja félagið en þetta en Vestló.
2: Já, við gerum það á þjóðtíð. Sérstaklega hefur sunnudagurinn verið stór og hann er alveg, hefur alveg farið upp í 15-17.000.
22: Já.
2: En það svona, það búið að halda hátíðina síðan 1874, þannig það komin ágætt sæfing.
22: Já, þannig að þið...
2: Þetta hefur svona, þetta, í seinni tíð stækka mikið, en þetta er skipulag og það gott að fólk að hugsa það ásvoleiðis, en En það eru þetta skipið sem stýrir svolítið fjöldanum alltaf hjá okkur.
22: Það bara hversu margir komast.
2: Já, já, og það bara sama ef þið eru að ræða með þingvelliðan. En þjóðatíð bara, hún einstök og þeir vita það sem hafa komið þarna og þetta frábært hátíðasvæði.
22: Já.
2: Og ég vona svo sannlega gangi bara vel á þingvöllum.
22: Já,
2: líka
22: eins og Tóri var að segja, þetta líka upplætt fyrir þá svona til að sjá hversu mörgum þetta að taka á móti fyrir hátíð sem verður 2030 þegar alþingi 1100 ára og þingvallar bara garðurinn, þjóðgarðurinn 100 ára. Sko, þannig að, sko, en þið eru svona kannski allir heimsmeistarar í þessu, þið gerir þetta bara ár eftir ár eftir ár. Er fólk í þessu sem að hugsa þetta bara allan á sig
2: síðan? Já, já. IBF Íþróttafélag heldur þessa hátíð og gerir það gríðarlega vel og heldur utanum þetta og þeir eru með bara sama fólkið í fullta verkefnum eins og gæslunni og umferðastýringun og ýmsu en það sem við höfum fram yfir þingvelli að þó þú búir í rauninni hvar sem í Eyjum þá geta allir labbaðin í dal.
22: Mm-hmm.
2: Við þurfum ekki að koma öllum á bílum.
22: Já.
2: Eða í svona almenns faratækjum en ég hérna ég vona bara að gangi vel en þetta verkefni og þetta hellingur og bara skipulag á svona viðburði líka bara, ég meina við erum með það sjúkraþjónusta inn í dal, það öryggismyndavélar út allt, það á annað hundra manns í gæslu, það tölverð aukin löggæsla líka þetta rosa fyrirtæki en það hægt að gera þetta vel en það þarna skipulags en eins og þú segir, við teljum okkur vera pínu heimsmeistari í þessu við erum búin að gera þetta ár eftir ár og þetta auðvitað geggjað mm-hmm. og þjóðatíðin bara eitthvað ef að þið hafi ekki upplifað hana þráin, hefur þú komið?
1: Já, það svo langt síðan í skammarsmun
2: En þú getur samt sagt já, Gunnar Dís?
22: Já, ég hef komið
2: Þá fáið þið stig
22: En bara einu sinni og það einmitt komið 20 ár síðan
2: Já, já,
1: þetta Ég hef komið oftar, ég bara manna ekki að því ég alltaf að vinna þá hefur ég sendt út Ég hef einu sinni farið sem gestur
2: já. En það þjóðatíðin svona, og ég vil meina það að þú að fara með börnunum þínum, þú að kenna þeim að vera á svona útiháttíð og þjóðatíðin auðvitað menningarháttíð hún ekki bara það sem stundum hvað ég var að segja, sá parturinn af þessi við sjáum í fjölmiðlum og ræðum
22: Já,
2: hún miklu meira sko.
22: Hefur hún ekki líka, auðvitað, ég ekki að segja hún hafi við vorum að fjalla hérna leikrit sem byggt frá árinu 2000
2: Já.
22: Þegar var sveitaballa stemningin og það var landin upp á borðum mm-hmm. svona. Hefur hún ekki líka bara svona aðeins breyst úr því að vera að fólk líta á hana sem einhverja svona fyllir í samkomu og yfir í meira fjölskyldu og svona upplifun
2: Jú, og mér er það svolítið gaman að því ég veit ekki hvað lengi ég hef alltaf að fyrir hátíð á föstudeginum þá tökum við á móti þeim sem að koma í skipinu og við tökum alltaf vakt vinkonurnar höfum gert það bara í mjög mörg ár og hópur sem að koma hann að breytast, þetta foreldrar að koma með úlingunum sínum og það bara svo ótrúlega skemmtilegt og auðvitað líka fullt af úlingum, en hópurinn að breytast mm-hmm. og fólk að átta sig á því að þetta ekki bara jam í tjaldi sko. Þetta bara miklu meira það svo margt að gera og svo þetta auðvitað bara staðsta svið sem í raun íslenskir tónlistamenn fá og margir hafa komið kannski sér á framfæri á þessu sviði og þeir sem hafa verið á sviðinu í Herjálfsdal og með brekkuna sem svona náttúrulegt svæði með sætum að þetta engu líkt og bara ef þið hafið ekki komið á þjóðatíðinu undanfarin ár þá komið tími til að taka dæturnar þráin og fara
1: já,
2: að koma í dalinn.
1: Já, ég fer að vinna í þessu.
3: Já, hann fer að vinna í þessu. Já, hann eins og þú segir, tónlistamenn sem koma að tala og tala líka bara um það, það er ekki, ekki þú upplifir ekkit annað.
2: Nei, tækifæri, sko. Þetta er geggjað.
3: Já. Sko, eigum við aðeins að tala um að þetta tala um að foreldrar séu þarna að kenna börnunum sínum að, að vera á þjóðatíð. Þú, þú skrifaði pistil sem var byrtist á Vísi fyrir helgi og þú varst að velta einu fyrir þér sem að ég hef líka svolítið velt fyrir mér og örugglega bara mjög margir foreldrar að velta fyrir þér aðeins vinnuskólanum og hvort að hann þurfi að vera vesen.
2: Já, ég bara, vitið það, þetta kom mér svo hrikalega óvart að ég hugsa við allt sem situr við þetta borð fengum aðra upplifun og okkar fyrstu skrefum í vinnu en í bóði fyrir börn í dag og vinnuskólan var náttúrulega fyrir miklu yngri krakka en það í dag og ég ekki endilega að segja að það þurfa að gera en þegar við komumst að því að við bjóðum sjöunda bekk vinnu þessi börn hafa ekkert að gera sumarfríinu þau eru á þannig aldrei að áttundu bekkur þau eru með þeim til dæmis í íþróttum, í fótbolta þannig að æfingarnir eru seinnipartin þannig þau eru bara heima, þessi börn og það, við ákveðum að bjóða þeim að vera í vinnuskólan og svo komustu bara því núna að, að við megum ekki bjóða þeim vinnu sem ekki orðin 13 ára þegar vinnan hefst þannig einhver sem á amali í júní má raka gras og tína rusl en sá sem á amali í lok júli má það ekki
3: Já.
2: Og þetta er reglugerð sem við erum hér með og í rauninni gömul en sett í rauninni til þess að útfæra og koma í veg fyrir rauninni barnaþrælkun og mér finnst við eiginlega sko getum við þá þrælað út helmingnum árgangnum en ekki hinum helmingnum og það eru 54 börn sem sótt skólan og auðvitað er þetta foreldrarnir með börnunum að það engin að pína börnin í þetta þessi börn sita saman á skólabekk með sömu aðalnámskrá og sömu kröfur allan veturinn í sínum skóla þegar komið sumar þá má ekki gera sömu kröfur á þau þá það afmælisdagurinn sem ræður hvort mega raka gras og tína rusl og mér finnst bara mér finnst þetta, þetta er svona computer says no þetta er bara eitthvað sem eigum að laga því þetta reglugerð og við bara fjölskyld og tómstundar á sem fer með þessi mál í Vestmannum er bara að senda erindi á ráðuneytið að því þessi vinnuskóli byrjar hjá okkur í júli fyrir þessa krakka og við viljum bara þeir lagi þetta, þetta er bara pennastrykk og þetta er bara astnalegt og ég held að engum þú veist, finnist þetta sniðugt af hverju erum við að mismuna börnum eftir hvenær eru fætt í árinu Ég meina við látum alla byrja að borga skatt fyrsta janúar árið sem vera 15 ára sko. Og þú veist, mér finnst þetta bara kjánalegt.
1: Já, ég sammála þér og akkur, þú veist, getið ekki bara litið framhjá þessu, ég vil bara gera þetta svona.
2: En sko, fyrsta janúar 2025, þá fekk vinnu eftirlitið heimildir til að setja stjórnvaldssektir á sveitafélög sem að, og bara aðila sem láta börn vinna.
1: Og hafa þær gert það?
2: Ég þekki það ekki, en við erum búin að vera í samskiptum við þá og þeir minna okkur á það að þeir hafi þessar heimildir. Ég upplifi það að það sé svona verið að segja, heyrðu þið skulið ekki gera þetta.
3: Er hætti Íris að því að ég held að við séum flest sammála þessu sem úr að segja, börn sem eru að klára sjöunda bekk, þau hafa lítið við að vera heima hjá sér á sumrin, það eru foreldrar að vinna og svona og æfingar svo segir seinni partinn. Getur séu flest viljugt til þess að
2: algjörlega
3: halda í félagsleg tengsl og fara Já. Og hitta aðra krakka og hafa eitthvað að gera brot úr degi og fá fyrir það pínu pening því þetta nú aldrei sem ringir og segir hvað inn á kortinum getur lagt inn á með 1000 svo ég geti keift mér powerit þetta þarna sko þau þurfa ekki mikið en þau þurfa smá því sjálfstæði að byrja heldur að það væri hægt að breyta þessu bara varðandi vinnuskóla hjá sveitarfélögum þannig að þetta ætti ekki við barna þrælkun eða barna misnótkun að það væri verið að senda börn að vinna já, til að mynda í einhverju svona erfiðisvinnu eða í fristjúsi og koma þá í veg fyrir það
2: Sko, auðvitað geta þið gert það vegna þess að það í þessu sko, í viðuganum með þessar reglugerð þá skilgreint hvað með að gera og í rauninni með mættu þau vera í íþróttastarfi þannig ég mætti hreinlega meða við það geti teikt mig í það að láta þau þjálfa ég hugsa það sé erfið að raka rusl og hérna raka gras og tína rusl
3: þjálfa yngri flokka
2: já eða þú veist maður gæti og þau mega vera í menningavinnu sko auðvitað gætum við komist framhjá svo og búið til einhvers konar hvað ég var að segja, leikjanámskeið á launum. Það fyrstu skrefin sem viljum að þessi börn kynnist vinnu? Mér finnst þetta einhvern veginn, mér finnst við bara að taka höndum saman og svo ég bara búin að fá fullt að skilabóðum frá framkvæmdastjórnum sveitafélaga. Það verið að bjóða þetta miklu fleiri stöðmenn í Vestmanni og það hefur einhvern veginn fólk hefur bara ekki átt að segja á því að ammælisdagurinn gildir.
22: Er þetta samt, eins og bara, þú ert að lýsa, er þetta eitthvað sem að sveitafélagin og stjórnir sveitafélaga myndu vilja eða er þetta til dæmis eitthvað sem að myndi setja Reykjavíkurborg á liðina?
2: Já, ég, sveitafélagin ráðu við þetta hverju þeir bjóða vinnuskólan og mér finnst heldur ekki að með reglu gerði ákveða það að ef það eru sveitafélagur sem hafa tækifæri til að bjóða 13 ára börnum vinnu hlutur degi að það megi bara bjóða þeim sem eru orðin nógu gömul og eiga ammæli fyrirpartin á árun.
22: Já, börnum sem hafa klára
2: 7. Já, sko mér finnst þetta, ég ætla ekki að það er einhver ástæða fyrir því að svona reglur og reglugerð og lög eru sett varðandi vinnu barna og það alveg rétt. En ekki mismuna þeim eftir því hvena þau eru fætt á árinu. Mér finnst það algjörlega gali. Þú getur verið með algjöra písl sem allar getur haldið á mjólkuferðnu. En viðkomandi orðin 13 ára á með þú getur verið með dreng sem naut sterkur, hann má ekki raka grasið. Þetta mér finnst þetta einhvern veginn og líka þetta félagslega Gunnar Dís. Þetta skiptir börn gríðarlega miklu máli að eiga einhvern fastan punkt og einhver félagsleg tengsl að koma ekki að því sum börn eru einmana, þau eru bara heima hjá sér.
22: En Eiris, þú ert þá að segja það að það eru fleiri sveitafélög að bjóða þetta og hjá þeim gildir þá þetta að það eru einhverjir sem eru fættir
2: Nei, ég held að sveitafélög hafa ekki átt að segja á þessu yfir höfuð. Ég held að sé bara að bjóða 13 ára börnum þetta og núna finnst fólk geta bara óþægilegt.
22: Já.
2: Og það þess vegna sem við erum að senda erindi og ég veit að fleiri styðja það og ráðherrann getur auðvitað bara hort á þessi aldursviðmið sem árið. Og við erum í raunin ekki að fara fram á meira, við erum ekki að fara fram á að geta tekið 12 ára börn sem eru, eru í sjötta bekk. Við erum bara viljum að öll börn í sjöunda bekk sitji við sama borð varðandi vinnuskóla.
22: Þetta verði svipa og með reglurnar með að fara einir í sund 10 ára en þú mátt allir mega sem verða 10 ára árinu fara frá 1. júni til þess að geta jafnræðis.
2: Já, til þess að þau hafi sumarið.
22: Já, já.
2: Þannig að mér finnst sko að þetta einhvern veginn, ég held þetta sé bara að því þetta hefur einhvern veginn ekki verið ávarpað en nú kemur þetta upp hjá okkur og mér finnst bara mikilvægt að ávarpa þetta frekar heldur en að reyna einhvern veginn að komast fram hjá þessu að því við eins og önnur sveitafélagur reykum barnavenda þjónustu eigum við þá að vera að reyna að brjóta eitthvað sem snýr að reglugerð og lagaumgjörðum börn, við viljum það ekki, við viljum bara að við sem samfélag ákveðum það bara að 13 ára börn megi raka gras og tína rusl og fá kaup fyrir það.
22: Í hvað langan tíma á dag?
2: Þetta eru svona 3 tímar hjá okkur og þetta er kannski 4-5 vikur. Þú veist, þetta vitið það krakkar í alvörunni. Þetta bara svona eitthvað sem ég held og ég vona bara að Ragnar taki þessu bara fagnandi og breyti þessu til þess að öll börnin siti við sama borð.
22: Haldið það sé ekki, þetta sé ekki bara eitthvað sem að fólk var ekki að pæla í en það séu allir sammála að sé í lagi.
2: Ég algjörlega sammála Gunnar Dís, ég held að fólk hafi bara ekki almennilega átt að segja á þessu að við værum að mismuna börnum eftir hvenær ættu ammali.
22: Nei.
2: Og við viljum bara breyta því.
22: Ertu búin að heyra í ráðherra?
2: Ég búin að hafa samband við ráðuneytið og ég veit að þeir eru komnir með, eru farnir að kíkja á þetta og ég held að erindi sé farið frá okkur. Þannig að nú ætlar ráðið að taka auka fund til þess að vonandi geta boðið öllum börnunum vinnu. Því eins og staðanir í dag erum við bara að bjóða hlutaðið vinnu sem er ekki sanngjarnt.
22: Og þið ætlið að stefna á því að byrja í júlí til þess að eiga möguleika á því að geta boðið.
2: Við viljum, en við höfum alltaf raða sumrinu þannig að þessi yngstu að þau hafi komið inn í júlí þannig að þau fari svona í og endi nær skólabyrjun. Þannig við höfum skipt sumrinu svolítið að því að við erum þannig að við bjóðum öllum börnum vinnu og við bjóðum öllum börnum sumarvinnu og sumrin erum við með rosalega marga í vinnu en við finnum þá bara verkefni að því þetta er hluti af því að börnin hafi eitthvað við að vera og þá ég að tala alveg upp í 18 ára, við erum með bjóðum öllum börnum sumarvinnu og ekki eins og þau eru að lenda í hjá Reykjavíkurborg, þetta eru auðvitað gríðarlega mikill fjöldi að það sé stór hópur sem að fær ekki vinnu. Það er ekki hjá okkur.
22: Það er líka held ég mjög erfitt fyrir börnualdrinum eða ungmennualdrinum 16 til 18 ára að fá vinnu í dag og þetta eru krakkar sem eru konir í framhaldsskóla og ég veit mörg dæmi þess að börn þurfa að fara út á land til að fá vinnu að það er bara mjög erfitt hér því það setja flesti vinnustaðir þá kröfu og stórðu 18
2: ára. Og þess vegna er mikilvægt að sveitafélögin komi inn að því við þurfum auðvitað við verðum á einhverju tímapunkt að fara að læra það á hverju við lifum, við þurfum að hafa fyrir því þegar við þurfum að geta keft okkur hlut og gert hluti eins og þú vorst að tala með leggin þúsundkallinn og allt þetta að 16 ára börn eru mjög viljug og vilja vinna og vilja eiga pening og upp í 18 ára og það bara mjög sko valít að við reynum að leysa það sveitafjölin, að því það var eins og þannig að við gotum öll sem erum fætt út á landi við gotum öll fengið vinn í fiski nú bara tæknivæðingin orðin mikil þar og mikil breyting þannig störfin þar eru færri þannig að við erum, þegar makrillin koma þá var mjög erfitt að fá 16 til 18 ára nemendur í sumarvinnu og þau gott máttu pakka makrill en nú það svolítið breytt það eru færri og við viljum bara sinni svo, ég held bara og ég treysti bara á ráð þeirra hann breyti þessu fyrir 13 ára börnin í Vestmannaeyjum og allstara landinu að þau siti við sama borð og geti fengið að fara í sumarvinnu hjá þeim sveitafélagum sem vilja bjóða það.
22: Já, mjög gott Íris Róbertsdóttir, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og ræða þetta mál og við fylgjumst með þróun þess.
2: Já, takk ykkur fyrir, gaman að vera.

0: Það er ekkert annað, þetta er Kaktus Einarsson og Glycerin. Það er að koma að lokum við okkur þráin.
1: Já, heyrðu.
0: Við erum búin að mala hérna bara alveg eins og kettir í allan dag eða vinnuvél.
1: Já.
0: Það er annarkvort. Það
1: eins og suðandi ískapur.
0: Já, veistu, ég tek stundum eftir því. Það tekur ekki eftir suðun í ískapum fyrir að vera algjöð þá keima á mér sem er sjaldan, sko. Það er svo makkarlegt.
1: Tekur eftir þessu, allar svona, öll svona tæki, það svona smá niður.
0: Já, þess að ég alltaf með kveikt á útvarpi heima. Bara alltaf.
1: Aldrei þögn.
0: Mér finnst, sko, það kannski bara að því að ég búin að vinna í útvarpi svona lengi, mér finnst þögn ekkert mjög þægileg.
1: Nei,
0: hún alveg, hún reynda þægileg ef ég út í náttúrinu og ég heyri í ánni, ég heyri í fuglunum, ég heyri í öllu þessu, en þögn, ég ærist.
1: Það var útvarpi í bakgrunni bara á... Það nauðsynlegt.
0: Ærist í þögninni.
1: Ærist.
0: Já, og fyll upp í hana iðulega og mínu heimili aumingja fólki sem býr með mér.
1: Já, ég trúi að sé nú sjaldan fari niður fyrir 20 decibel.
0: Jó, að slöknar á mér á kvöldin. Að slöknar. En við ætlum að vera hérna aftur í fyrramáli og þá ætlum við að fjalla um eitthvað allt annað. En við þökkum eitthvað bara kærlega fyrir samfylgdina í dag.
1: Verið sér.

0: leiðinu Suðurland liggur um Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastuðin réttarhóll. Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. Sumar blóm á úrvalið er í gróðrastuðinni Storð, Laugarási, Bláskógabyggð. Matjórtafræ, sáðmold og áburður, KB Borganesi. Útvatnaðu saltfiskur og allskonar, ekta fiskbúðin Hauganesi.
1: Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum.
2: Karglas Repair, Karglas Replace.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is.
10: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
11: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
12: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
13: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og blómavals.
14: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
16: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegið þrjú.
17: Harðparkedagar, gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
18: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem er þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
19: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
20: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
21: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
22: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Ísraelsir ætlar ekki að yfirgefa Líbanon þrátt fyrir fyrirliggjandi friðarsamkomulag. Þetta segir Israel Katz, varnarmálaráðherra Ísraels. Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans, greindi frá því í gærkvöld að Íran og Bandaríkin hefðu náð saman friðarsamkomulag. Það fæli í sér endalok átaka á öllum vígstöðum, þar á meðal í Líbanon. Katz segir Ísrael sér ekki ætla yfirgefa svo kölluð öryggisvæði í Líbanon, Sýrlandi og á Gaza. Ef Íranar geri árás á Ísrael vegna aðgerða þeirra í Líbanon, þá komi Ísraelar til með að svara fyrir sig með þullum þunga. Í morgun fordæmdi Itamar Ben-Gvír þjóðaröryggisráðherra Ísraels samkomulagið og sagði Ísraela ekki vera aðila að því. Fulltrúar Bandaríkjanna og Íran eru væntanlegir til Doha í Katar í vikunni vegna áframhaldandi viðræðna í tengslum við friðarsamkomulagið. Stemt er að því að það verði undirritað í Sviss á föstudag.

0: Stjúpsonur Hákonar krónprins Noregs var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun líkamsárás og fjöldamörg brot.
1: Fádómsmál hafa vakið jafnmikla athygli í Noregi og sakamálið gegn Mariusborg Hoipi, stjúpsinni krónprinsins. Hoipi var ákærður í 38 liðum fyrir 4 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir, fíkniefnabrot og umferðalagabrot, svo eitthvað sé nefnt. Hann hafði þegar játað ákæruliði fyrir líkamsárás að hluta auk umferðalagabrota. Hoipi hefur setið í gæsluvarðhaldi nokkra mánuða skeið, en það var loks í morgun sem dómur var kveðin upp í héraðsdómi Óslóar. Niðurstaðan 4 ára fangelsi, nokkuð vægara en krafa saksóknara upp á 7,5 ár. Hoipi var sýknaður af 2 af 4 nauðgunarákærum, en sakfældur fyrir hinar. Það hefur sannlega mætt mikið á norsku konungsfjölskyldunni síðustu vikur. Á sama tíma og Hoipi hefur settið í gæsluvarðhaldi glímir móðir hans, Mette Marit, eiginkona Hákonar krónprins, við ólæknandi lungnasjúkdóm og er ástand hennar alvarlegt. Í síðustu viku höfnuðu dómstólar ósk Hoipi að fá að losna úr gæsluvarðhaldi til að heimsækja móður sína.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Þá íþróttir, Viktor Gísli Hallgrímsson, markmaður íslenska handboltalandsliðsins, varði gær Evrópumeistari með katalónska liðinu Barcelona. Liði vann 3 markasigur, 37-34, gegn þýska liðinu Fuchse Berlín. 4 leikir eru á dagskrá heimsmeistaramóts karla í fótbolta í dag og í kvöld. Þeir verða allir sýndir í beinni útsendingu á RÚV eða RÚV 2. Evrópumeistarar Spánverja mæta grænhöðaeyjum í fyrsta leik dagsins sem hefst klukkan 4. Leikurinn í beinni útsendingu á RÚV. Fréttir verða næst sagðar klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á RÁS 2.
3: Það er rétt og ég heiti Andri Freyr og er Viðarsson. Það er þessi fíni mánudags morgun, verði ég að segja, og ýmislega sem við ætlum að bralla hérna í morgunverkum dagsins. Og ég ætla að fara nánar í það hérna rétt eftir, en mér langar að byrja þetta á lagi íslensku þetta. Og í fullkomnum heimi, þá myndu allir upplifa það einhvern tímann að gangi inn á hvert stað, einhverja veislu, eitthvað svona margmenni, og þegar við komum til labbarinn, þá kemur þetta. Það bara hurðin að opna Allir hætt að gera sem að gera sko Þegja Snúa sig við og líta Bara heyrðu Stígu við komandi inn Og segi God damn

nýjustu plötu hljómsveitarinnar Oipa Rasta og þetta stór fína lag heitir Gjafir Jarðar og ég ofta mæla með því að hljóstendur morgunverkana tjekki örlítið betur á þessar hljómsveit Oipa Rasta því að lögin sem hefði verið hérna rástu ekki bara þau lög sem eru frábær með þessari sveit þannig að endilega því sem eru að fara í frí og svona

0: En jæja, það er nú eitt og annað til umfjöllunar í þætti dagsins. Fyrst og fremst auðvitað góð tónlist úr öllum áttum frá öllum tíma og bara allra þjóða kvikindi hérna og talandi þjóða kvikindi með þá því aðeins að fara í smá fótbolta umfjöllun en engar áhyggjur, þetta ekki ítalegt. Þetta bara pælingar, maður að reyna að koma sér í gýrin og detti inn í stemmarinn og svona og þetta löngu búin að finna mitt lið, lengi verið með það en allt í góðu, þú veist, þið viti hvernig er hérna þið sem hafa verið að sinna þessum morgunverkum en það með mér undan að mótna síðan ég byrjaði að vera svona tæpla ári síðan viti það að ég ekki þessi íþrótt áhuga maður sem ég kannski haldi ekki að ég sé Þið haldi bara ekki að ég sé, en það ég það ekki neitt en ég er stemningsmaður, ég að reyna að koma með stemninguna og bara pæla svona ekki að fóra þess að googla og okkur svona og hérna, niðurstaðan ekkit beint sláandi en það vissulega niðurstaða það að góða við það Svo eru fréttir af gömlum poppurum Rod Stewart vesinn á honum Það ekki nýtt Það kannski bara viljum við hafa það, ég veit það ekki Svo ætla ég að tala ránum hábjartan dag í tónlistasögunni Eða hvað Það var að mista hvað stið af aðal köllunum og rockheiminum dregin fyrir dóm Og ég ætla að segja frá því hérna á eftir Svo plata vikunar, það ný plata vikunar Það plata, nýjasta plata Hipsum Haps Já, þannig að það bara von á fínum þætti þarna Það bara alveg sko óhikað að henda því fram Ég ætla að færa mér næst aftur á móti yfir í hljónsveit sem að kemur frá Atlanta í Georgia fylki og þetta hiphopsveit sem að var svona ólík öðrum hiphopsveitum á 10. áratugnum því að þetta var hópur fólk sem að fjallaði svolítið svona jákvæður andi í kringum þau, þau brostu bara þau gaman og gaf út sína fyrstu blötu ára 1992 og heitir að 3 years, 5 months and 2 days in the life of Arrested Development að það var gaman sko ekkert smá gaman
1: Go ahead, man.
0: Þetta lag heitir Mr. Wendell

0: að bandið fekk með þess að velun á Grammy velun á tími árið 1993, ekki ein, heldur tvö. Það var sem sagt bestu nýleðarnir og svo besta rapplagi sem var enda lag sem heitir Tennessee. Það hafið það.
1: Hyundai rafbílar eru marg velunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni. Það eru 45 borgarferðir í boði. Á úrval útsýn.
2: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is
3: Ekki hvaða harfiskur sem Fiskverkun.is
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
5: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíkti á hiðinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsunum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
7: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðnismennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
8: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
9: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
10: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
11: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynstu aftur. Askja.
12: Það að við erum Ljóðstinn Kalli og við ætlum að flytja og voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónsson og textin eftir Kristján Flóttjúbaleg.
13: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
14: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem komið um á flug.
15: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
13: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kaleo og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
16: Já, það verður maður hérna Jesús skóma.
13: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
15: hann. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.
17: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Þessar viltu rósir í hljónstinni of Monsters and Men ætla að halda tónlistar veistlu í oktober í Kaplakrika og þau sem ætla að koma fram á undan sveitinni eru Árný Margrét og Rakel. En munið þeirra of Monsters and Men tóku þetta? Ég maður það sko, heldur ekki svakar land síðan, þetta nokkur ár. Hér lagið Circles þó í flutningi Post Malone.

Þetta er Foster the People og lagið Pumped Up Kicks en morgun verkunum var að berast pakki og í þessum pakka eru tvö ný íslensk lög og ég ætla að spila bæði hérna, bara bæði röð sko. Og bæði röð ég ætla að spila nema hvað, annað er samstarfsverkefni og það er lag sem heitir 1800 mílur og þannig að hann Kristmundur Axel og annar silki mjúkur söngvari sem heitir Friðrik Dór. Þetta eru þeirra leika sér saman. Ég vildi ég...

Kristmundur Axel og Friðrik Dór lagið 1800 mílur og þetta var annað þeim tveim lögum í þessum pakka sem vorum á sendinga til okkar í morgunverkunum og þetta mjúku pakki því að næsta lag líka alveg silki mjúkt þar nýtt lag með Ásgeiri Trausta og þetta lag heitir Skýja Borg

Þetta er að nýjasta frá Ásgeiri Trausta lag sem heitir Skýjaborg en alveg sko merkilegt nokk bróðir hans Ásgeirs Steini oft kallað Steini Hjálmur það sem hann í hljónstinni Hjálmar hann gerði líka lag árið 2014 sem er sem sko titillag plötu Hjálmar það heitir ekki Skýjaborg það heitir Skýjaborg inn og það svona

Frábær lag frá Björk og David Arnold lag sem heitir Play Dead en ég ætla að færa okkur öll hérna yfir til Sheffield þar hljómsveit sem að heitir Reverend and the Makers sem að gerðu lag fyrir þremur árum síðan sem að átti askoti vel við helgina hjá okkur hérna á Íslandi það var víða mjög hlýtt og sólin var heldur betur að glenna sig kannski aðeins of finnst einhverjum mjög fáum mér brenn mjög öðulega lagið heitir Heatwave in the North Cold

0: Þetta nýlega lag frá Kings of Leon sem voru bara að senda frá þessi ágætis efni þetta fyrir nokkrum mánuði síðan. En það var nú einn poppar inn maður sem að já, svona, svolítið svona kannski ekki skammakrónum, ég held að hann kunni það ekki en hann aflýsti tónleikum í bandrækjunum nýverið og fólk taldi það að væri bara eitthvað slapur en svo sást hann alveg trilltur á pöllunum á heimsmeistara keppni í knattspyrnu hann ætlaði sko ekki að missa þessum leik vel meira lag með honum næst
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
4: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
5: Menningin mun blómstra í fjarðabyggði sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is
6: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
7: Veldu jákvæðan posa. Posarnir okkar taka jafnt við greiðslum frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
8: Krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
9: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501. Morgun.

góðum feeling í flugvél á leiðinni á leik skoska landsliðsins og hann sást svo myndir á honum á pöllunum það sem hann alveg törriltur í glimrandi gír, ekkert lasin en hann ætlaði bara ekki að missa leiki menn að Rod Stewart orðinn 81 árs veist kannski, vonandi ekki þetta bara í síðast skipti sem hann getur farið á HM og stuttir baki að sínum önn hann eða hann bara

0: Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hádegishlaðborð, skriðu klaustur. Móabyð.is Hafkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn. Móabyð.is Sjáumst á Milwaukee hátíðin í Kópavogi á morgun. Verkfærasalan Rubik's Dalvegi. Ertu fyrir norðan? Minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir, byggðasafn Norðu Þingeyinga, Jöksarfirði. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Hamborgarabúlan, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Teheran bættu inn klausu í friðarsamkomulag Írans og Bandaríkjana þess eðlis að sjófarendur greiði sérstakt þjónustugjald fyrir siglingar um Hormúsund. Þetta hafa íranskir ríkismiðlar eftir heimildamanni sem þekkir vel til samninga viðræðnanna. Klausan rataði í samkomulagið á síðustu metrum viðræðna. Hún er sögð taka af öll tvímælu fullveldi persaflóaríkjana Írans og Ómans yfir Hormúsundi. Breska ríkisútvarpið hefur eftir fyrrverandi aðmíráli í sjóher Bandaríkjana að það eigi eftir að taka vikur eða mánuði að fjarlægja öll tundurdufl úr sundinu. Það mikilvægasta flutningaleið olíu á sjó. Stemt að undirritun friðarsamkomulags á föstudag. Sveinbjörn Sveinsson, nýtt björgunarskip björgunarsveitarinnar Vopna og Vopnafirði kom til heimahafnar í gær. Þetta sjöunda nýja björgunarskipið sem kemur til landsins á síðustu árum sem hluti af nýsmíðaverkefni Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Áttunda skipið væntanlegt í haust og önnur fimm á næstu árum. Frumvarp dánaraðstoð komið aftur inn á borð breska þingsins. Það var samþykkt með afgerandi meirihluta í fyrra en dagaði uppi hjá lávarðadeildinni vegna málþófs.
2: Rétt eins og Íslandi eiga frumvörp sem óbreyttir þingmenn leggja fram yfirleitt ekki mikla möguleika og fá þinglega meðferð í Bretlandi. Á breska þinginu eins og hið óvenjulega fyrirkomulag við líði. Árlega dregið nokkra heppna þingmenn. Þeir fá að leggja fram frumvörp sem fær forgang umfram önnur þingmannafrumvörp. Ein þeirra sem hreftu hnossið í ár Lauren Edwards.

0: þingkona verkamannaflokksins. Hún hefur gefið það út að hún muni leggja fram frumvarp dánaraðstoð. Ár liðið síðan neðri deild breska þingsins samþykkti frumvarpið. Það varð hins vegar ekki að lögum eftir að það dagaði upp í lávarðadeildinni, efri deild þingsins, án þess að komast til atkvæðagreiðslu. Með því að leggja frumvarpið fram aftur í neðri deildinni er ætlunin að komast fram hjá neitunarvaldi lávarðadeildarinnar. Umræðan dánaraðstoð hefur verið nokkuð fyrirferðarmikil í Bretlandi, samtök sem beita sér fyrir lögleiðingu, segja þetta vera mannréttindamál. Fyrr á árinu hafnaði skoska þingið hins vegar samskonar frumvarpi.
1: Alexander Kristjánsson sagði frá. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, kvatti leiðtoga G7-ríkjanna til að auka þrýsting sinn á Rússa. Leiðtogarnir hittast á fundi í Frakklandi í dag. Zelensky sagði mikilvægt að leiðtogarnir yrðu afdráttarlausir í viðbrögðum sínum og létu aðgerðir fylgja. Úkraínski flugherinn segir að Rússar hafi skotið yfir 70 eldflögum og yfir 600 drónum að Úkraínu nótt, flestum þeirra að höfuborginni Kýf. Hella klaustrið sem á heimsminnaskrá UNESCO stóði ljósum logum eftir árásirnar. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2
4: Takkum fréttastofunni kærlega fyrir þetta og höldum áfram að sinna því sem að skiptir öllu máli hérna milli 9 og 12.20 það eru morgunverkin á Rás 2 það fara næst yfir í dúndusmellur og það var svona þetta leitið að fólk heyrði svona þá hefur saman með þessi hérna Snorri Helgos strákurinnandi í sprengjöldri svona þess Helga, hann flink

Sprengjöllin, lagið Verum í sambandi og eins og ég sagði hérna að það var svona fólk áttast á því að Snorri Helgason var hörku lagahöfundur þegar að það var að hlusta á þessa plötu með Sprengjöllinni og að metta laginu meðal annars að finna sko. Höllin maður Össs Þetta betur skilt eftir sig gúmi laði Þetta njónsveit sem heitir Sveit og hún enn að búa til gúmilaði og var að senda frá sér nýtt lag bara í síðustu viku þetta ekki það, nei, þetta

0: Þetta var gríðalega vinsælt í kringum aldamótin en ekki furða því að þetta kemur út hásumar árið 1999 á plötu sem heitir Head Music með hljómsveitinni Sweet Ég ætla að voga mér að ræða örlítið fótbolta eftir smástund
1: Alvöru harðfiskur Fiskverkun.is
2: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði. Sundlaugin á Patreksfirði. Sundlaug Bolungavíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is
1: Alvöru harðfiskur Fiskverkun.is
4: Quickstep harðparkett á 25-50% afslætti Harðviðaval Vandaðu valið
5: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta. Því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

Potential, en ég hef búin að hóta því að ræði hérna þessum knattspinnu og ætla bara að standa við stóru orðin. Þegar ég eins og margir aðrir horfðum á fótboltaleik gær, það var Holland-Japan, það var hundleiðilegur svona fyrri hluti leiksins samarstakosti. En sko ég við ekki neitt, ég búin að segja ykkur að ég bara stemningsmaður, ég veit voða lítið fótbolta en alltaf að reyna að komast meira og meira inn í þetta og þá gott að fara inn í svona heimsmeistarakeppnir og Evrópukeppnir og annað, þú veist þá sé maður svona einhvern veginn rjóman og allt þetta, ekki ennþá búin að negla hvaða liðum var á stiði í enska sko en þetta, það að koma, en það önnur sá, fyrir nánar þetta seinna. Þessi leikur í gær, hann eins og aðrir leikir, sérstaklega svona fyrstu leikirnir í HM. Það rosa gott að horfa á þetta með öðru augunum. Stundum bara með bæði augun lokuð og hlusta bara á, maður svona dottandi yfir þessu, svona aðeins svona sperri maður upp augun þegar maður heyrir einhvern öskra, einhvern lýsandan garga, sko. Og það var mikið það ekki að þá skallaboltar, og allan ég kiptist alltaf upp við það, þegar maður að segja, hérna, og Japanir ná skalla og okkur svona, og opnaði maður augun og svona, veitir hvað, skallaboltí? Og fór að pæla sko hvort að þeir væri svona stórir Japanir, hvort að væri bara einhverju risar í liðinu en svo var nú aldeilis ekki en ekkert aldeilis ekki, þú veist að fullt af stórum mönnum að spila með japanska landsliðinu, þú veist að flestir þarna eru bara þú veist, yfir 80, 180 og upp í sko 190 með þessar sko, þú veist, það er stóri menn og fór náttúrulega að skoða þess betur og kemst þá að því að stærsti maður Japans fyrr og síðar liðið frá 1920 til 1961 hann var 2,37 það risa stórt sko, hann heitir Yoshimitsu Matsusaka og svo við nánari athugun þá komst ég líka því að svona þekktasti stóri maðurinn frá Japan það Yasutaka Okayama sem að var körfuboltamaður og spilaði í NBA-deildinni og var að spila fyrir Golden State Warriors og hérna þótti bara fýtt sem slíkur ég var sko myndir á honum auðvitað svona menn settir í körfin hann nær yfir hann nær sko hausinn á honum bara í hringnum sko alveg magna ég ætla að vera að tala fótbolta og ætla að ljúka því að segja ykkur það bara að nei, ég eiginlega búin að tala fótbolta ég bara, svona er maður ekki meiri spekingur þetta en sko, meðalstærð japanska karlmannsins 1.70 til 1.72 þannig að sko japanska landsliði knattspyrnu eru stórir menn svona meða við sko þar hafið það langar bara að deila sem ykkur þetta alfamil og lagi Big in Japan

Þetta er eiginlega algjörlega frábært lag sem heitir X-Files og er með The Bamboos og þetta nú ekki nema 30 ára gamalt og hljómi nú svona eins og þessi töluvert eldra gæti ég vel verið bara frá árinu 1973 eins og þetta lag með The OJs For the Love of Money heitir lagið sem við gleyma sjómasleitinu sem að þetta var lóta sem stefið og bara njóta lagsins, það miklu betra

Bókumálfont, Greiningadeildin og Emiliana Torini og frábært lag, skemmtilegt samstarf og við viljum bara hreinlega meira og þetta nú ekki fyrsta samstarfi sem að Bókumálfont og Emiliana vinna saman eða þó undir nafninu Sigtryggur ekki Bókumál en ég fór nú svolítið sömur því hérna fyrir ekki löngu síðan. Gaman af góðum samstörfum og hér nú aldeilis eitt.

Hérna rétt á eftir þá ætlum við að heyra fyrsta lagið, upphafslagið af plötu vikunar á Rás 2, Hipsum Haps á plötu vikunar og platan heitir Algrím Hjartans en árum við förum í það lag og þá ætlum við að heyra í stykki hérna frá KK Lífið

0: á Rástfö.
1: Komiði sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktu sem Hip Hip sem Haps. Þú ert að hlusta plötu vikunar Algrím Hjartans á Rástfö. Ég byrjaði að vinna að þessari plötu fyrir kannski svona þremur árum síðan. Þá fóru fyrstu lögin og textarnir að vera til. Þetta sennilega bara skemmtilegasta ferli sem ég tekið þátt í hinga til. Þessi plata, Algrím Hjartans. Og titillinn á plötunni var komin áður en ég samdi alla tónlistina. Mér fannst það bara eitthvað fallegt, Algrím Hjartans. Við lögum eitthvað á svo mikil tækni öld og það verið að reyna besta alla niðurstöður og það svo tækni sé að reyna segja okkur að allt eigi að vera best, alltaf. Ég ósammála því. Það oft einföldustu hlutinni sem að láta mann brosa og líða vel og maður sér þessa hluti bara, þú veist, inn á kaffistofu eða mótnana eða eitthvað það fyrir bara þú ákveða sjálfur. Lög og textar eftir mig. Ég líka listrætt stjórnandi, yfir framleiðandi plötunar. Útsetninga voru í höndum Kaktusar, Einarssonar og Kristins Þór Óskarssonar. Þeir stýriðu líka upptökustjórn. Hljóðblöndun var í höndum Bergs Þórissonar og hljómjöfnun í Árósum. Framkvæmd á honum Emil Thomsen. Plötuumslagið ljósmynd sem var tekin af Erlendi Sveinssyni núna í febrúar þegar við fórum flökkuðum höfuðborgarsvæðið og tókum myndefni fyrir plötuna. Stílisti þar var Hulda Halldór og Tryggvadóttir. Platan var tekin upp í París, stúdíónas Kaktusar á Frakkastíð 14, Hljóðrita, Stúdíó Kisa og í Sundlauginni. Hljóðtækni menn á plötunni eru Sigurður Ingvar Þorvaldsson og Jóhann Rúnar Þorgeirsson. Útgáfu fyrirtæki Hapsum Hips, SLF. Hljóðfærileikar á plötunni eru á trommum, Þorvaldur Halldórsson, Axel Haraldsson og Bergur Einar Dæbjörnsson. Á saxafón er Tumi Árnason. Á strengi hljóðfærum eru Rut Sigurðardóttir og Eyja Ragnheiðardóttir. Á hljómborði og píanó og hljóðgervlum eru Tómas Jónsson og Magnús Jóhann Ragnarsson. Og Kaktus Einarsson, þessi alveg. Það bara taka að Kaktus spilar á allt. Þetta sé einfaldast þetta, en ég gleyma honum ekki minn eitt. Á bassa eru Jú Kaktus, Ólafur Alexander, Pálmi Gunnarsson og Guðmundur Óskar Guðmundsson. Á gítar spila ég, Kristinn Þór Óskarsson, Jú Kaktus, Björgúlu Jés, Snorri Helgason, leikur einnig á gítar á nokkrum lögum. Já, í bakgrutum eru Snorri Helgason, Rakel Sigurðardóttir og síðast en ekki síst, Védís Herfur Árnadóttir. Þessi plata var tekin upp í júli í fyrra, eitt lag þá, og restin var síðan tekin upp frá febrúar yfir í maí. Þetta allt í fesku minni. Meðalmannsins, fyrsta lag plötunar Algrím Hjartans. Þannig kom lagatillin fyrstur. Ég vildi gera lag sem heiti Meðalmannsins, bara til meðastag. Þreföld merking, það bara vera meðal maðurinn og vera á meðal fólksins, maður fólksins og svo líka bara meðal mannsins, það svona fix. Þetta bara eitthvað svona karakter, gaman að, já, bara eitthvað svona hendinga hér að þanga og eitthvað hnittið og fyndið og eitthvað svona pínu íslenskt í leiðinni. Mér skeggja að opna plötuna svona stórt og fyrsta setningin í ásæri plötu er í fyrsta lagi er ég komin með no. Þessi bransi einn risastór jók gefandi það fólk ekki búið að geta hlusta á mig og ég búin að vera að rugga bátnum all hressilega ykkur Spotify verkfalli en áhrifin eru mörgum mismunandi í þessu lagi og hérna njótiði bara vel, kiskiði hérnar

0: svona hljómar fyrsta lagið af blötu vikunar á Rás 2 platan með Hipsum Haps og lagið heitir Meðal mannsins þjóðsöngurinn það ekkert annað
1: Láttu þér líða vel Komdu í Hugge á Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ Hugge, kaffi og bakari
2: Vestfisk gæði Harðfiskurinn frá Ísafirði fiskverkun.is
3: Sumarhátíð húsasmiðinóra Blómavals Valdar ferðavörur, tjöld, stólar, kæliboks og fleira á 20% afslætti Húsasmiðjan
4: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú
5: Afmælistilboð í bík

Electric med Oasis. Hann vil sjálfur vera rammagnar, hann Liam Gallagher í þessu lagi. Hann má nú alveg fara rögg fyrir því að hann sé nú bara nokkuð rammagnar eins og næsti tónlistamaður. Þessi rammagnar, og já, þetta Mitch Ur, það sem heitir If I Was. Svo ætlaðu að dempa okkur hérna í 11 fréttir og svo ætlaðu áfram með morgunverkin. Það þarf að sinna þessu, það gerst ekki sjálfur sér.

0: Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þeir hann á gott safn? Verbúðin, mikla garði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Í hers höndum, hernámsárin í Eyjafirði og beð 11 til 17 alla daga, minjasafnið á Akureyri. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is Áttaliða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á miðvikudaginn. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is Ertu fyrir vestan? Komdu þér óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hlökkum til að sjá þig.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Einn hlaut stungusár og annar var með sár á hendi eftir að til áfloga kom við Valhallarbrauti í Reykjanesbæja á þriðja tímanum í nótt. Þrír voru handteknir og hyggst lögregla fara fram á gæsluvarðhald síðar í dag. Lögreglu var tilkynnt um slagsmál utan dyra við Valhallarbraut 20 mínútur í 3 í nótt. Þar var fjöldi fólk saman komin þegar lögreglu bar að. Sá sem var stungin var fluttur á spítala, hann enn þar en ekki í lífshættu. Þingfundur hófst klukkan 10:30 með óundirbúnum fyrirspurnum. Að þeim loknum verður gert hlé á fundi svo þingflokkar geti fundað. Þingfundi verður svo framhaldið klukkan 10:30. Þá var það greitt atkvæði afdrif og framgang nýju þingmála, þar á meðal þingsályktunartillögu fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 2031. Því næst taka við umræður atvinnuréttindi útlendinga, 1100 ára afmæli alþingis og vernd og orkunýtingu landsvæða. Stefnt er að því að ljúka þingstörum í þessari viku en starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag. Norska hirðin ætlar ekki að tjá sig dóminn sem var kveðin upp yfir Maríusi Borg Haupi í morgun. Hann stjúpsonur Hákonar, krónprins í Noregi. Haupi var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi í héraðsdómi Oslóar. Hann var ákærður í 38 liðum meðal annars fyrir 4 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir og fjölda annara brota. Hann hafði þegar játað nokkur brot þar á meðal að hluta það ofbeldi sem honum var gefið að söka hafa beitt Frogner konuna svokalluðu. En Frogner hverfi í vesturluta Oslo sem konun kennd við. Haupi var sýknaður af 2 af 4 nauðgunar ákærum. Jósef Aoun, forseti Líbanons, vonar að friðarsamkomulag Bandaríkjan á Írans leiði af sér varanlegan enda átaka milli Ísraels og Hezbollah samtakana. Í yfirlýsingu segir hann að öryggi í Líbanon sé mikilvægt fyrir stöðuleika í heimshlutanum. Líbanon dróst inn í stríðið í Miðausturlöndum í byrjun mars þegar Hezbollah hóf árásir þaðan á Ísrael. Ísraels ætlar ekki að yfirgefa svokölluð öryggissvæði í Líbanon þrátt fyrir fyrirliggjandi friðarsamkomulag að

0: Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels. Ef Íranir geri árás á Ísrael vegna aðgerða þeirra í Líbanon, þá komi Ísraelar til með að svara fyrir sig með fullum þunga. Jarðskjálfti 6,2 stærð reið yfir Filippseyjar í morgun. Upptök skjálftans voru undan ströndum eyjarnar Mindanao. Vika er síðan skjálfti af stærðinni 7,8 varð á sömu slóðum. 65 hið minnsta létust í skjálftanum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Það er rétt. Þetta eru þau. Og það er rúmlega klukkan eftir. Sem bara eitt besta mál því við möttu að gera hellingina ég áttu að fara í dómsmál sem 10 ára gamalt í dag rán hábjartan dag myndi einhverju segja ég ætla að draga fram sönnunagögnin eftir eitt lag hérna og þið getur bara að meti þetta sjálf það lag með Teiti Magnúsinni lag sem heitir Gull auga

er Teitur sem er Magnússon og lagið hans Gull auga og ég tel alveg töluvera líkur á því að Teitur Magnússon hafi hlustað á gamalt svona 60s band frá Los Angeles sem frábær hljómsveit sem heitir Spirit Þetta band sem að gaf út nokkra plötur og þetta band dró sjálfan Jimmy Page í dómsal fyrir 10 ára síðan upp á dag og málið var það að þeir töldu að Jimmy Page hafi stólið gítarstefi úr þessu lagi sem varum að hlusta á hérna sem svona instrumental lag sem heitir Taurus og þeir vildu meina að Jimmy Page hafi rænt á þessu gítarstefi og búið til eitt stærsta lag Led Zeppelin fyrr og síðar hér sönnurungarnir þið dæmið þetta sjálf

Sko, Jimmy Page, hann sagði fyrir dómi að hann þekkti vissulega hljómsveitina Spirit og ætti með þeim nokkrar plötur en hefði bara keypt tvær þeirra sjálfur og hann veit ekkert hvernig hinar komust í plötusamnaðans og með þeirra platna sem hann á í plötusamni sinni platan sem að inniheldur þetta lag Taurus og það kemur út árið 1968 og Stairway to Heaven kemur út árið 1971 en allt kom fyrir ekki og Spirit meðlimir urðu ekki ríkir á þessu dómsmáli þannig að hann slaf mér skrekkin beitsarinn mér finnst samt sem áður sko að mér finnst að spyrir þetta átt skilið að fá smá auðra í baukinn vissulega þetta keimlíkt hann verður að segja þetta alveg svo en Peitsarinn sagði það fyrir dómi að hann man ekkit sérstaklega eftir þessu lagi Taurus sem að var á okkur plötu þarna sem hann átti samnum sín með Spirit af því hann hefði bara keitt tvær þeirra sjálfur svona þetta En burt sé frá öllu þessu og hann ofta þetta að fá að lána það gerast nú heldur betur í tónlistabransanum við þekkjum það og það ekki nýtt undir sólinni en þetta lag hérna með bestu lögum í heimi það verður alltaf þannig það verður ekki tekið af Jimmy Page heldur ekki Spirit þetta svona Stairway to Heaven

0: Away to heaven.
1: Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Auðvitað við ætlum að færa okkur nær nútímanum og ég fara bara til ársins 1997 ekkit allt á nálat nútímanum heldum okkur svona í hæfilegri félag og þá yfir til Bretlands og heyra eitt af mest seldu smáskjum breskra popsögu frá Kvennasveit
2: Hjólburur á frábæri verði Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is
5: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is
7: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
9: Morgunútvarpi.
10: Okkur finnst á okkur broti það er bara þannig og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindæk bara að taka rúmt og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindæk
11: Reglur FIFA segja samt að það segja alveg stranglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík
12: Til sumstæðar þetta bara það krullt að hérna, það geti orðið bara pínu vesinn að synda út það bara mitt í stípi cirka,
13: offita svona rosalega mikið vandamál eru kannski eitthvað annað bak við það
14: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ári í dag Já. Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífri
15: Morgun útvarpið á Rás 2 Þetta Rás 2
16: Fyrst og fremst
15: með þér
17: A few questions that I need to know How you could ever hurt me so

mest seldu lögum allra tíma komandi frá breskri kvennasveita með það fyrir höldum okkur í enskum og breskum kvennröddum tölum meira vesen á þessari hérna og meiri kjaftur á henni það allt í góðu, við þólum það alveg hún heitir Lola Young og þetta heitir Messi

Perla heitir Everybody's Talking og meistarinn sem að flytur þetta lag heitir Nilsson en aftur heim hér nú annar maður þetta Stefán Hilmarsson sjálfur og lag frá honum sem var samt í sjálfur þetta nýjasta lag hans þrátt fyrir allt

Alvöru 90s resa smellur, Stone Temple Pilots, Interstate the Love Song heitir þetta lag. Hér aftur á móti komið splunkun ít frá Árný Margréti. Hér hún í sannkallum draumi í þessu lagi sem heitir In a Dream.

Æ, þetta lítið mál fyrir hljóðstofnun í dönsk. Þetta að nýjast af þeim. Ekkert mál. En Daniel August náttúrulega eins og kunnitur orðið einnig í hljóðstofni Guskus og vinkona hans í Guskus, hún Margrét Rán, hún líka í hljóðstofni sem heitir Vök.

0: vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
2: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
3: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
7: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
9: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Málning. Það segir sig sjálft.
13: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
18: Lexus RX. Lúxus sportjeppin sem hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, innstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
19: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.

Þetta er hún Malen Malen Áskelsdóttir með þess að og lag sem heitir Ready Now ég ætla að óska ykkur til hamingju ykkur sem að eru kannski hugsanlega, það eru mjög fáir en eru áttast eða þau kannski akkurat núna eru ekki búin að því og heyra það bara núna þetta stutt vinnuvika það alveg magnað að maður lendir í þessu áttast að því, bara þú veist það detta inn í hátti og allt henni fatt að maður heyri á 17. Júni í vikunni nice það alveg geggja sko Það ekki allir í fríi, reyndar hegi sjálfur ekki í fríi en það allt önnur saga og sömur að vinna við eitthvað sem að fá bara ekki frí í. En hinn, bara til hamingju, dásalegt. Þetta The War on Drugs, Under the Pressure.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöldi í Bandaríkjunum og Íran segjast stefna á að undirrita samkomulag um frið í Sviss þegar fundi G7-ríkjana líkur í vikunni. Samkomulaginu ætlað að fela í sér endalok átaka á öllum vígstöðum, þar á meðal í Líbanon. Einn hlaut stungusár og annar sár á hendi í áflogum við Valhallarbraut í Reykjanesbæ í nótt. Þrír voru handteknir og bíða þess að verða yfirheyrðir. Líklega verður farið fram á gæsluvarðhald yfir tveimur þeirra síðar í dag. Lokasprettur þingstarfa hafinn og atkvæðagreiðslur hefjast klukkan hálf eitt. Búast má við að margir þingmenn tjáu sig atkvæðagreiðslum fjármálaáætlun. Umræða hana hófst í óundirbúnum fyrirspurnatíma í morgun. Forsætisráðherra sér ekki ástæðu til að kalla saman þing í ágúst eins og sjálfstæðisflokkurinn vill.
1: Mér þykir sérstakt að ætla sér að fara í sérstakan þingstöp fjármálaáætlun mögulega 2-3 vikum áður en endanleg fjárlög verða lögð fram.
0: Petsersk klaustrið í kænugarði í Úkraínu sem nær 1000 ára gamalt stendur í ljósum logum eftir árásir rússa í nótt. Mariusborg Hoipi, stjúpsonur Hákonar Krónprins Noregs, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi í héraðsdómi Óslóar. Verjendur hans segja að dómnum verði áfrýjað. Breskum börnum yngri en 16 ára verður bannað að vera á samfélagsmiðlum, samkvæmt áætlunum breskra stjórnvalda. Fulltrúar miðlana segja breytinguna íta börnum í myrka afkima netsins. Neyðarlínan, fjarskiptastofa og fjarskiptafyrirtæki hafa til skoðunar símtöl frá manni á Skagaströnd sem náði ekki sambandi við neyðarlínuna í gær, þrátt fyrir ítrekkaðar hringingar. Hrafkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, segir óvist að sambandsleysi tengist því að slökkt var á 2G og 3G sendum.
2: Við erum verið að kortleggja þetta og munum kortleggja þetta með fjarskiptafélögunum. Hvað þetta gera til þess að bregðast við þessu ef minkur á útbreiðslu er að ræða.
0: Knattspyrnudeild Gróttu fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik liðana í bikarkeppni Karla í fótbolta í gær. Þeir hafi ítrekkað veist að leikmanni Gróttu og aðstandendum hans með grófum ummælum. Grímseyingar eru mjög óánægðir með fækkun ferðaferjunar Sæfara til og frá eyjunni. Halla Ingólfsdóttir, formaður hverfisráðs, segir uppbyggingu þar ómögulega ef ferðum heldur áfram að fækka.
3: Þegar ég kemur inn að fyrst fyrir 30 ári síðan, þá voru 2 ferðir í viku. Erum við virkilega farfar aftur í fornöld eða?
0: Veðurhorfur, hæg austlæg eða breytileg átt, skýjað og dálítil væta með köflum, hiti 9 til 13 stig. Léttir til á morgun og hlýnar, en líkur á stöku síðdegiskúrum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
4: Andri Freyr vandar til verka í morgunverkunum á Rástöku.

gerir að minnstakosti sitt allra besta og hér lokan ykkur og nokkra hefjast eftir þrjú lög með þessu sem nýjasta nýtt frá GTRN og Birnir lag sem heitir Vilt fá? Vilt fá? Vilt fá?

Hann er nú flestir að vera fullslagir. Marsibil, stórfínt lag sem heitir Allir slagir, nýtt íslenskt pop. Ég veit eitt sem var bara aldeilis ekkert slagur árið 1994 og hann á síðasta lagi, það Sigurjón Kjartansson og einsmanns bandi hans Olympia. Frábær plata sem gáði 94, hér upp á slagi henni heitir Symphony, Bless. No.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, lagstalski í póltiði. Hagkvamar og vandaðar íbúir til sölu í Þorlásöfn, frábarkaup, móabyggð.is Garplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, gróðrastöðun storð, laugarási, bláskóabyggð. Gerfi gras, johanhelgi.is Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, netto, opi lengur, opnum fyrr. Garsláttur, garsláttur, garlist. Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskólagarði, 17.júni.is Sumar sól og góð bók, forlagið. Stenströmsdagar, hjá Hrafnildi. Lífi Lundi, fjölbreyttir viðburðir í boðum allt land í kringum Jónsmessuna. Velkomin út í skó, Líf í Lundi.
1: Betri tækni á Akureyri. Easy IT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
2: Kristall, það sést.
3: Hey, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, smiðjuvegi 2.
6: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is
7: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynsluakstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða
8: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
12: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
13: Samkomulag endalok átoka í Mið-Austurlöndum verður undirritað á föstudag að sögn stjórnvalda í Bandaríkjunum og Íran. Málefni þeirra verða rædd á fundi G7-ríkjana sem hefst í Sviss í dag. Einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár og þrír handteknir eftir áflok sem urðu við utan við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd í Reykjanesbæ í nótt. Fjármála áætlun og stytting atvinnuleysisbótatímabils eru meðal mála sem verða afgreidd á Alþingi í dag. Forsætisráðherra sér ekki ástæð til að kalla þing saman í ágúst eins og sjálfstæðisflokkurinn vill. Hellaklaustrið Petjarsk Lavra í Kænugarði í Úkraínu er skemmt eftir árásir rússa í nótt. Klaustrið á heimsminjaskrá UNESCO. Maríusborg Hoipi, stjúpsonur Hákonar Krónprins Noregs, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi í Héraðsdómi Óslóar. Verjendur hans ætlað áfrýja dómnum en saksóknari sáttur í neðurstöðuna. En óvíst hvar símkerfið brást þegar fjölskylda í neyð á Skagaströnd reyndi án árangurs að ná sambandi við neyðarlínunum helgina. Málið til skoðunar hjá fjarskiptastofu, neyðarlínunni og fjarskiptafélögunum. Knattspyrnudeild Gróttu og Seltjarnesi fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik Fylkis og Gróttu í bikarkeppni kalla í fótbolta í fyrradag. Þar höfðu áhorfendur meðal annars uppi kynferðislegu ummæli unnustu eins leikmanna Gróttu. Þjóðar höll EHF hefur gengið að tilbúði íslenskra aðalverktaka og samstarfsfyrirtækja hönnun og byggingu þjóðarhallar í Laugardal. Tilbúðið hljóðar upp á 16,8 miljarða króna. Bresk stjórnvöld ætla að banna börnum yngri en 16 ára að vera á samfélagsmiðlum. Fulltrúa miðlana segja bann íta börnum í dimmari afkima netsins. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran segja stefna á undirrita samkomulag áframhaldandi vopnahlýi í Sviss þegar fundi G7 ríkjana líkur í vikunni. Binda á enda á átök á öllum vígstöðum þar og meðal í Líbanon.
14: Í gærkvöld greindu bandarísk og írönsk stjórnvöld frá því að samkomulag hefði náðst milli ríkjana áframhaldandi vopnahlé. Til stendur að undirrita það í Genf í Sviss á föstudag að loknum undirbúningsfundum í Doha í Katar þar sem tæknileg úrlausnaratriði verða rætt. Í samkomulaginu sem gildir í 60 daga felst að Íranar opna fyrir umferð Hormúsund sem hefur á mestu verið lokað fyrir frá því í byrjun mars þegar bandaríkjamenn hófu árásir á Íran. Þessi stað afléttir bandaríkjaher herkví á sjó. Jósef Aoun, forseti Líbanons, vonar að samningur milli bandaríkjana og Írans verði til þessa átökunum linni endanlega milli Ísraels og Hezbollah-samtakana. Hann segir öryggi í Líbanon forsendu fyrir stöðuleika í heimshlutanum. Líbanon dróst inn í stríðið í Miðausturlöndum í byrjun mars þegar Hezbollah hóf árásir þaðan á Ísrael. Þrátt fyrir fyrirliggjandi samkomulag ætlar Ísraels her ekki að yfirgefa svokölluð öryggisvæði í Líbanon, Sýrlandi og á Gaza, segir Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels. Ef Íranar geri árás á Ísrael vegna aðgerða þeirra í Líbanon, þá svari Ísraelar fyrir sig af fullum þunga. Átökin í Miðausturlöndum meðal þess sem rætt verður á fundi G7 ríkjana í Frakklandi í vikunni. Fundurinn hefst í dag og hann sækja fulltrúar sjö helstu iðnvelda heims.
13: Mist Grönnvold sagði frá. Einn hlaut stungusár og annar sár á hendi í áflogum við Valhallabraut í Reykjanesbæ í nótt. Þrír voru handteknir og bíða þeir þess að vera yfirheyrðir, lögregla hyggst fara fram á gæsluvarðhald síðar í dag. Tilkynnt var slagsmál utan dyra á Valhallabraut þar sem eru úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd 20 mínútur í þrjú í nótt. Fjöldi fólks var þar saman komin þegar lögreglu bar að, sá sem var stungin var fluttur á sjúkrás, hann ekki í lífshættu. Bjarney S. Annelsdóttir yfir lögregluþjótt segir að það virðist hafa komið til ágreiningsmilli í búa. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð út til aðstoðar við leit að árásarmönnum. Lokasprettur þingstarfa hafin og atkvæðagreiðslur hefjast eftir skamma stund. Magnús Geir Eyjólfsson hefur fylst með þingstörfum í morgun. Hvaða mál verða afgreitt í dag?
15: Já, ef að líkum lætur þá eru þrjú mál að fara að verða lögum. Það stytting bótatímabils sem fylgum meðal annars í sér að hámarstími sem fólk getur fengið greittar atvinnuleysisbætur lækkar úr 30 mánuðum í 24. Upphaflega átti að stytta tímabilið í 18 mánuði en það var 6 mánuðum bætt við í meðförum þingsins. Greitt vera aðkvæðum miðlan gagnagrunn nemendur grunn og framhaldsskóla og svo frumvarp fjármálaráðherra þeirra að laun æðstu ráðamanna hækkjum 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreyttu.
13: Og svo það fjármála áætluninni það ekki?
15: Jú, það þingsályktunartillaga og það munu eflaust margir tjá sig þá aðkvæðagreiðslu þegar hún hefst núna klukkan 12:30 eftir 5 mínútur. Umræðum hana hófstreindar strax í óundubúnum fyrirspurnatími morgun. Sjálfstæðisflokkurinn hefur þrýst mjög á að það verði boða til stutts þings í ágúst. Annars vegar vegna þess að efnahagslegar forsendur sem áætlunum styðst við eru brostnar, bæði spáð minni hagvexti og meira atvinnuleysi, sem óneitalega hefur áhrif á afkomu ríkissjóðs. Minni hlutin ekki að kaupa það með að við þennan forsendubrest að það sé hægt að reyka ríkið hattalaust á næsta ári. Og vill að áætlunin verði uppfærð áður hún verið samþykkt. Hins vegar vill sjálfstæðisflokkurinn að þingi komið saman í ágúst til að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður við ESB. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra sem var til svara og hún ekki á því.
16: Mér þykir sérstakt að ætla sér að fara í sérstakan þingstöp fjármála áætlun mögulega 2-3 vikum áður en endanleg fjárlög verða lögð fram. Það styttist í að fjárlög verða lögð fram, þar getur hinn pólitíska samtal átt sér stað hér í þessum þingsal. Það sama á við umræðu Evrópusambandið. Þjóðin fær boltan núna. Þjóðin veit sínu viti.
13: Sagði Kristrún Frostadóttir. Rússlands her skemmdi Pechersk klaustrið sem er 1000 ára gamalt í árás á Kiev í Ukraínu í nótt. Klaustrið er á heimsminjaskrá UNESCO og skemmdist bæði að innan og utan mikill eldur braust út í kirkju við klaustrið. Byggingarnar eru taldar með merkari menningarminjum í Ukraínu. Erkibiskup réttrúnaðar kirkjuna þar segir að klaustrið sé einn helgasti staður kristindóms. Rússar gerðu árásir víðar í Ukraínu í nótt og drápu 9 tugir eru særðir. 4 ára fangelsisdómi yfir Maríusiborg Hoipi stjúpsinni Hákonar prins Norrs verður áfríað. Hoipi var sýknaður í 2 ákæruliðum af 4 fyrir nauðgun. Saksóknari er ánægður með dóminn.
17: Hoipi var ákærður í 38 liðum, meðal annars fyrir 4 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, lífláðshótanir og fjölda annara brota. Hann hafði þegar játað nokkur brot þar á meðal að hluta það ofbeldi sem honum var gefið að sök að það var beitt konu. Hoipi var fundinn sekur 2 nauðganir en sýknaður fyrir 2 aðrar. Í þeim nauðgunum sem hann var sakfelldur fyrir voru konurnar sofandi og gátu ekki varist. Hoipi var einnig sakfelldur fyrir ofbeldi í nánu sambandi gegn þáverandi kærustu sinni Noru Haugland og grófa líkamsárás og brota á nálgunabanni gegn annari konu. Hann var dæmdur til að greiða þessum konum samtals jafnvirði 8,4 milljóna íslenskra króna. Þá var hann einnig dæmdur fyrir vörslu fíkniefna, umferðalagabrot og hótanir sem hann hafði játað á sig. Saksóknari hafði krafist 7 og 7 fangelsis en verjendur hans töldu 1.5 hæfilega refsingu. Verjendurnir Petar Sekulits og Ellen Andenes telja engar sannanir liggja fyrir sekt í hluta málana sem hann dæmdur fyrir og telja málið þannig vaxið að því verði áfríhað. Sturla Henriksbó saksóknari segir dómin sigur fyrir réttakerfið og hann sýni að enginn sé hafin yfir lög sama hver hann eða hverjum hann tengist.
13: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Íslenskir aðalverktakar og samstarfsfyrirtæki þeirra sjáum hönnun og byggingu þjóðarhallar í Laugadal í Reykjavík og þar á að verða framtíðaraðstað fyrir íþróttakeppni og iðkun. Þjóðarhall sem heldur utanum verkefni fyrir ríki og borg gekk að tilboði íslenskra aðalverktaka og samstarfsfyrirtækja þeirra sem hljóður upp á 16,8 miljardar króna. Stefnt var að því að niðurstöður í samkeppnisútboði byggingu hallarnar lægju fyrir miðjan mars, en það nú komnir með ákvörunum að taka þessu tilboði. Samkvæmt reglum opinbera innkaupa tekur við lögbundin biðtími þar sem tilboðsgjafar geta kynnt sér niðurstöðuna gert athugasemdir eða borið ákvörunna undir kærunefnd útboðsmála áður en heimilt að ganga frá samningi. Nánar fjallað þetta á ruv.is. Neyðarlínan, fjarskiptastofa og fjarskiptafyrirtæki hafa til skoðuna símtöl frá manni á Skagaströnd sem náði ekki sambandi við neyðarlínuna í gær þrátt fyrir að var hringt ítrekkað. Landsmenn eru kvattir til að hringja í númerið 1280 og kanna hvort símar ná sambandi.
18: Prófun neyðarsímtal. Símtalið þitt komst til skila. Testing emergency call. Your call came through.
19: Þessi skilaboð viltu heyra þegar hringtar í pröfunarnúmerið 1280, með því er hægt að kanna hvort samband næst við neyðalínuna án þess að valda óþarfa álagi. Það á ekki að hringja beint í 112 til að kanna sambandið. Ef þú heyrir ekki skilaboðum að símtalið hafi komist til skila, þá er áríðandi að síminn sé uppfærður eða honum skipt út. Síðan slökkt var á 2G og 3G sendum hafa fjarskiptastofu borist margar tilkynningar að ekki náist símasamband þar sem það náðist áður. Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdastjóri neyðarlínunar, segir alltaf alvarlegt að fólk nái ekki sambandi í neyð og málið á Skagaströnd sé því til rannsóknar. Ekki sé vitað enn hvar símkerfið brást. Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, segir enn alls óvíst hvort að það tengist því að slökkt var á 2G og 3G sendum.
20: Við erum verið að kortleggja þetta og munum kortleggja þetta með fjarskiptafélögunum. Hvað er þetta að gera til þess að bregðast við þessu ef minkun á útbreiðslu að ræða?
19: Þetta stendur til að gera í sumar, en þangað til er talsverð óvissa hvar sambandið í ólagi. Ítarleg mæling var síðast gerð hjá fjarskiptastofu 2023. Hrafnkell segir stöðuna líka síbreytilega. Símafélögin hafi verið að bregðast við og fjölga sendum. Útbreiðsla í 4G-sendum 1-7% minni í dreifbýli en í 3G. Þar sé þeirra tryggja viðskiptavinir fái ekki lakari þjónustu en var fyrir breytingu.
20: Félögin áttu þá að gera ráðstafanir til að vega upp á móti því að á jaðri útbreiðslusvæðis sendana gæti þjónustan hafa skerst. Þetta var vita fyrir.
13: Sagði Hrafnkell Vaff Gíslason, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Knattspyrnudeild Gróttu og Seltjarnesi fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik Fylkis og Gróttu í bikarkeppni kalla í fótbolta í fyrradag. Þetta kemur fram í tilkynningu sem deildin sendi frá sér á miðnætti.
0: Í tilkynningunni segir að meðan á leiknum stóð hafi hópur stuðningsmanna Fylkis veist ítrekað að leikmanni Gróttu og aðstandendum hans með grófum ummælum og athugasemdum. Umrættur hópur stuðningsmanna hafði meðal annars í frammi kynferðislegar athugasemdir sem tengdust fjölskyldu meðlumum leikmannsins. Auk þess varð unnusta leikmannsins fyrir aðkastið stuðningsmanna á meðan leikstóð og aftur í verslunni nágrenninu löngu eftir að leiknum var lokið, segir meðal annars í tilkynningu Gróttu. Þá vitnar yfirlýsingin einnig í Hörð Magnússon sem lýsti leik Fylkis og Gróttu á RÚF í fyrradag.
21: Já, ég veit ekki alveg með að vera með svona lúður sá sem að nota líka bara ljót orð og annað þegar ég held að fylgismenn ættu að gera eitthvað í þessu að reyta að nota svona til þess að hvetja sína menn en menn verða nú að hafa einhverja háttvísi.
0: Fylkir vannleikin 4-2 og mætir afturheldingu í undanúrslitum bikarkeppninar en Grótta úr leik. Haft eftir Ragnari Páli Bjarnasinni formanni knattspyrnudeildar Fylkis á vefsíðunni fótbolta.net í dag að málið sé komið í ferli hjá fylkismönnum. En það sé svona lagað víðsfjarið því sem félagið vilji standa fyrir og hann segir þetta mjög óþægilegt.
13: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Grímseyingar eru mjög ósáttir við fækkun ferða ferjunar Sæfara til og frá eyjunni. Formaður hverfisráðs segir að uppbygging sé ómöguleg haldi ferðum áfram að fækka.
14: Í upphafi árs byggu 58 í Grímsey. Siglingin á milli Grímseyjar og Dalvíkur tekur 3 klukkustundir. Nýverið var ákveðið að fækka ferðum yfir vetrartíman úr 4 í 3 með því að fella niður siglingar á 5. Halla Ingólfsdóttir, formaður hverfisráðs Grímseyjar og framkvæmdastjóri Arctic Trip sagði á morgunvaktinni á Rás 1 að þetta væri afdrifaríkar breytingar fyrir samfélagið og ferðaþjónustuna.
22: Þegar ég kem við það fyrst fyrir tæpum 30 ári síðan, þá voru 2 ferðir í viku. Erum við virkilega bara aftur í fornöld eða? Og líka það að þetta er eina sem verðum að byggja að samgönguna virki því að svo líka kannski gerist það að það er ekki veður á miðvikudeginum og við gerum okkur grein fyrir að við ráðum ekki veðrið. Það bara ræður engi við það, ég skilum það. En þá er náttúrulega það verið ekki til nú föstudegi.
14: Hverfisráð Grímseyjar hefur óskað eftir auknum stuðningi við ferjuna og þjónustu vegagerðarinnar. Halla segir skertan stuðning gera Grímseyingum erfitt fyrir.
22: Þetta bara segir sér sjálft að þegar við búum út í opnu allasafi að eiga ekki vera neina ferðríka og alltaf verið að gera meira og meira niður. Hvernig eigum við að reyna þetta? Hvernig eigum við að reyna að byggja eitthvað upp og líka til þess fyrirhjáleikin? Þú veist, við erum ferðarþjónustur að reyna að gera framtíðarplön. Hvernig getum við búið til ferðir og aukið vöruúrval þegar við vitum ekki hvenær við fáum að hafa ferðir?
13: Sagði Halla Ingólfsdóttir, Mist Grönnvold tók saman. Bresk yfirvöld leggja til að samfélagsmiðlar verði bannaðir börnum yngri en 16 ára. Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, segir að miðlarnir auki á óhamingju barna. Miðlarnir sjálfur gagnrýna þessar fyrirætlanir.
17: Tillagan er afrakstur víðtæks samráðsundir forystu stjórnvalda þar sem meðal annars voru gerðar tilraunir með bann og tímatakmörk á samfélagsmiðlum meðal ákveðins hóps unglinga. Þar kom meðal annars í ljós að 83% foreldra töldu hættuna af samfélagsmiðlum vega þyngra en ávinningin. Í tillögu stjórnvalda kemur fram að bannið nái yfir miðla eins og Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X, en ekki skilaboðaþjónustur á borð við WhatsApp og Signal. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, segir þetta réttu leiðina. Miðlarnir veiti börnum aðgang að skaðlegu efni og séu hannaðir til að gera þau háð miðlunum. Þá sé einnig til skoðunar að setja reglur sem náu til 16 til 18 ára barna til dæmis loka fyrir aðgang á næturna og koma í veg fyrir of langa samfellda notkun. Ástralar voru í desember fyrstir til að banna börnum að vera á samfélagsmiðlum og Starmer segir bannið byggt á reynslu þeirra. Sú reynsla þó þannig að lítið hefur í raun breyst þar sem börnum hefur tekist að komast framhjá þessum aldursmörkum. Talsmenn bæði YouTube og Snapchat vara til dæmis við því að svona bann íti börnum í átt að miðlum sem séu ekki eins öruggir. Þá hafa hagsmunasamtök einnig efasemdir að þetta virki. Jim Gamble sem stýrir samtökum sem berjast á móti ofbeldi gegn börnum segir þetta geta ítt þeim út í dimma afkima netsins. Áætlað að bannið verði að lögum í desember og taki gildi vorið 2027.
13: Hallgrímur Indreðarsson sagði frá. Sveinbjörn Sveinsson, nýtt björgunaskip, björgunasveitarnar Vopna og Vopnafirði kom til heimahafnar í gær og þetta er sjöunda nýja björgunaskipið sem kemur til landsins á síðustu árum sem hluti af nýsmíðaverkefni Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Áttunda skipið væntanlegt í haust og önnur fimm á næstu árum. Gamall strætisvagn eins konar verslun og hjólum sem fer bæið sem taka móti skemmtiferðaskipum spillir viðskiptum heilsársverslana segir Árný Rós Gísladóttir verslunareigandi á Ísafirði.
1: Við viljum alveg taka móti fólki sem vill gera eitthvað skemmtilegt þarna, það ekki það. Við viljum alveg opin og hérna hress með það, en það voru sem leyfisveitingar og það svona setti mig út af laginu. Mm-hmm. Og náttúrulega líka eins og ég sagði því sem status, þetta væri samt svolítið pínu glata fyrir okkur hinn sem að erum að reyna á ársbasis, það að vera að borga húsalegur og laun og allt sem að því fylgir. Og svo eitthvað sem getur komið og hérna bara, já, gert svona.
13: Sagði Árný Rós Gísladóttir í morgunútvarpinu á Rás 2. Og þá förum við aftur í íþróttir nána tiltekið heimsmeistaramótið í fótbolta sem að stendur yfir vestan hafs, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Hver eruðu úrslit næturinnar?
0: Já, voru tveir leikir spilaðir í gærkvöld eða nótt, senti í gærkvöld klokkan 11 mættust Fílabeinsströndin og Ekvadoru leik sem Fílabeinsströndin vann 1-0, markið kom bara mjög sent í leiknum. Þessi lið eru í riðlum í Þýskalandi og Kúrasjá, þannig að Fílabeinsströndingar jöfnuðu þar með þjóðverja að stigum og svo var hinleikurinn Svíþjóð Túnis. Svíjar eru önnur að tveimur Norðurlanda þjóðum á mótinu fyrir okkur Íslendingar sem vilja tengja okkur við Norðurlöndin og Svíjar byrjuðu mjög vel. Unnu Túnis 5-1 þannig að það bara mikil tilhlökkun fyrir komandi tímum þar því að hinliðinni þessu reyðlegu Holland og Japan sem að skildu jöfn
13: í
0: ger.
13: Og hvað er framöndan að hafa í dag?
0: Já, fyrsti leikurinn er klukkan 4 þegar Spánn mætir Grænhöfðaeyjum og það er mjög athyglisverður leikur, svona fyrir fram að hann búast við öruggum sigri Spánverja, en Spánverja eru Evrópumeistarar og verður gaman að sjá hvernig þeir kom inn í mótið og þetta er líka gaman að sjá þessar minni þjóðir eins og Grænhöfðaeyjar. Svo í kvöld klukkan 7 mætast Belgar og Egyptar og klukkan 10 er Sádi-Arabía, Úrugvæi og svo heldur keppnin áfram í nótt.
13: En svo líka leikur í bestu deildinni.
0: Það er eitt leikur besta til Karla Já klokkan 6, K.A. tekur það á móti fram, þannig að það er nóg að vera í fótboltan.
13: Þakkaði fyrir Þorkell. Veðurhorfur, það verður hæg austlæg eða breytileg átt skýjað og dálítil til væta með köflum hiti 9 til 13 stig, léttir til á morgun og hlýnar líkur á stöku síðdegiskúrum. Það var helst í hádegisfréttum að samkomulag um endalok átaka í Miðausturlöndum verður undirritað á föstudag að sögn stjórnvalda í Bandaríkjunum og Íran. Málefni þeirra verða rædd á fundi G7-ríkjana sem byrjar í Sviss í dag. Einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár og þrír handteknir eftir áflog við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd í Reykjanesbæ í nótt. Fjármála áætlun og stytting atvinnuleysisbóta tímabils eru meðal mála sem verða afgreidd á Alþingi í dag. Forsætisráðherra sér ekki ástæðu til að kalla saman þing í ágúst eins og sjálfstæðisflokkurinn vill. Hellaklaustrið Pechersk Lavra í Kænugarði í Úkraínu er skemmt eftir árási rússa í nótt. Klaustrið er á heimsminjaskrá UNESCO. Marius Borg Hauby, stjúpsonur Hákonar Krónprins í Noregi, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi í Héraðsdómi Óslóar. Verjandur hans ætla að áfrýja dómnum, saksóknari fagnar niðurstöðunni. En er óvíst hvar símkerfi brást þegar fjölskylda í neyð á Skagaströnd reyndi án árangursan á sambandi við neyðalínuna, málið til skoðunar hjá fjarskiptastofu neyðalínunu og fjarskiptafélögunum. Knattspyrnudeild Gróttu á Seltjarnarnesi fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik Fylkis og Gróttu í bikarkeppni kalla í fótbolta í fyrradag þar sem áhorfendur höfðu meðal annars uppi kynferðisleg ummæli unnustu eins leikmanna Gróttu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
2: Vandar ný dekk, drífa.is Ingimar Eidal 90 ára, heiðustónleikar, Eldborg 18. óttóber og Hofi Akureyri 1. nóvember, miðasala á TIX. Verkfæralagarinn, myndlistavörur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðin Klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstöðin Klöpp við Vagmúla.
3: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi, alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
23: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
24: Bremsurnar í lag. Hemill byrðavegstæði.
25: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í gráði.
26: Leikfangaverslun fyrir alla, komd og kíktu við.
27: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
28: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
29: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
30: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
31: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval, vandaðu valið.

0: Það eru þeir KK og MC Gauti sem að opna popland með laginu þúsund fleiri ár. Þannig að ágæta mánu dag.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rástföð.
0: Popland hafið. Og eins og þeir allra, allra klökkustu heyra það að ég ekki Lovísa. Þetta Danni, Danni Barons. Og ég ætla að halda utan Popland hér á Rástföð. Þessa vikuna á meðan hún Lovísa færa kvíla raddböndin það þarf líka gerast inn á milli aðeins að hlaða raddböndin en það huggulegur þáttu framundan þar sem við kynnum nýja plötu vikunar og svo ætli ég líka bara að reyna að vera smá mjúku fyrir alla þá sem eru bara svona smá litlir í sér og mánudögum eins og á til og þá það hann Snorri Helgason sem að ég held að sé bara góð ákvörun að fara næst í hér hann með gott faðmlag Orfi, Torfi og Orfi, heitir það, hér Snorri Helga.
2: Popland, þetta Popland á Rás 2.

Torfi Orfi með Snorra Helga sinni fullkomin svona tónlistamaður til þess að byrja svona þetta hádegja á svolítið. Hann er sannlega þægilegur Torfi á Orfi, ég mennt vann einu svona við að slá gras sumar það skemmtileg vinna útvarp í eiru og torf á Orfi og svo bara þú veist þegar maður bara hakka þetta skilur versta ég með mjög mikið ánæmi fyrir grasi en ég leið það ekki stoppa mig bara vera að vinna út í sólinni bara hugguleg heit launin, já ég veit ekki, en ég meina maður var ungur förum eftir yfir í Foo Fighters hér lagið þeirra Wheels

kalla þetta krútt svona krútt pop Aldous Harding og AIDS Hogline hér mætast Nýja Sjáland og Wales gott samstarf þar á milli lagið Venus in the Cynia nýtt lag en ég ætla að gera smá velu ykkur næst ég ætla að fara hérna yfir til Chicago ég hef reyndar aldrei farið sjálfur en ég hef heyrt góða hluti og nú skulum við bara fara þarna í þykistunni hlusta á Systra Sveit sem að Já, var bara í gangi allt frá 1957 og ég var ekki svona fættur, hugsa sér Þetta The Emotions og þetta bara klassik, Best of My Love Let's go

Walk the Moon heitir þessi hljómsveit, lagið Shut Up and Dance. Svolítið dónalegu titill að segja manni svona þegja, en hvað það, þetta svona amerísk gleði. Þetta, ég hefði getið gískað að þetta væri bandarísk hljómsveit, alveg svoleiðis bara, sko. Mjög hressir strákar þarna. En förum aftur hingað heim. Hér gott að vera. Sérstaklega svona fyrst að, já, 15. júni, það þú veist, við erum að nálgast, sko, hérna, Jónsmessu partí, þar sem að það bara sólin sérst ekki, þannig að akkurat núna eru við eiginlega í hvað svona sturlasta tímabilinu, maður finnur það af Íslendingum. Það eru allir soldið svona byrjaðir að missa vitið, sko, og það á meðal ég. Þetta akkurat sá tími. En hér gott að vera og hér skulum við heyra smá íslenska músík. Þetta hann Kaktus Einarsson sem að hér með nýtt lag sem heitir Glycerín. Þetta gæði.

0: Það er Kaktus Einars með nýjasta lagi sitt Glycerin má finna á plötu sem að hann ætlar að gefa út í september sem fá nafnið Factoid Happiness En talandi plötur þá ætlum við að kynna hérna eftir plötu vikunar en það allt hérna eftir næst fáum við kannski smá bái ég held að það sé bara viðandi
1: Hugge á Seljavegi og Barónstíg Borgartúni og Grímsbæ þinn daglegi skammtur af hamingju Hugge kaffi og bakari
2: Björgvin Halldórsson minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember við þökkum ótrúlegar viðtökur uppselt á tvenna tónleika nýjum aukatónleikum bætt við gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum miðarsala hafi í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is
5: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og Örninn.is
6: Við höfum ekki lið á HM, því miður, munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
9: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
10: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
9: Og nú aftur á bak.
10: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
9: Lögum vegina. Kólas.
11: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Morgunútvarpið.
13: Á Rástvö.
14: Okkur finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindæk, bara taka rúm og sjá að Það bara opaslega gott að vera í Grindavík.
15: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stranglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
16: Til sumstaðar eru þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það bara mitt í stípi, sirka sko.
14: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
17: Meðalaldur fólks í heiminu með 76 ár í dag.
14: Já.
17: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
11: Morgunútvarpið á Rástvö
18: Fyrst og fremst
11: Í tónlist Þetta

Sem er sér David Bowie. Hvað segir þú? Bowie eða Bowie? Ég á til að grípi Bowie. Ég var að lesa þessu mann, svona meðan ég var að hlusta á lagið. Fættur í Brixton í London. Ég bjóði í London og ég man eftir að í því gamla daga þá var þetta svona hættulegt hverfi. Þetta var svona Brixton var svona svona túspenni í þessu hverfi. En núna þetta náttúrulega bara orðið svona frekar bara mikið McDonald's og Starbucks eins og það á til að vera. Það einhvern veginn ná þessi staðir að dreifa sér út allt og maður veit að það leigan orðin há þegar að það komið Starbucks í hverfið. Það ákveðið svona. En förum næst yfir í ungan tónlistamann sem hann lést bara núna í gær með brásaldið, bara 32 ára gamall, Oliver Tree. Hétan og mikil sorg í þessu og það var hann fór í þyrluslysi og núna búið að vera svolítið finnst mér þessi þyrluslys ég held að ef mér var í boði í þyrlu ég held ég myndi afþakka úr þessu það mér finnst vera aðeins og margir búin að deyja í þyrlum eila eða þú veist, ég myndi Það rétt svo hangir í loftinu, ég veit það ekki. Ég er nú stressu típa nú þegast, veist, ég myndi ekki fara í eitthvað teygjustökk og svona skilur, þannig að ég kannski ekki best að dæmið þetta. En svona fór fyrir Oliver Tree, mikill missir, en við skulum heiðra hans minningum með að spila hérna lag sem að hann kallar Swing and a Miss, eða kallaði.

Þetta lag geti nú alveg sé fyrir mér í dalnum. Þetta er svona, svolítið svona þjóðtíðar fílingur í þessu lagi en það heitir, heyrið þú í kallinu með Noah Klose, ætla ég að segja. Ungur og efnulegur og hann er að fara, hann er mynd að syngja þingvelli þarna og sem viðeigandi því hann mynd að fara að spila þarna á tónleikunum sem verða þingvelli með Kali og svona. Þannig að það er alltaf gerast hjá okkar manni, honum Noah. En við skulum næst fara hérna yfir í Seastone. Hann, ég kynntist honum, hann heiti nú Hafsteinn Þráinsson. Ég kynntist honum, við tókum þátt í músíktilunum sama árið og ég man að hann var svona undrabarn alveg á gítar, sko, svona óþolandi góður á gítar. Hann er einn af þessum, alveg mikill hæfileika búnt. Kalla sig Seastone og við skulum henda hérna í lagi hans á tónaflóði.

0: Sístón, eðal pop í okkar manni á tónaflóðu. Það styttist í plötu vikunar, mjög stutt í það og ég ætla nú að geta að segja, ég ætla að láta að koma í ljós en það eins og ég segi mjög stutt í að við munum afhjúpa plötu vikunar.
1: Kristall, það sést.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
3: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskogi í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónsson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
5: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og Mætti í skúrin og Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskogi.
6: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem að komum á flug.
7: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara, takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
5: Og svo segir Jakob Fríman okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kali og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
8: Já, það verður maður hann í Jesús skóm.
5: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum.
7: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég verð dauður.

0: Stórt lag með Miley Cyrus, Wrecking Ball. Þetta var svona lagi sem var svolítið svona breytti hennar ímynd, hún var búin að vera barnastjarna svona meira og svo kom þetta lag allt í nút og þarna var hún sveiflandi sér, frekar svona í fákleittari kantinum og þarna móguðust margir, þarna voru margir sem að fengur smá sjokk að Miley litla væri orðin svona þessi. En þarna fór þetta á flug og ég meina hún er nefnilega bara svolítið geggjuð sko. Ég fíla Miley. Áfram Miley. Herðu, við skulum fara næst yfir í plötu vikunar. Það er nefnilega Hipsum Haps sem er að fara að gefa út plötuna Algrím Hjartans á morgun og það var nú svolítið í umræðinni að hann Fannar í Hipsum Haps, hann tók alla tónlistina af Spotify og sagði bara takk og bless þetta var gert svona sem smá mótmæli enda Spotify þekkt fyrir að borga lítið sem ekkert og þannig að hann sagði bara takk og bless tók allt af en þessi nýja plata kemur á Spotify og svo eftir þrjár vikur allar hann að hendi svo öllu aftur öllu gamla efninu líka á Spotify þannig að ég held að margir sé að fara að gleðjast yfir því öllu saman en skulum senda boltan bara yfir á Fannar og hann ætlar að kynna hérna fyrsta lagið á þessari plötu.
1: Plata vikunar.
2: Komiði sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktu sem Hip Hip Sum Haps. Þú ert að hlusta plötu vikunar, Algrím Hjartans á Rás 2. Meðalmannsins, fyrsta lag plötunar Algrím Hjartans. Þannig kom lagatitlinn fyrstur. Ég vildi gera lag sem heiti Meðalmannsins, bara til meðasta þreföld merking, það bara að vera meðalmaðurinn og vera á meðalfólksins, maðurfólksins og svo líka bara meðalmannsins, það svona fix. Þetta bara eitthvað svona karakter, gaman að, já, bara eitthvað svona hendinga hér að þanga og eitthvað hnittið og fyndið og eitthvað svona pínu íslenskt í leiðinni. Mér skeggja að opna plötuna. svona stórt og fyrsta setningin í ásæri plötu er í fyrsta lagi er ég komin með no þessi bransi er einn risastór jók gefandi það fólk er ekki búið að geta hlusta á mig og ég búin að vera að rugga bátnum all pressilega ykkur Spotify verkfalli en áhrifin eru mörgum mismunandi í þessu lagi og hérna njótiði bara vel, kiskiði þeirnar

0: léttir, Portugal, the man, og lagið Hanana. Þessi hljómsveit, hún heitir nú Portugal vissulega, Portugal, the man, en þeir eru reynda bandarískir og þeir eru meiri segja og mjög svipari breytagráður Reykjavík. Þeir eru frá Alaska, 61 breytagráður í norður, þannig að Ég, þetta eitthvað svona, við myndum örugglega tengja við þessa gæja, þeir hafa lifað í myrkrinu eins og við, já, og birtunni og þeir kölluðu þessa hljómsveit þetta nafn, svo að þeir, já, þetta var svona löngun til þess að hafa hugann í Portugal þegar það ekstra kalt út í En við skulum fara næst yfir í Múkisson, hann hérna kominn í smá kúrekaþemað sívinsæla, það nýja lagi með honum, það heitir einmitt bara kúrekin, við trúi á lína
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Alvöru gasgrill, brennandi heit. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is
2: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór, hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

Romeo Blue eða Leonard Albert Kravitz eða Lenny Kravitz nú ekki margir sem komast upp með að kalla sig Romeo en hann Lenny kemst upp með þetta var lagi hans I'll Be Waiting en smá íslenskt svona rétt fyrir fréttir við skulum henda í smá Stefán Hilmarsson og lagi þrátt fyrir allt

0: Mjólkurkortið.is. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á miðvikudaginn. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir vestan? Komdu þér óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hlökkum til að sjá þig.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Atkvæðagreiðslur nokkur þingmál standa yfir á Alþingi. Upp úr klukkan 1 samþykkti þingið fjármálaáætlun til ársins 2031. Samkvæmt henni á að reka ríkissjóð með afgangi á næsta ári í fyrsta skipti síðan 2018. Fjölmargir þingmenn stjórnarandstöðunnar tóku til máls um atkvæðagreiðsluna og voru sammála um að áætlunin væri ótæk. Síðan hún hafi verið lögð fram sé spáð minni hagvexti og meira atvinnuleysi. Því blasi við að forsendur að baki áætluninni séu brostnar. Í nefndaráliti meirihlutans er viðurkennt að forsendur séu breyttar. Ekki liggi fyrir mat á öllum þeim breytingum sem orðið hafa. Því sé brýnt að gera grein fyrir þeim í fjárlagafrumvarpi næsta árs. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir Bandaríkin gera ráð fyrir að Íranar munu ekki innheimta tollaf skipum sem sigla Hormúsund. Þetta eigi þó enn eftir að ræða betur. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir á samfélagsmiðlum að olíuflutningaskip séu nú þegar farin að sigla sundið. Íranskir ríkismiðlar greindu frá því morgun að stjórnvöld í Teheran hefðu bætt við klausu þess aðeins að sjófarendur greiði sérstakt þjónustugjald fyrir siglingar Hormúsund. Það hafi verið gert á lokametrum viðræðna friðarsamkomulag ríkjanna sem greint var frá í gær. Neyðarlínan fjarskiptastofa og fjarskiptafyrirtæki hafa til skoðunar símtöl frá manni á Skagaströnd sem náði ekki samband við neyðarlínuna í gær, þrátt fyrir að hafa hringt ítrekað. Framkvæmdastjóri neyðarlínunar segir það alltaf alvarlegt þegar fólk náu ekki sambandi í neyð og málið á Skagaströnd sé því til rannsóknar. Ekki sé vitað enn hvar símkerfið brást. Rafnkell Vaf Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, segir enn alls óvíst hvort að tengist því að slökkt var á 2 og 3G. Sendum.
2: Við höfum verið að kortleggja þetta og munum kortleggja þetta með fjarskiptafélögunum. Hvað þetta gera til þess að bregðast við þessu ef minkur á útbreiðslu að ræða?
1: Sagði Hrafnkell Vaf Gíslason. Landsréttur hefur fellt úr gildi frávísunar úrskurð héraðsdóms Reykjavíkur og lagt fyrir héraðsdómara að taka mál samkeppniseftirlitsins á hendur samskipum til efnislegrar meðferðar. Samkeppniseftirlitið höfðaði málið í þeim tilgangi að fá stjórnvaldsekt samskipa færða í fyrra horf. Áfrýjunar nefnd samkeppnismála lækkaði hana úr 4,2 miljörðum í 2,4 miljörða. Samkeppniseftirlitið taldi þá sekt sem áfrýjunar nefndin hafi kveðið á ekki vera í samræmi við alvarleg og langvarandi brot samskipa. Hérastómur Reykjavíkur vísaði málinu frá dómi í mars vegna annmarka. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
3: Popland. Fyrst og fremst.
4: Fyrst og fremst í tónlist.
3: Á Rástföð.
5: Það Popland sem heldur þetta áfram. Ég ekki Lovísa. Bara svona fyrir ykkur sem að voru að spá. Þetta Danni, kallaði Danni Barons. Og er hérna aðeins að leysa af á meðan hún færa aðeins að hvíla. Og safna, já, hvað var að segja, orku kvílaröddina, allt þetta en við höldum áfram alltaf gaman að hlusta á fréttir það er náttúrulega mikið búin að fjallum hann son krónprinsessunar, dæmdur í fjögurra fangelsi, mér finnst þessi strákur, hundi hvað Marius Borg og Hoibi, minnst hann ekki frambærilegur, ekki eina sekundu ég ekki alveg viss með hann að gæja sko. En hvað það förum yfir í smá íslenskt næst þetta sá maður nú á sveitaböllum í gamla daga og alltaf upp 10 á 10 bara tónleikar upp á 10 alltaf hjá Írafár þau tók ekki feilspor á sveitaböllunum hér er stóri hringir
3: Popland
4: Þetta er Popland á Rás 2
3: á

0: Hér segir John Lennon okkur að passa okkur því hann svolítið abbo og samt með þessa lagt bara til að biðast afsökunar á því hann gat verið svolítið heitt í hamsi honum Lennon. Tjálf og Sky, þau verða alltaf betri. En heyrðu, við heyrum hérna næst eftir smá. Ég ætla að bjóða okkur upp á flott.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlásöfn og sundlaugin Vestmannheim. Þú finnur okkur á sundlaugar.is. Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litli.
3: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Við erum að hafa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
5: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
6: Og það sem er að gerast inn í kjölfarið að hérna náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera, sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
7: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst
8: í tónlist.

Mér er drull. Þetta er hljómsveitin Flott. Alltaf góður í siglingu, það er í Flott. Í stúlkna sveitinni Flott. Herði, ég kom heim daginn eftir nokkra bjóra og fór svona snemma heim, fór í sófan og hvað gerir maður með nokkra bjóra í sér þegar maður kemur heim? Maður lætur á tónleika á YouTube, það bara og ég hugsaði, ok, hvað maður að láta í gang núna? Og mér var hugsi til Michael Jacksonar svo í fallbegi hann þú veist við þekkjum hann öll og núna einhver bíómynd í bíó með honum þar sem bara eitthvað svona veist, ég held að það geti verið eitthvað mikið að snerta á þessu viðkoma stöfi sem að fylgdi honum svolítið en fólk ennþá í tveimur hópum með hann og hvort að hann hafi verið þarna alveg rangstæður eða ekki ég sam, þú veist, ok, hvað það? Ég horfi á þessa tónleika þetta Wembley 1988 Michael Jackson og wow, þetta eru mögulega bestu tónleikar sem ég hef séð, ég ætlaði bara að horfa nokkur lög herri, 2.5 klukkutími liði og hver einasta lag bara alltaf næsta lag var bara holy moly af því hann bara að hamast á sviðinu hann að dansa, það hann tungldansin eða tunglappið þú veist, það öll múfin og það allt upp á tíu og þú veist, ég skýl hreinlega ekki hæfileikana í þessum manni og þú veist, og það náttúrulega bara þú veist, þú þarft að hafa byrjað bara sem 4 ára krakki bara með einhvern pappa með svipu til þess að komast á hana stað Jesús þannig ég fekk einhvers konar svona ég veit það ekki ég fór alltaf inn að kunna meta kannski þannan listamann aðeins meira en ég hef gert áður aðalega bara því að ég hef ekki séð annað eins á tónleikum Wembley 1988 Michael Jackson, ég mælu með Hér er Be It

Olivia Dean heitir þessi, bresk tónlistakona lagði Nice to Each Other, falleg skilaboð, við erum svolítið nice eins og í búðinni, þú veist, það einhver að labba hægt, ef maður að labba laugavegin og það eru túristar að labba hægt fyrir framann þá maður bara reyna að vera nice maður, eins mikið og maður urðlast inn í sér þá maður stundum bara að vera svolítið kammu, ef einhver bíll er að svína fyrir mann bara kammu, ekki til að stressa sig það nefnilega óþarfa sóun á orku sko. En við skulum næst fara yfir í smá ammæli sinna það tónlistamaður sem að fekk nafnið Harry Edward Nilsson hinn þriðji en kallaði bara Harry Nilsson hann lést reyndar 1994 en hann fættist nú samt sem áður á þessum degi í Brooklyn 1941 stemmingstónlistamaður á haug af klassískum lögum og líka svolítið frægur fyrir það að hafa alltaf verið miklu uppáhaldi á bítlunum Paul McCartney hefur talað um að þetta hafi verið sinn uppáhalds bandaríski tónlistamaður sem að þú veist, þú færðu ekkit meira rós en það í rauninni þannig að við skulum haldið búið ammæli hans Harry Nilsson og henda bara hérna í Gotta Get Up

0: Það er ammælisbarnið Harry Nilsson. Hann hefði verið 85 ári í dag. En við skulum heyra auðlýsingar.
1: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með því.

0: Taylor Swift, þetta nefnilega hún sko. Ætli hún sé ekki ennþá bara svo allra vinsælasta í heiminum. Það fólk sko sem fílar Taylor Swift eftir og eru svona aðdáendur, eru rosalega miklu aðdáendur. Þetta svona, hún með bara, hún með her af svona það sem að kallast diehard aðdáendur. Þetta var alltaf hún og lagi hennar The Fate of Ophelia. En við skulum henda hérna næst í annað lag af plötu vikunar en það Hipsum Hap sem með plötu vikunar Algrím Hjartans mun hún heita og kemur út á morgun á miðnætti á morgun þannig að aðdáendur Hipsum Haps þurfa kannski aðeins að vaka eftir plötunni á morgun en það góðu lagi miðnætti það nú ekki svo slæmt En þá kemur þessi 12 laga plata út og við erum aðeins að kýtla þetta núna á undan og leifum hér Fannari í Hipsum Haps að kynna eitt lag af þessari nýju plötu.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans. Nýju plötuna með Hipsum Haps á Rás 2. Það breytist ekki neitt er 12 laga plötunar Algrím Hjartans. Ef þú komin hingað í þessar hlustun þá þakka ég að kella það fyrir að hafa hlustað í gegn byrjum þar að þetta sé eitthvað í niðurstaðan að það breytist ekki neitt hérna áhugavert við vildum bara enda þessa plötu á the high note eins og maður segir þetta bara stemmingslag mikill og skrítin hljóðfærleikur og alls konar áhrif hérna og þaðan Já, bara á þessu lagi eins og mörgum öðrum, það einhvern veginn allt skil eftir bara í textanum og ég ágæti þurf að segja ykkur og mikið. Þetta fjórða plata mín, þið eru farin að þekkja mig og Hipsum Haps og allt sem ég geri. Þannig bara njótið, hlustið í gegn og veitna, verið góðu hvort annað.

Avril. Það er Avril Lavigne, skater boy, og það er 8. Það er SK8ER. Hér ekkert verið að skrifa A og T. Það bara skater boy með 8 í miðvinni. Mjög sniðu, þetta hlustaði mig svolítið á. Ég var nefnilega sjálfur svolítið svona skater boy. Og svo komið sér plata út og ég hugsaði, wow, hér rockari. Hér rockari. Það hún Shania Twain sem hjálpaði svolítið þessari tónlistakonu af stað þegar hún var já, svona að reyna að komast í gegn þarna í Kanada, hún frá Kanada hún Avril okkar en förum úr Avril í Árný Árný Margrét frábær íslensk tónlistakona hún líka úkslega næs þú veist, hún sko góð manneskja eða fætti hvað ég meina þú veist, það plús þú veist, það oftar með tónlist og maður hlusta og svo svona lesmaður eitthvað þú veist, og þá var kannski þessi tónlistamaður eða eitthvað algjör svona og það leiðilegur eitthvað svona og þá var maður svona, amen, ok þú veist, smá leiðilegt eitthvað svona en svo svo gaman upp á móti þegar að maður rosalega hrifin á tónlist einhver og kynni svo manneskjunni og svona, wow, en hvað er skemmtileg þú veist, það svona bónus, það bónus Það ekki möst, en það bónus og það hún Árný Margrét með nýja lagið sitt In a Dream.

0: GDRN Guðrún Þormóður sem framleiðandi þau eru saman hérna í þessu lagi Manstu þau gáði henni plötu núna í lok mars sem fekk nafnið meira punktur 13 lög og þarna eru, eins og þetta nú oft svolítið svona sko Þormóður á baku plötuna en svo hann að vinna með alls konar fólki eitt lagi með MC Gauta og svo kemur Króli kannski og smá Daniel og smá Úlfur Úlfur þetta svolítið svona í dag fólk svolítið að vinna saman sem bara mjög fallegt sérstaklega þegar mann kannski einn í verkefni þá áman kannski til að leiðast og þá kannski gaman að hafa einhvern góðan vinn með sér í stúdíónu og það svolítið þessi plata með Þormóði meira En heyrðu, það stettist í fréttir. Ég ætla að hérna hinum megin að spila besta uppbyggingalag allra tíma og ég held að við séum bara eiginlega öll sammála hvaða lag það Það einnig eftir.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
3: Já, jú.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Afmælis tilboð í bíl.

0: Ertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost? Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Rás 2.
2: Þetta Rás

Common People, þvílík uppbygging, þetta Pulp. Frontmaðurinn Jarvis Cocker, helvíti gott nafn. Jarvis Cocker, ég hitta nú einu sinni, hann kom á bar sem ég var að vinna á. Pantaði cappuccino og ég gerði handanum cappuccino. Og bara kurteis maður, stærri en ég held, hann alveg 90 eða eitthvað. Eða kannski það frekar ég sem lítill, ég veit það ekki. Förum yfir í nýtt með duettinu Marsibil. Það lætir allir slakir, mjög svona krútlegt og þægilegt bara.

0: 30 mánuðum í 24 samkvæmt frumvarpi sem samþykkt var á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysisbætur í 18 mánuði, en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarpi um miðlægan gagnagrunn yfir nemendur í grunn- og framhaldsskóla var samþykkt. Með honum fá skólayfirvöld yfirsýn yfir skólavist, mætingu og námsferil barna. Loks var samþykkt frumvarp fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreyttu. Rússneska njósnaskipið Júri Ivanov ekki lengur í efnahagslögsögunni. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson talsmaður landhelgisgæslunar. Ekki lengur fyrir hvort skipið hafi fært sig út fyrir lögsöguna en haldið sig sem fyrr á milli Íslands og Grænlands eða hvort það hefur haldið til heimahafnar. Samtökin Diabetes Ísland, sem eru hagsmunasamtök sykursjúkra, segja að skýra þurfi undanþáur frá símabanni í grunnskólum betur. Mennta- og barnamálaráðuneytið kynnti nýverið drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Reglugerðin hefur gengið undir vinniheitinu símafrí eða símafriður í grunnskólum. Í drögum gert ráð fyrir undanþáum vegna stuðningsþarfa nemenda og heilsufars ástæðna. Að mati samtakana mikilvægt að það komi skýrt fram að undan þá frá banninu nái til barna sem nota samfellda blóðsykursmæla og insulíndælur sem eru tengdar snjallsímum. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist tilneyddur til að leggja 100% toll á vín frá Frakklandi ef sérstökum skatti á stafræna þjónustu verði ekki aflétt. Skattinum var komið á í Frakklandi árið 2019. Hann felur í sér 30% skatt á tekjur sem tæknirísarnir afla innan Frakklands. Hann nær til fyrirtækja á borðið Facebook, Amazon, Apple og Google. Trump segir í viðtal við New York Post að hann hafi beðið Emmanuel Macron, forseta Frakklands, að skattleggja ekki bandarísk fyrirtæki. Annars myndi hann setja 100% toll á öll vín frá Frakklandi. Þegar Trump kynnti viðtækar tollahækkanir sínar í fyrra, hækkuðu tollar á frönsk vín úr 10% í 15. Áfengis útflutningur frakka til bandaríkjana dróst saman rúman fimmtung í fyrra. Niccolò Barbisi og Sara Rós Jakobsdóttir urðu heimsmeistarar í 10 dönsum helgina í atvinnumannaflokki á 2.5 DO heimsmeistaramótinu. Móti fór fram samhliða Æsland Dansfestival í Garðabæ. Þetta er aðeins í annað sinn sem Íslendingar eignast heimsmeistarar í atvinnumannaflokki en það gerði síðast fyrir 23 árum. Fréttalestri er lokið.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rástföð.
3: Það er popland sem heldur hérna áfram. Þannig heiti ég og ætla að vera hérna áfram til klukkan 4 í staði fyrir Lovísu. Og so far, hinga til er búið að vera huggulega heit. Og ég er svona að fara mjúkt inn í vikuna. Það er mánudagur í mönnum. Það er sólar helgið að baki og leið að það kemur sól. Hvar endar það? Jú, það endar náttúrulega bara á Austurvelli með góðan bjór og í góðum vinum. Þannig að, já... smá brekka þessa vikuna en við getum þetta saman ég ætla að fara hérna næst yfir í Kristmund, Axel og Friðrik Dór hér syngja þeir 1800 mílur og ég manum ekki hvenar Íslendingar fór að tala mílur beint en ég ákvað að færa þetta yfir í kílómetra og þetta eru 2897 kílómetrar sem er verið að syngjum hérna eða Það mætti líka að segja 800 mílur. Kristmundur Axel og Friðrik Dór.
1: Popland.
2: Þetta er Popland á Rás 2.
1: Á

Má falsetta á mánudegi, Jungle heitir bandið og lagið The Wave. Létt og laggott, engin svona, það getur að byggja mikið af okkur þessu lagi, það bara að vera svona þærlega rúllar bara, þægilega. En heyrðu, það eru tónleika framöndan. Það stórhátíð á sumar sólstöðum, eins og sennilega allir á Íslandi vitum. Bergmál tónleikahátíð fer fram á sumar sólstöðum 20. júní. 2006 í einstöku umhverfi Þingvalla þjóðgars og það eru allir að spila tilbúin Stöðmenn, GTRN, Múkisson, Helgi Björs, Hjálmar, Emiliana Torini, Kalle og KK Nói Klose, 5K, Eirku Fjallar, Tár KK aftur Sofía Björg, Árný Margrét, Ghost, Doktor, Viktor og svo náttúrulega Június Meyvand, hann líka báða dagana og ég ætla að spila hérna þá nýjasta með Júníusi meyvandi ef ég leiði mér að fallbega þetta frábært lag ég bara svona stundu það maður nokkra hlustunar á lög svona maður heyri lag, maður svona já já, svo hlustum maður aftur og svona ok, eitthvað svona en þetta var eitt af þessum lögum sem bara svona leið bara alveg leið var ég seldur, ótrúlega gott lag það Júníus meyvand og lagi hans Don't Mind

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.

Hér er Santana. Hér er Carlos Santana að missa sig þannig í lokin. Rosa ofvirkur á gítarinn, enda bara mjög góður. Og það náttúrulega hljómsveitin Santana. Og Rob Thomas sem í þessu lagi hérna, sem heitir Smooth. Og Rob Thomas einmitt einnig þekktur fyrir að vera frontmaður í hljómsveitinni Matchstick 20. En ég var að tjekka, ég svona, hvað hann aftur Carlos Santana? Jú, hann frá Mexíkó. Og maður mitt horfði að fótboltaleiki í gær, það var Mexíkó Fílabeinsströndin. Og núna ég ekki þekktur fyrir að vera mikill fótboltakall, en HM, það eitthvað við HM, veist, það eitthvað við, það svo tært, veist, það svona, í staðan fyrir að maður þurfir að fylgjast með, svona, heyr, þessi var keiftur og þessi var seldur og bla bla bla, þá bara, eru bara 11 gaurar eða eitthvað, örgulega fleiri, sendir bara frá hverju liði, hérna, farið þið og vinnið eitthvað og bara gangi ykkur vel. Og það finnst mér svolítið skemmtilegt, að eins og ég segi, ekkert eitthvað kaup og selja, bara spila. Þannig að ég detta alltaf inn í háu, þrátt fyrir mjög takmarkaðan annars fótbolta áhuga. En ætli maður haldi ekki bara með Mexíkó, sveimir þá. Töpuður ekki gær, aðja, skiptir ekki máli. Herðu, förum yfir í Ásgeir, hérna áður þekktur sem Ásgeir Trausti, nú kallar hann sig Ásgeir. Og nýjast á honum, frábært lag, næ, lagi Skýjaborg.

0: Hjálmar bara búin að vera helvítið öflugir í öll þessi ár og þetta að nýjasta með þeim hvað gera fjöllin ég meina fyrsta platan þeirra kom út 2004 og þeir eru bara búin að vera á mjög góðu róli síðan það eru 22 ári eða eitthvað 2004, ég var ekki svona fætur hugsa sér
1: Betri laun á Akureyri ECIT Traustur bakhjarl á Norðurlandi Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert.
2: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is
3: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið. Á gilbert.is Gilbert úrsmiður Laugavegi 62
4: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug Normex.is
5: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti Húsasmiðnar á Blómavals
6: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2 Reykjavíkur Apotek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
10: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga. Og ég búin að finna hótel, þetta hótel sem ekki búið að opna, en þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
11: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

Stone Roses hljómsveit frá Manchester. Stone Roses og lagið þeirra Waterfall. Þessa hljómsveit fekk ég nú að sjá árið 2016. Vá, 10 ár síðan. Ó, þetta líður svo rætt. Heyrðu, það var á Wembley Stadium. Það sem ég sá þessa hljómsveit. Og ég hef aldrei séð, ég sem íslendingurinn, ég hef aldrei séð svona mikið af fólki á einum stað. Þetta var eiginlega, ég held að íslenskur heili sé ekki gerður sko fyrir þvist, já, ég held að íslenskur heili geti ekki meðtekið svona marga í einu, þvist, ég horfði yfir þetta og bara leynast í yfir mig sko en þetta var alveg magnað tónikars förum aðeins í smá bubba okkar besta, hann gátt plötu í senasta mánuð sem heitir Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er langur titill á bubba en góð plata, skulum spila lagið við föllum af þessari nýju plötu

Það er Paul McCartney og vængirnir Wings Listen to what the man said En mér langar næst að fara hérna í smá írsku hérna eru menn sem eru duglegir að berjast fyrir arfleið Írlands virðinni og þeirra grunn menningu sem að englendingar já, skemmtu smá alltaf leiðandi í þeim þú veist, fóru hann yfir og voru eitthvað að þú veist, breyta þetta upp sko og gelískan og allt þetta hvarf í rauninni, þetta var bara kortir í þjóðum og ekki að svara, en hér eru tveir menn sem að rappa og þeir rappaði mitt á gelísku og þeir tala hana og þeir eru að reyna að ná þessu tungumáli aftur í gang svolítið og ég held að við Íslandingar tengjum alveg þetta við viljum alltaf varðveita íslenskuna og allt þetta og passa upp á þetta þannig að þessi gæjar eru sammála með það nema bara með gelískuna þeir kalla sig Kneecap og hér er leið þeirra Iris Goodbye

Irish Goodbye með Kneecap en ég ætla að fara að setja gott í dag hún að detti fjögur og þá fáið þið sem sagt fjögur fréttirnar svo beinistu leiði síðdegis útvarpið þeir eru bara í góðum málum en þannig heit ég búin að vera fyrir hana lofis í dag og ég verð fyrir hana út vikuna og við sjáum bara svona hvernig það rúllar þau eru stóri skór til að fylla í það svolítið þannig en ég hlakka til bara að ég hafa góða viku með ykkur Já, og leifa Nelo og vissu að chilla aðeins að því, að slaka aðeins á. Heyrðu, það ammælisbarn sem ég ætla að spila hérna rétt í lokin og það hann O'Shea Jackson eða hann Ice Cube sem á ammæli dag 57, við sendum hann kveðju, bara á Instagram eða eitthvað og ég var einmitt í gær og horf á bíómynd sem að fjallar hljómsveitina sem hann var í NWA sem að heitir Straight Out of Compton eða beinustu leið úr Compton hverfi. Mælum þessari mynd, þannig eru þeir strákarnir í rapgrúpunni að berjast fyrir tjáningafrelsi og gengur soldið illa því að þeir sungu oft, já þeir voru oft að gaggrína lögregluna og svona og þá var löggan svolítið reið. En hér Ice Cube, ammælisbarnið, it was a good day, ég þakka fyrir mig og við heyrjumst bara aftur á morgun á sama tíma.

0: Íbúðir tilbúnar til afhendingar nánar á heklureitur.is. Sjáumst á Milwaukee hátíðin í Kópavogi á morgun, verkvarasalan Rubix Dalvegi. Gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Verið velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, nánar á 17.júní.is. Hæglætis ferðalag í Skagafirði, áskaffi.is. Útskriftafatnaður í miklu úrvali, herradeild jóðumjóð og djós tískuverslun Akureyri. Hæ hó, ég B.A. Það komin 17. júní. Fjölbreytaskrá í Mosfellsbæ finnur þú á mos.is. Bæ Lovísa, skarkrippir, haldurúsmiður.is, Glerartorki.
1: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
4: me. Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
5: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
9: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir.

0: ríkjana líkur. Því ætlað að binda enda á átök á öllum vígstöðum þar á meðal í Líbanon. Þvert á yfirlýsingar Bandaríkjaforseta benda gagntó til þess að umferðum Hormúsund sé enn takmörkuð. Samkvæmt upplýsingum frá greiningafyrirtækinu Kepler hafa einungis örf á flutningaskip farið sundi í dag með kveikt á staðsetningabúnaði sínum til að mynda maltnest skip sem flutti fljótandi jarðgas frá Katar til Indlands. Yfir 500 skip hafa sent frá sér staðsetningamerki á Persaflóa síðasta sólarhringin, en mörg þeirra eru enn föst vestan við sundið vegna átakana. Fyrir stríðið ferðuðust að jafnaði 120 skipum Hormúsund á dag, en á leiðinni viku hafa aðeins 6 flutningaskip silt sundið á dag að meðaltali. Í draugum að samkomulagi milli Bandaríkjana og Írans gert ráð fyrir að Hormúsund, sem ein mikilvægasta siglingaleið heims fyrir olíu- og gasflutninga, verði opnað að fullu á næstu dögum.
1: Mist Grönvold tók saman. Fundi samninganefnda Æslandir og Félags íslenskra atvinnuflugmanna lauk á þriðja tímanum í dag. Ástráður Haraldsson, ríkisáttasemjari, segir boða til fundar að nýju í fyrramálið. Deilan sé enn mjög þung og erfið og viðræðurnar mjakist ákaflega hægt. Margar tillögur hafa verið settar fram en engar þeirra séu á þeim stað að hægt sé að greina frá. Spurður hvort það hafi verið rætt að aflýsingar flugferða virðist haldast hönd í hönd við gang viðræðna, segist Ástráður ekki geta tjáð sig efni fundarins. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Æslandir hefur sagt þá beita óformlegum aðgerðum með því að hætta að taka að sér aukavinnu á frídögum. Reglur síma og snjalltækjabann á skólatíma eru til umsóknar í samráðsgátt stjórnvalda. Nokkrir vilja að það sé skýrt að börn með sykursýki fái undanþáu.
0: Víða heim unnið að því að setja reglur notkun barna og ungmenna á snjalltækjum og samfélagsmiðlum. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drög að reglugerð að danskri fyrirmynd notkun síma og snjalltækja í grunnskólum til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda, en Danir bönnuðu símanotkun í grunnskólum í fyrra. Fram til þessa hefur hver og eitt skóli ákveðið reglur símanotkun á skólatíma. Sumir hafa tekið upp á því að banna notkun síma, margir með góðum árangri. Í draugunum gert ráð fyrir undanþáum vegna stuðningsstarfa nemenda og af heilsufars ástæðum. Samtökin Diabetes Ísland sem eru hagsmunasamtök sykursjúkra eru meðal þeirra sem segja að skýra þurfi undanþáarnar betur. Mikilvægt sé að komi skýrt fram að þær nái til barna sem nota samfellda blóðsykursmæla og insulíndælur sem eru tengdar snjallsímum. Aðrir sem hafa sendt inn umsagnir gera athugasemdir við að ráðuneyti blandi sér í daglega starfsemi skóla. Skólarnir hafi ekki verið í vandræðum með að setja reglur símanotkun sjálfur til þessa.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Atvinnuleysisbóta tímabil styttist úr 30 mánuðum í 24 samkvæmt frumvarpi sem var samþykkt á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysisbætur í 18 mánuði en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarpum miðlægan gagnagrunn yfir nemendur í grunn- og framhaldsskóla var samþykkt og loks var samþykkt frumvarp frá fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreyttu. Og þá veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3-10 og dálítil væta einkum norðvestan til en yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanlands. Hiti 7-18 stig hlýjast á norðausturlandi. Gengur í austan og norðaustan 5-13 á morgun bjart með köflum en líkur á stöku síðdegiskúrum suðvestanlands.
2: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
3: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
6: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grávogi.
7: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
8: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskörkun.is
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðuvegi 3.
3: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval, vandaðu valið.
4: Já, við erum mættar hérna Hólfríður og Hrafnhildur og ætlum að vera með ykkur í dag til klukkan 6, eins og alltaf.
5: Já, við komum.
4: Já, hérna ertu elskan, það ekki?
5: Hérna.
4: Já, við hefum borgað sig að byrja svona vel hérna.
5: Já, við komum svona góður undan helginni.
4: Já, mjög vel.
5: En já, heyrðu, við ætlum að fara víðan völl í dag.
4: Ég að reyna að spila hérna eitthvað undir, við þurfum ekki að hafa neitt undir, við höfum þetta bara svona.
5: Ekki bara.
4: Við ætlum að koma víða við.
5: Og við ætlum að skoða meðal annars símanotkun barna, en stjórnvöld víða heim skoða nú hvernig við setja skorðu við símanotkun barna og úlinga. Bretar hafa lagt til að samfélagsmiðlir verði bannaðir börnum yngri en 16 ára, en Kýr Starmer, forsætisráðherra Breta, segir miðlan að auka á óhamingju barna. Á sama tíma skoða Íslendingar hvernig eigi að útfæra símabann í grunnskólum. Reglugerð þess efnis nú til umsagnar í samráðsgáttinni og við ætlum að ræða við hana Ingibjörgu Evu Þórisdóttur, doktor í sálfræði og líð sem einnig lýðhelsufræðingur hjá Planet Youth þessi mál.
4: Já, og svo getur þú hringt í neðalínuna á símanuðinum. Það ekki svo víst, en lokun 3G sendana, hún kann hafa haft þau áhrif að eldri símar ná ekki lengur í 112. Lögreglu hvetur fólk til að ganga skugga síma þeirra virki sem skildi eftir þessa breytingu og minna aðra á að gera slíkt til sama. Viljum að fara við þessi mál með Jóni Svanberg Kjartasinni, hann framkvæmdastjóri neðalínunnar.
5: Alvarlega veikleika má finna í frumvarpi til laga réttindavernd fatlaðs fólks að mati Guðmundar Álmans Péturssonar, formanns landssamtaka Þroskahjálpar. Í aðsendri grein í Morgunblaðinu segir hann það umhugsunarefni að á sama tíma og alþingi ætli að skipa enn eina nefndina til að rannsaka aðbúna barna sem vistu voru á einkaheimilum, skulu stjórnvöld veikja þá réttindagæslu sem á að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. Við ræðum við Guðmund Ármann hér og eftir.
4: Já, og svo ætlum við að heyra af, skoðun frá ADHD samtökunum því að frá árunum 2020 hafa margir einstaklingar með ADHD og aðrir sem taka lyf samkvæmt læknisráði búið við óvissu og jafnvel mist ökuréttindi vegna ákvæði umferðarlögum og nú búið að semja nýja reglugerð og þetta mál en þau eru ekki alveg sátt við það sem að það stendur og hann ætlar að koma til okkar Vilhjálmur Hjálmarsson sem formaður ADHD samtakanna og svo að trúbadurinn Siggi Björns sem búin að spila gítar og syngja í ég veit ekki hvað mörg ár, hélt tónleika núna á sjómannadaginn í salnum í Kópavogi, hann á landinu og við freistuðum þess að ná í hann og hann ætlar að kíkja í síðdegis útvarpið.
6: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
5: En við byrjum á þessu. Hulunni var sveift af teikningum nýrar þjóðarhallar í dag, menn þetta glæsilega mannvirki á að rísa á næstu árum í hjarta Laugardals. Tilboð íslenskra aðalverktaka varð fyrir valinu mun félagið sjá hönnun og byggingu hallarinnar. Þeir verða að hafa hraða hendur því eftir 5 ára ætla Íslendingar að halda heimsmeistaramóti í handbolta. Sigurður Ragnarsson, stjórnarformaður IFF er kominn til okkar. Komdu sæll.
7: Komið sælar.
5: Og til hamingju með þetta verkefni.
7: Já, takk fyrir það.
5: Hvernig líst þér á að fá þessa ábyrgð svona í fangið?
7: Mér líst bara mjög vel á það, annars væri ég ekki í þessu. Þetta er svo sem dælið bröð hjá okkur að við erum að bjóða í verkefni og stundum reppi maður og stundum ekki. Þetta eru þetta verkefni þegar ég starri gáðu að þetta er svona meiri fengur í þessu en mörg öðru. Þannig að við erum auðvitað í skýjunum við hjá Íslenskum aðalverktökum og teymið sem að tók þátt í þessu með okkur. Það eru arkitektar frá ASK og frá Noregi, LPO og síðan verkfræðingar, Kofi og landslagsarkitekt, landhönnun og listamaður, Finnbogi. Og, þannig að þetta var heilmikið teymið sem vann að þessari tillögu í 14 mánuði og nú erum við að uppskera árangur erfiðisins.
4: Já, ef við bara svona gefur okkur aðeins mynd af því hvernig hús þetta er og verður.
7: Já, þetta er kallað þjóðarhöll og er fyrst og fremst ætlað að þjóna þessum stóru boltagreinum á Íslandi. Hérna, við vitum auðvitað að handboltinn hefur verið að gera góða hluti í áratugi. og ná góðum árangri með reglulegu millibili og frábærum árangri. Körfuboltinn hefur sömuleiðis verið að gera mjög góða hluti í síðustu misseri og heimsklassa. Þannig að á alþjóðlegum mælikvarða eru þessar greinar orðnar býsna stórar. Sömuleiðis er hérna fimmleika landsliði búið að gera góða hluti undanfarið misseri í hóp fimmleikum sérstaklega ef ég maður rétt. Og þessum boltagreinum er gert hátt undirhöfði í þessu húsi og síðan í sérstöku húsi við liðina sem er svona fjölnótahald sem er ætlið fimmleika fólki. Hinga til hafa þessar stóru boltagreinar verið að keppa í Laugardalshöll, þessar stærri landsleiki, en hún er áættir sína reykja til 1965 og er jafnkomil mér í árum og við farin að láta á sjá. Eins og ég og hérna þannig að á þessum tíma hafa kröfur til þess að greina brist mikið og undanfarin ár hefum við verið að spila undan þáum í bæði handbolta og korfbolta í Laugardalshöll. Þannig að hún er orðið batsins tíma og komin tíma á að þess að greina frá í viðeigandi samastað fyrir sína stóru viðbörði.
4: Já, en svona meðar bara við Laugardalshöllina bara svo við gerum okkur í hugalund sko hversu mikið stærri hún er.
7: Já, þarna í þessari höll er gert ráð fyrir 8600 manns í sæti á boltaviðbörðum. Í Laugardalshöll, ef ég maður rétt, þá er þetta milli 3-4000 sem komast þetta. Þannig að þetta er alveg ríflega tvöföldun áhorfendamagni sem kemst fyrir.
4: Já.
7: En þessari höll er líka ætlað að þjóna nágrinninu, þarna er skólar að fá atkvarf og íþróttarhreyfingin að fá þarna inni og fleira. Og ekki síst er þetta líka tónleika hús, þarna verður hægt að halda stærri tónleika og þarna verður pláss fyrir alltaf 12.000 manns á tónleikum.
4: Bubbi áttræður.
7: Já, akkurat, Bubbi áttræður og nýræður, ég hefðist hann alltaf að halda áfram. Þannig að hérna, já, það er auðvitað mikill munur að geta haldið stóra alþjóðlega tónleika og líka fyrir íslenska listamenn í svona húsi en kannski ekki í knaspinnöfull sem er kannski aðeins síðra hérna, sett upp fyrir svona tónleika.
5: Já, en hvernig það? Þetta er auðvitað búið að vera langt og strangt ferli og þá löngu áður en sko þið komið inn í myndina. Það var sko í desember 2004, þá voru þið valinn til þáttöku í samkeppnisútboðinu um hönnun og byggingu þessara þjóðarhallar. Nú er liðið 1.5 ár síðan. Hvað gerist á þessum tíma?
7: Já, á þessum tíma fór fram samkeppni. Hún er ekki dósvipið þegar samkeppni sem fór fram um byggingu Hörpu tónlistarhús á sínum tíma fyrir 20 árum. Og samkeppnin var í nokkrum þrepum. Hún var nafnlaus. Engin vissi hver átti hvaða tillögu. En síðan er skilað inn fjórum sinnum á þessum tíma frá desember 24 og fram í febrúar 26 og í hvert sinn sem við skilum inn þá fáum við umsögnum okkar tillögu um eitthvað sem að mætti betur fara við og samkeppnisaðilar okkar og síðan fara menn heim í hérað og endurbæta tillöguna og mæta svo aftur tveim mánuðum setna með endurbæta tillögu og fá svo aftur umsögn og þannig gekk þetta í fyrstu skil voru í maí 25, síðan í ágúst, síðan í nóvember og síðan í desember og svo loka skilin í febrúar og hérna þannig að þetta er býsna langt ferli og það eru margir sem að koma að svona vinnu, okkar hálfu það voru 50 manns að móta þessa tillögu á þessum tíma.
5: Hvenær fáið þið að vita að ríki hafi tekið að þjóðarhöll EHF eða HF sé búið að taka við ykkar verkefni?
7: Sko, við fáum fyrstu vísbendingar það í mars. Þetta er sem sagt samkeppni sem gengur út á það að kostnaður er veginn 50% í lokað og síðan tillagan sjálf vegur 50%. Og samtals er þetta sem sagt heildar einkunin sem að bjóðundin fær. Við fengum fyrstu vísbendingar það í mars, en á því voru fyrirvarar og það menn hafa verið að vinna í því að vinna úr þeim fyrirvörum. Síðan þá, svo komum kostningar, hérna, sveitastundum kostningar inn í málið sem ég gerir ráð fyrir að hafi tafið ferlið. En það var í rauninni fyrst núna á mánudaginn sem að við fáum svona afgerandi tilkynningum það að við okkur. okkar tilbúð hafa orðið fyrir valinu.
5: Hvað þá fyrir viku eða í dag?
7: Fyrir viku,
5: já. En hvernig, sko, nú hjómar eftir því að sko, síðasta blaðamannafundi sem var haldin þetta, þá var tala að áætlu verklok væri 2007-2008. Það kannski heldur bratt, en það hvergi tekið fram í tilkynningunum núna, hver áætlu verklok eru?
7: Já, ég ber náttúrulega ekki ábyrgð á því hvað var sagt á blaðamannafundi tímanum þetta mál, en samkvæmt samkeppninni þá á að skila húsinu í seinni part ás 2029. Í ljósið þess sem ég sagði áðan að það hefur orðið aðeins dráttur á þessu þá mun það væntalega dragast eitthvað þannig að svona kringum árslok 29 eða byrjun árs 30 eitthvað slíkt gæti verið lokað neðastaðan en allt með þetta því að koma höllin í notkun fyrir HM í handbolta sem verið haldið allavega eittar í þill haldin á Íslandi í janúar 2031.
4: Já.
7: Þannig að það er alveg eftir að vera góðu tími til að taka höllinu og kunna prófana og þannig að hún sé tilbúin fyrir þann stóra viðburð.
4: Já, ég man sko að því við erum náttúrulega svona aðeins eldri hérna ég og þú Sigurður, tók nú oft viðtal við þú varst í Hörpu og þið voru náttúrulega standað í byggingu tónlistarhússins og síðan náttúrulega fjölnota íþróttahúsi í Garðabæi, þetta eru svona það sem ég man. Er þetta reynsla sem að auðvitað þið taki með? Ég meina hérna allt sem við gerum vitlaust það gerir þið ekki núna.
7: Já, sjálfsögðu, þetta kemur allt í reynslubankann
4: hérna. En er þetta eitthvað lík verkefni?
7: Sko, hörpuverkefni líkt að því leiti að þar er hérna samkeppnin var lík.
4: Já.
7: Húsið gjörólíkt og hérna og kröfurnar til húsins gjörólíkar. En auðvitað þetta samt sem áður náu samstarf arkitekta verkfræðinga okkar verktakana og hérna þannig að því leiti er þetta líkt og húsin sé ólík. Man getur sagt að þetta sé svona Ég er nú ekki að segja kennileiti eins og harpa, en þetta verður samt svona óperandi bygging í borgarlandslæðinu þegar hún verður risin.
4: Já.
7: Og hérna, nú þetta hefur meiri samsvörun við íþróttahúsi sem hún nefndir, hvað það var þar, svona búningsklefar og áhöldastæði og keppnisvellir og körfur og mörk og slíkt.
4: Já.
7: Þannig að þetta er svona ágætt blanda af þessu tönnu, hann að tónlistar hús, harpa og íþróttahús. Í Garðabæi og síðan þetta svona samblanda því,
4: já.
7: Tónlistar og íþróttahús.
5: Nú bara, sem sagt, kærufresturinn, hann ekki ennþá liðin, en eitthvað annað sem gæti, já, tafið fyrstu skóflustunguna eða framkvæmdir, eitthvað forlífar þarna undir sem að fara að tefja eða eitthvað annað sem gæti komið í veg fyrir að þessa framkvæmdir sé að fara að byrja?
7: Sko, okkur ekki kunnutum neinar forlífar að þessu svæði. En sko við eigum eftir að hittast ef þetta gengur allt saman eftir núna og kærufrestur rennur út og þá eigum við eftir að hittast við og verkkaupin til þess að fara yfir til löguna þeir segja í sinni tilkynningu til stjórnarásins í dag á vef stjórnarásins að það sé svigrúm til einhverja sparnaðar aðgerða við eigum eftir að fara yfir það í sammenningu í hverju þær felast og útfæra þær og hérna því loknum þá og ekki vera neitt, þá þarf bara að byrja hanna og tekna og fá leyfi og fara út með skóflurnar og hamrana og byrja. Þannig að, hérna.
5: Já, það var tala sem sagt síðast að það væri svona verið áætla að þetta myndi kosta 15 miljardar en hér segir að tilbúið sé að fjárhæð 6,8 miljardar króna. Eru þið teljið að það verið gerð þessi niðurskurðarkrafa þar sé að upp á 1,8 miljardar?
7: Já, meðal við það sem segir á stjórnarásins þá ég vona að menn vilji hérna, reyna að klípa einhverja fytu af verkefninu hérna, og við í sammenningu að hérna og á tilbúst hérna, af samkeppnisstíinu þá reyndu aðlar í sammenningu að svona það er eitt og ég fá nú slett aðeins eitt sem er nice to have og svo er annað sem er need to have og svona við erum að reyna að halda því svona með að við höfum það sem er need to have en ekki endilega það sem er nice to have
4: það
7: er, hérna, því að þannig eru margir aðlar sem að hafa hagsmunað þessu verkefni og eins og ég nefndi áðan og það er allir með sínar óskir, sínar sérþorfir og það er þá verkkaupans að vinsa úr allum þessum óskum og kröfum og meta hvað er nauðsynlegt inn í mannvirki þegar að endingu.
4: Já, spennandi.
5: Já, spennandi að fylgjast með þessu og við bara hlökkum til að sjá þegar að frakvæður hefjast en Sigur Ragnar Sigurður Ragnarsson, stjórnarformaður Íslenskra aðalverktaka. Takk fyrir að fara yfir þetta mál með okkur.
7: Takk sömuleiðis.
8: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.
9: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
10: Kristall. Það sést. Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynsluakstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða
13: Hyundai, örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
14: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
15: Ég veit það ekki. Vonandi.
16: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsleiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
17: Afmælisháttíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
18: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slægin á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
19: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
20: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
21: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
22: Sæl, Þórdís hérna aftur. Heyrðu, ég búin að græja núna 2000 hlustendur í viðbót. Já, nei, þetta eru yndverar. Já, þetta fótbolta hlaðvarp hjá manninu þínum verður bara það allra vinsælasta í vikunni.
23: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
24: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: að syngja fyrir okkur lag sem heitir Aron.
1: En að öðru, stjórnvöld víða heim skoða nú hvernig setja með símanotkun barna og unglinga skorður. Bretar hafa lagt til að samfélagsmiðlar verði bannaðir börnum yngri en 16 ára, en Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, segir miðlana auka og óhamingju barna. Á sama tíma skoður Íslendingar hvernig ég útfæra símabann í grunnskólum. Reglugerð þess efni sem nú til umsagnar í samráðsgáttinni. Hún Ingibjörg Eva Þóristóttir, doktor í sálfræði og lýðheilsu fræðingur hjá Planet Youth komin til okkar. Vertu sæl.
2: Takk, að bjóða mér.
1: Áhyggjur af samfélagsmiðlunotkun barna og unglinga, eða þær eru að fara vaxandi, er nauðsynlegt að breiðast við og hægt að breiðast við með reglugerðum?
2: Ég held að þessar áhyggjur eru sko alls ekki nýtilkomnar. Ég búin að vera að skoða þetta hér á Íslandi síðan 2012 og 2012-2013 fyrir að sjá fyrst vísbendingar að þetta tengist andlari líðan ungs fólks og síðan þá hefur bara svona umræðan vaxið og núna finnst okkur svona heilt yfir komið nógu mikill skriðþungi þannig að stjórnvöld séu farin að bregðast við sem að ég held að sé vel tímabært. Hinga til hefur ábyrðin verið nær eingöngu á foreldra og þá sem að stýra umhverju barna að taka ákvarðanir. En hvernig séðan útfærslan á sér stað, það á alveg eftir að koma í ljós. Nú 6 mánuðir séðan Ástralir fóru í þessa framkvæmdir að vera með samfélagsmiðlabann og það er ekki endilega víst hvernig það hefur tekist til. Ungt fólk er ennþá á samfélagsmiðlum þar, það hefur verið mótmæli, þeim finnst þau alveg rétt á að vera þarna. Þannig ég held á sama tíma og við erum kannski að skoða að banna þetta og við erum að nota tölfræði andlega heilsu ungs fólks sem við farið vastandi, þá þurfum við líka að hugsa hvernig ætlum að meta árangur þessar aðgerða. Þannig ég held að það sé kannski stóra spurningin.
0: Já. En eru við einhverjum öðrum staðeldur en aðra þjóðir þegar það kemur að þessu? Þú nefnir hérna Ástrali, hvað með aðra þjóðir?
2: Sko, það eru marga þjóðir farnar að skoða samfélagsmiðlabann og ég held að við ættum að horfa á þetta sem tvennt ólíkt. Þú ert annars með þessi símafrí skólum sem að margir hafa innleitt fyrir lungu síðan. Ég held að 2018, jafnvel fyrr, er þetta alveg byrjaði í skólum. Svo þetta með samfélagsmiðlabann sem er þá verið að miða við oftast 16 ára þar sem ég hef heyrt. Og það er vegna þess að þessi 13 ára aldurstakmörk samfélagsmiðla hafa bara ekkit virkað. Og það er vegna þess að það er engin lög sem að skildar það að þetta virki. Ábyrðin er á foreldra. Og á meðan ábyrðin er á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna er annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir. Þannig að ég held að núna erum við að sjá það sem er svolítið verið að draga tæknirisana til ábyrðar að gera þetta umhverfi eins og öruðt og hægt er fyrir ungt fólk og það eru skýrslur frá meta sem að sína kýrskýrt að þetta hefur neikvæð áhrif á líðan, líkamsýmynd og annað. Nú eru réttarhöld í Bandaríkjunum bara gegn þessum tæknirisum og hingadeil hefur ekkit verið neitt byggt inn í miðlana sem að stuðla rann veljum. Það er ekki stopparar, þú ert ekki búin að skrolla í TikTok í hálftíma, þá kemur, ertu vissum að vilja ennþá skrolla. Þannig ég held að við erum ekki á öðrum stað, en við erum ekki að ræða samfélagsmiðlabönn, að mér vitandi, þannig að þú veist, við erum að tala símafrí í skólum, sem að á það að stuðla þessu sama. Og það er líka spurning sem við þurfum að velta upp, vegna þess að mér finnst samfélagsmiðlabann, þá er við að tala andlega heilsu mjög ríkt. Þegar við erum að tala símafrí, þá erum við að tala einbyttig í skólum, að kennara sig ekki að taka slægin, endalist að taka síma af börnum. Við erum að tala námsárangur, við erum að tala félagsleg tengsl í skólaumhverfinu. Og það er ekki skólavandi, það er líka foreldravandi. Foreldrarnir kaupa símana, foreldrarnir senda börnin með símana í skólan. Þannig að við þurfum að vinna þetta svolítið saman. Við held að ef við förum að færast inn í lög og reglugerðir, þá erum við náttúrulega kannski komið breiðari samráðsgrundvöll. Þá erum við kannski að fara að tala meira í takt hvernig við ætlum að útfæra þetta.
1: Uh-huh. En hvað, við núna tölum bara þetta samfélagsmeila bann eða það sem að stjórnvöld er alltaf að reyna að banna. Við höfum alltaf haft áhyggjur af samfélagsmiðlunotkun. Núna og fyrst í mann bara fyrir einhverjum 10 árum þá vorum við með að tala um þessa glansmynd svo auðvitað net einaldi og nú erum við bara farin að sjá í auknum mæli að ofbeldismyndbönd og svona rosalegir algoritmar og kaninu holur eins og við sjá að TikTok eru að verða stærra vandamál. Hvað erum við að hafa svona fyrst og fremst áhyggjur af í dag þegar við erum að tala um samfélagsmiðlunotkun barna og úlinga?
2: Ég held að sé bara þetta sem að þú ert að tala um. Við erum að tala um andlega heilsu, við erum að tala um bara sjálfsmynd, þetta náttúrulega úlingsárin er náttúrulega tími þar sem sjálfsmyndin er að mótast. Við erum að tala um hættulegar áskoranir, við erum að tala um óheft aðgengi að börnum líka. Þú veist, börn eru að deila rosalega miklu kannski af lífinu sínu, við erum ókunnugt fólk og auðvelt með að setja sig í samband við þau. Það eru þessar, já, þessar challenges og í Bretlandi eru þetta foreldrar sem að koma fram núna og er að tala um, þú veist að börnin eru að hafa dáið út af samfélagsmiðlum og þá eru annars við að vera að tala um hérna ofsalegt neteinelti að þau hafi séð eitthvað, þú veist, verið útsett fyrir ykkur sem að allir því að þau tóku sitt eigið líf og svo líka að hafi verið að taka þátt í ykkur svona, ykkur áskorunum.
1: Þú segir áskorunir, hvað ertu þú að tala um?
2: Það kemur stundum eitthvað svona TikTok challenge sem að verða vinsælar, sem að geta bara verið hættulegar og það var til dæmis einna Superman challenge fyrir ekkit svo lengur síðan það sem að börn voru eitthvað svona að henda sér fram og lenda í svona Superman stöðu en það var grínið að sleppa þeim og það var rosalega margir að brotna og þá kom og TikTok tekur í raun og vera á því í algoritmanum, vegna þess að þegar ég heyra af þessu og fyrir að skoða þetta, þá var búið að vera sko fullt af tilkynningum og bara börn að brotna alveg eins út allan heim, út því að þetta er náttúrulega ekki bundið við ykkur einn landamæri og þá voru þeir búin að setja inn svona warning
0: já,
2: bara,
0: já,
2: þú veist, hugsaðu að hún leikur eftir ykkur sem hún sér á netinu og ég get ekki fundið þetta á þeirra algoritma, ég get fundið þetta á YouTube en ég get ekki fundið þetta þá. Þá voru þeir bara búin að reyna skrúpan af þessum ímyndum vitum það þetta verið skaðlegt. Og það setur þá vissulega ábyrða á miðilinn að stýra því.
1: En hvað geta stjórnvöld í hverju landi gert þegar það kemur á svona risastóru miðlum eins og TikTok og Facebook eða Meta og þar segja? Geta það einhvern veginn beitt sér, er rétt að setja sérreglur fyrir hvert land?
2: Já, ég held að það er það sem við erum kannski að sjá. Ég meina það eru út að setja þessi bönn, það er náttúrulega alveg að hægt að neyða þessa tæknirri sig að byggja inn ákveðna svona safeguards eins mikið og hægt er að það sé normið, það er líka hægt en svo er náttúrulega stærri spurning ef að við ætlum að vera með svona aldursstaðfestingu og svona age verification til að fara inn á miðlana, hvernig er það útfært? Eru allir að upplota skilríkjunum sínum eða myndum af sér eða persónlegum upplýsingum? Því að svo erum við orðin 16 ára og hvað þá? Hvað þarf að gera til að sannreina að þú sett orðin 16 ára? Þannig að ég fagna því alveg að við séum að taka þetta samtal, að við séum að færast í þessa átt að við áttum okkur á að þetta er ekki gott og hófleg við vera á samfélagsmiðlum eða bara í símónum okkar er ekki gott fyrir okkur og ég held að við þurfum samt sem áður að horfa á hvernig ætlum við að mæla og meta það að okkur hafi tekist að innlega þetta vel.
0: Já.
2: Við erum að nota tölfræði á andli líðan ungs fólks í vestnandi, við ætlum að grípa til þessar aðgerða núna og banna samfélagsmiðla. Í þeirri vonum að við séum að stemma stigu við þróuninni, að við séum að snúa við þróuninni og við þurfum að vita hvað við ætlum að mæla. Vegna þess að annars gerist það bara ef við sjáum ekki þann árangur sem við leggjum upp með að þá er auðvelt að segja, já þetta virkaði ekki, þetta var ekki vandinn var annar. Og vissulega má líka alveg færa rauk fyrir því að vandinn er fjölþættur. Þetta er ekki bara endilega eitt, þetta er margt. Þannig ég held að það er það sem að stjórnvöld er að hugsa í.
1: Akkurat Ingibjörg Eva Þórisdóttir, doktor í sálfræði og lýðheilsufræðingur hjá Planet Youth. Takk kærlega fyrir komuna.
2: Takk kærlega fyrir.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Betra bókald á Blönduósi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
5: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
8: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður, gróðrastuði mörk, kærleikur í hverri krónu.
12: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
13: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
14: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð. Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
15: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
16: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og Mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskói.
17: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem kom þeim á flug.
18: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara, takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
16: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kali og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
19: Já, það verður maður hann í Jesús skóm.
16: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilarunum.
18: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Þetta er Stephen Sanchez og Chuck the Money og þeir eru þetta að hlusta á síðdeis útvarpi hjá okkur á Rás 2.
1: Og við ætlum að halda áfram að tala síma. Að vísu þetta aðeins öðruvísi spjall en við ætlum að velta því upp. Getur þú hringt í neyðarlínuna úr þínum síma? Hrafnhildur, veistu það?
0: Ég hef bara ekki, það ekki reynt á það en mikið lifandi skelfing vona ég að það sé hægt.
1: Já, en það sem sagt, ef að þú ert með eldri farsíma, þá ekkert svo víst að þú getur ennþá hringt í neðalínu en það út af lokun 3G sendana sem að gæti að hafa haft áhrif á þetta. En lögreglan hvetur núna fólk til að ganga úr skuggu að símar þeirra virki sem skildi eftir þessa breytingu og hann komin til okkar Jón Svanberg Hjartarson, frágatastjóri neðalínunar. Hvað þú sæll?
2: Já, komið sæll.
1: Nú er svo komið að það eru einhverjir eldri farsímar þarna úti sem að geta ekki hugsanlega ekki lengur hringt í neðalínuna eftir þessa lokun. Hafið einhver hugmynd hve margir símar gætu verið það óvirkir?
2: Já, við höfum sko óljósa hugmynd það og erum í mjög nánu sambandi og samstarfi við fjarskiptastofu og símafélögin með þetta allt saman og vinnum mjög þétt og náið saman í þessu. Og við erum að giska á að þetta geti verið svona 6.000 tæki sem að eru, sem að myndi falla þarna undir að þau eru að lokun 2G og 3G er yfirstaðan að þá náuði ekki sambandi í neyðan nr. 1-2.
1: Já.
2: Það er náttúrulega fullt af tækjum og hérna reyndar ekki allt símtæki sem að fólk er með í hérna höndunum. Þetta eru líka einhver símtæki sem eru í einhverjum svona stýringum og þess að sko en já, svona 6.000 tæki myndi og svona gisk á að talan væri svona núna.
0: Já, en sko þegar það sagt gamlir símar, við hvað með?
2: Já, sko það þannig að sko í símanu þínum að þú ert með gamlan síma það nú ekki hægt að miða við ykkur dagsetningu því.
0: Nei, en ár kannski?
2: Já, sko það sem sagt þetta eru sko, þetta er bundið þessum farsímakerfum, 2G, 3G og svo komið 4G og 5G. Þannig að þetta er rauninni bara kerfis uppfæslur og endurnýjanir. Ég hef nú ekki tekningu til að útskýra það nánar. En það sem að gerist í hérna símanum, þegar að þú sagt, hringir í 1-2, þá fer símin í svona neyðarham. Og það er til dæmis hérna virknin sko, sem að skýri það að þú getur hringt í 1-2 án þess að þú sért með símkort í síman. Og þá hafa gömlu símanir stó uppferðir símar jáfnir þó því sé ekkert mjög gamlir dottið niður á 3G kerfið eða leita eftir sendum á 3G og þannig að núna lokast fyrir það eða er orðið lokað held ég allstaðar þannig að hérna, það eru yfirgnæðandi líkur að þessi símar ná ekki gegn þó eru einhverjir nýri símar sem að með hugbúnar uppfærslu ná svo í gegn eftir að svo uppfærsla á sér stað en það er mjög mikilvægt að sko fyrir fólk sem á þessi tæki og hefur væntalega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessu lokun það er mjög mikilvægt að þetta fólk sem sagt hafi samband við sitt símafélag fái leiðbeiningar uppfærslu eða hreinlega skipt út símanum ein leið til þess að nálgast það hvort að þetta virkar er að hringja í númeri 1280 sem að er númer hjá neðalínunni og hefur sömu virkni og ef þú hringir í 1-2 og þá færðu við skilabóðum það sem stefa að þetta er í lagi að þá færðu bara símsvara sem segir þér að símtali hafi náði gegn þá átt að geta verið viss það og rólegur því að þú geti náði 1-2 í neðatilvikum hins vegar ef ekkert gerist og þú færð sko það getur gerst annað tvennu þú hreinlega náir engu sambandi eða það að þú fáir skilaboðum að símtalið hafi ekki komist í gegn og þá mjög mikilvægt að þú leitir sagt, til símafélagsins það sem að þú ert í viðskiptum og annarkvort fáir leiðbeininga með því að uppfæra hugbúnaðin í símanum sé það hægt eða hreinlega að þú verður bara að kaupa nýja síma
1: sko 2 og 3 er eitt mál og svo er annað að það eru ákveðin svæð á landinu sem að þú getur það sem sambandi er bara það slæmt og þá skiptir ekki máli hvað símiðin er nýr það lítur líka að vera óhyggjuefni
2: Já sko algjörlega og við búum bara vil ég segja við þær góðu aðstæður að farsímasamband á Íslandi er almennt mjög gott og ég held að Ísland sé nú sennilega hvað best dekkað sko án þess að ég hafi nú einhverjar vísindalega sannanir við því en þegar maður í útlandum að þá allan að verður maður mikið varfið það að farsímasamband dettur út á ólíklegustu stöðum að manni finnst sko en sko það að geta ekki náð sambandi við einnig tvo til dæmis bara í þéttbílinu á þjóðvegakerfinu og þessum helstu stöðum það bara náttúrulega afleitt og við viljum að sjálfsögðu hafa bara algjöra núlsýn í þessu að þar sem að sko yfirleitt samband að þar geti fólk kallað eftir aðstoð vissulega eru alveg þekkt stór svæð á landinu þar sem að bara ekkert fjarskiptasamband eins og til dæmis bara á hotströndum og slíkum svæðum en þangað fer þó fólk með þá vitneskju að það sé ekki samband og fólk veit af því og er tilbúið að takast á við það, sko.
0: En hvaða skilaboð áttu til þeirra sem eru að hlusta? Nú fólk kannski með ættingja eða, já, í fjölskyldum meðlum sem kannski er ekki tendil alltaf að hlusta útvarpið eða fylgjast með svona. Eigum við bara öll að taka síma sem við okkur grunar að séu kannski af eldri gerðinni og bara pröfa?
2: Já, bara algjörlega og ég bara myndi vilja koma þeim skilaboðum framfæri sérstaklega til aðstandenda eldra fólks sem ekki er að hérna, vafrum í símanum og skoða SMS og svo leis og hvað
0: hérna bað.
2: Eða TikTok, já, nákvæmlega. Að skoðið í símana, kíkja þú á ömmu og fá það að kíkja á síman. Það gæti leynstar gamalt SMS frá ykkur í símafélaginu um að hérna, það þurfa uppfæra. Og það er bara greiðlega mikilvægt að svona, við séum öll saman í þessu sko. Vegna þess að frá því að þú hringir 1-2 og þangur til að neyðarvörður hjá neyðlínni svarar er þá þarf ansi margt að ganga upp símtækið þarf að virka það þarf að vera stutt af kerfinu sem að það var nota til að komast í samband kerfi neyðarlínunar á móttökustöðinni þurfa að virka og allt það þannig að ofan á þetta kemur svo mannlega þátturinn þannig að það er ansi mikið sem þarf að hérna, virka saman svo þetta gangi upp og fyrst og síðast er það símtækið sjálft.
0: En var þetta eitthvað sem að var vitað þegar þetta voru gerð óvirkasi kerfið?
2: Já, þetta er búið að vera vitað mjög lengi að þetta kæmi til og það verið að loka þessum kerfum bara út allan heim.
0: Já, en ég meina að þetta myndi hafa þessi áhrif á eldri símtæki eða svo.
2: Já, það er alveg vitað og til að mynda þá hefur átt sérst að gríðarlega mikil vinna bara undanfarna mánuði hjá fjarskiptafélögunum öllum hér á Íslandi og víðar náttúrulega. Og með sagt, samstarfi neðalínuna líka og fjarskiptastofu að það er vekið athygli á þessu það er verið sendt út SMS jafnvel oftar en einu sinni og oftar en tvisar eitt símafélag veit ég hefur hringt í þau númer sem að hérna, eiga við það er búið verið auglýsingar í fjölmiðlum og þannig að ég held að sko að það sé alveg ótt að segja það að þeir aðila sem að ber ábyrð á þessum þáttum fjarskiptafélögin og fjarskiptastofa sem eftirlitsaðili og neyðalínan sem ábyrðar aðili móttöku neyðareyrenda ég held að það geti allir sagt það að það hefur verið allt gert til þess að við ekki athygli fólks á þessu en sko hvenar og hvar á að draga þá línu sko á að hringja þangur til að allir ákveða sig að skipta síma eða uppferra eða bara að fara að banka upp á.
0: Einmitt.
1: Akkurat, Jón Svanberg Hjartason, framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar, þakka kærlega fyrir að fara yfir sem mál hérna.
0: Já, og kannski rétt að segja fólki enn og aftur þetta númer sem við getum ringt í.
2: Já, 1280.
0: 1280 og þá svarar enginn, en það er bara
2: að fara. Ef að símni í lagi,
0: já.
2: Og við erum bara 1280, þetta er bara fjóri stafir, 1280, ef það svarar þá færðu annarkvort skilaboð að símtali hafi komist í gegn og það sé allt í lagi, þá þýðir það að þú getur ringt í 1-2. Ef þú fær hins að skilaboðum að símtalið ef við ekki komist í gegn, þá þarf það uppfæra og eins ef að það bara gerist ekkert. Við erum líka með dæmi um það að fólk bara náu ekki inn í númerið og þá er eitthvað að símtaki.
1: Þá er eitthvað að og þá þarf að bæta úr því en þakkar kærlega fyrir yfirferðina.

sem að heitir Lost Weekends og klukkuna vantar nú rétt tæpar rúmlega 5 minútur í 5 og við fáum auðvitað tilkynningar og fréttir á slaginu 5 og svo eftir að koma víða við við ætlum að heyra já, við ætlum að fá til okkar heimsókn frá honum Sigga Björns trúbátor sem er búin að starfa sem trúbátor í fjöldamörg ár við ætlum líka að heyra réttindavend fatlas fólks og við ætlum líka að tala aðeins þá sem að þurfa að taka lyf samkvæmt læknisráði búa við óvissu og jafnvel mist að geta mist ökuréttindi vegna ákvæða í umferðalögum. Allt þetta í síðdegisútvarpinu á eftir en við endum á Royal Otis og lag sem heitir Moody.

0: Frostnar nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.990 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Það sem menning, landslag og samfélag mætast, innsæfi listahátíðin í Fjarðabyggð. Skemmtidagskrá í Hljómskólagarði nánar á 17.júni.is. Útskriftarfötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
2: Fylstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
4: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
1: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
5: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Leifðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
8: Afmælistilboð í Bíkó. Sláttuvélar, garðhúsgögn,

fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, varaforseti og Mohammad Bagheer Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag að ljúka stríðinu í Miðausturlöndum rafrænt. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni. Formleg undirritun þó áfram fyrir huguð á föstudag. Trump sagði fyrir fund með Emmanuel Macron forseta Frakklands í dag að skip væru þegar farin að sigla Hormúsund og að sundið yrði opið að fullu á föstudaginn. Hann býst ekki við að Bandaríkin þurfi mikla aðstoð við að halda því opnu en bæði frakkar og breyta.

0: tjáð sig um efni þar sem hafi verið rætt á fundinum. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn vegna deilunar. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Icelandair hefur sagt þá beita óformlegum aðgerðum með því að hætta að taka að sér aukavinnu á frídögum. Rússneska njósnaskipið Júri Ivanov ekki lengur í efnahagslögsögu Íslands. Þetta staðfesti Ásgeir Erlendsson talsmaður Landhelgisgæslunar. Ekki liggur fyrir hvort skipið hafi fært sig út fyrir lögsöguna en haldi sig sem fyrir á milli Íslands og Grænlands eða hvort það hafi haldið til heimahafnar. Stjórn félagsbústaða HF hefur ráðið Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur í starf framkvæmdastjóra. Hún hefur störf 10. ágúst. Þórdís Lóa var oddviti viðreisnar í borgarstjórn síðastliðin 8 ár og gaf kost á sér sem sveitarstjóra efni ellista framfara í Þingeyjarsveit í sveitarstjórnarkosningum í vor. En þar fekk álisti ábyrðar hreinan meirihluta. Spánn og Grænhöfðaeyjar eigast nú við í fyrsta leik dagsins á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu. Leikurinn hófst klukkan 4 og staðan 0-0 í hálfleik. Spánn í öðru sæti styrkleikalista FIFA og Grænhöfðaeyjar í 67. sæti. Fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
2: Þá rennum við að stað í seinni hálfleik hér í síðdegis útvarpinu. Við stöndum vaktina hérna Hrafnhildur og Hólfríður og það eftir að koma hérna nokkri gestir að heimsækja okkur.
3: Já, Vilhjálmur Hjálmarsson, formaður ADHD samtakana, kemur til okkar á eftir og svo ætlum við að ræða trúbadorinn Sigga Björns.
2: Einmitt, hann ætlar að koma til okkar, hann í heimsókn á Íslandi, býr í Þýskalandi, hefur búið allan heim, hann Siggi og búin að spila á gítarinn í, já bara held ég síðan að var lítill drengur og við ætlum aðeins að fá hann til að segja okkur svona aðeins upp og hafa hann hvernig hann búin að hafa það undanfarið.
3: Já, en þetta næst alvarlega veikleika má finna í frumvarpi til laga réttindavernd fatlaðs fólks að mati Guðmundar Ármanns Péturssonar, formanns landssamtaka þroskahjálpar. Í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag segir hann það umhugsunarefni að á sama tíma og Alþingi ætli að skipa enn eina nefndina til að rannsaka aðbúna barna sem mistu voru á einkaheimilum, ætli stjórnvöld að veikja þá réttindagæslu sem á að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. Guðmundur Ármann kominn. Sæl,
4: gaman að vera með ykkur.
3: Þú skrifar í Morgunblaði í dag þetta frumvarp og yfirskriftin á greinin ekki taka hjartað úr réttindagæslunni. Hvað áttu við með því?
4: Já, fyrst og fremst þessi breyting sem hún er verið að gera á réttindavendinni á réttindagæslunni er að hún fjarlægist í raun einstakningin og hérna verður svona meira ráðgefandi í stað þessi svo var hugsuð að vera standa við lið einstaklingsins og valdeflan og styðjan til þess að taka á leita réttar síns og í gegnum þá í rauninni, hvað við segja, hluti sem að við komum til þarf að fara í gegnum, hvort sem að það að við komum til þarf að fá leiðrýting og þeirri þjónustu sem er verið að veita við komandi, stuðning verandi málsmeðferð og svona þessa þætti sem að við sem ekki erum fötluð eigum auðvelda með að gera sjálf.
3: Ertu þá að tala að þetta sem sagt verði svona kerfislægara þar sem þú þurfur að leita oftir í ykkur stofnanir að senda fleiri tölvupósta í staðist þá að geta tala við ykkur einn eða hvað þú veit.
4: Þetta er bara munurinn á því að ef ég í þessum spórum að ég fengi einstakling mér til stuðning sem ég getum farið, ég tók sem dæmi með kynferðisofbeldi og ofbeldismál yfir höfuð að til dæmis verði ég fyrir ofbeldi, hvort sem það viðvarandi annað og ég þurfi stuðning til þess að leita rétta minns til þess að fara í gegnum kerfið að þá sé einstaklingur sem að styði við bakið á mér alla leið það er lífsnauðsynlegt ég þarf ekki aðila sem er til ég að skrifa fyrir mér bréf ég þarf aðeila sem með mér og þetta á við um svo margt í lífi fólks, sérstaklega fólks með þroskaðum og skildur fallanir.
2: En af hverju verða breynt þessu, af hverju er þetta hugsa sem frá að kerfi sér að einfalda vinnuna fyrir sig að hvað, hver er hugmyndin á bakvið þetta?
4: Við skulum alveg vera sangjönd með það að réttindi gæsla fallast fólks og hún byrjaði mjög vel og fór vel á stað, hún fór í gegnum erfiðan tíma og svona lendi svona svolítið út í skurð það er þó eitthvað sem ég myndi segja að vera að læra og treysta og byggja upp en ekki alveg að sko fara frá grunni og umbreytinu og sitja eins og í á aðal eins og mannréttindastofnun. Og ekki það ég ekki gerin neitt ágreiningu mannréttindastofnun. Ég þekki fólki sem þar vinnur og það framúrskarandi haft og gott. En það mjög skrítið að

0: sita hlut eins og réttindagæsluna sem á að verja þinn rétt og sita það inn á mannréttindastofnun vegna þess að það líka að ef að ég vil gera athugasemd við það að réttindagæslan sinni mér ekki eins og ég hef þörf á eða ég gera athugasemd við það að réttindagæslan ætla ekki að sinna mér á, hvert sendi ég þá kvörtum, vitið það?
1: Nei.
0: Á sömu stofnun og það bara ekki boði að sami aðili veiti þjónustu og hafi eftirlit með sjálfum sér en þannig er kerfið sett upp gagnvart mannréttindastofnun og réttindagæslan í dag
1: en hver
0: þetta út af fyrir sig er galið
1: Já, en hver ver hagsmunni þessa hóps?
0: Ég, það góð spurning Ég, það sem staðan orðin sú að eins og með okkur landsamtökið þroskahjálp það, ég ekki að segja rigni yfir okkur en það rosalega mikil aukning á því að fólk bara orðið umkomulaust og að leita til okkar og þá við öllum fleiri hagsmunasamtök þar sem að þessum málum fjölgar mjög en við finnum mjög fyrir þessu og við finnum líka fyrir mjög miklum áhyggjum fólk sem hefur treyst á réttindagæsluna hinga til hvað verður það þetta er ekki góð staða og við erum að horfa á þann hóp sem að veikastu stendur fyrir þessi fólk með þroskaðan og skildar fallanir og bara sem dæmi ég held að hérna mannréttindastofnun sé núna með eina fjóra réttindagæslumenn starfandi ef það mestalegi 50 ég held að sé fjóri sem eru það núna í döfinni ráðuneyti sjálft fyrir nokkrum árum, komst að þeirri niðurstöðu að ef réttindagæsla ætti að vera ástandaleg þá þyrfti 12 og hálft stöðugildi.
1: Og það eru fjórir?
0: Það eru fjórir sem núna að fara inn í. Það engi réttindagæsla maður starfandi á landsbyrðinni. Þeir eru allir á sömu skrifstofinni í miðbæri Reykjavíkur. Og þó svo að menn segi, heyri, sinniði frumkvæðaskildu, þeir viti bara við búum í réttu samfélagi. Hvað að gerast í hennu dreifuð byggðum landsins? Hversu lengi á það fólk að bíða það fólk ekki að hringja milli 9 og 4 í mannréttindastofnun og óska eftir stuðning fólk með þroskaðum og skilda fallið það ekki að gera það
1: en sko við vorum að tala með dáðan og það kemur alltaf fram í greininni að þetta á sama tíma sem þetta gerist að þarna verður bara ákveðin skerðing og meðan verið að stofna nefndir til að rannsaka aðbúna til dæmis þeirra sem vist að voru á einkaheimilum og það náttúrulega bara nauðsynlegt að gera það og þeir eru svo sem ekki að gera neitt lítið úr því en þetta gerist á sama tíma Það er einkennilegt.
0: Vistu, það mjög sérstætt og þú veist, vegna, það sem verður að vona þegar að vera að fara yfir hefur að segja, syndir feður okkar og reyna að gera þau upp þannig og eðlilega og það þarft við erum þannig sanngjensbætur og fleira en þá hljótum við líka á sama tíma að horfa á samtíman og segja, hvað getum við gert í samtímanum til að draga úr líkum á því að sambæli hluti sé að gerast það er ekki með því að veikja réttindagæsluna eins og löggjafin að gera núna það dapurt og mér eiginlega bara algjörlega óskiljanlegt að alþingi sé í rauninni að hægri og vinstri höndin ekki að tala saman
2: Nei. Þú tekur sem dæmi í þessari grein konur með þroskahömlun einhverju og skildar fatlanir þær eru sérst mjög útsettar fyrir misnotkun og kynferðisofbeldi við erum að sjá þessa dóma koma inn, við erum að heyra viðtöl við stígamót Drífu Snædal og það er eins og það sé verið að öskrúti í tómið þegar verið að benda á bara það þarf að passa svo miklu miklu betur upp á þannan hóp hvað getum við að gert sem að vera með ótakmarkað fjármagn hvernig verið hægt að bæta þetta
0: ég held að það þyrtu nokkur að koma saman og ræða það opið Það sem ég veit að í þeim fáu tilvikum þar sem að mál hafa farið alla leið var þetta konur með þroskaðum og skildafallanir sem hafa sett kynferðisofbeldi þá hefur einn aðili verið í líki hlutverki til að tryggja það gengi eftir það réttindagæslan algjör líkil atriði og í rauninni frá því bara frá fyrsta stigi og fyllt við komandi einstakling alla leið og samt það er svo fá mál það eru svo fá mál sem að þó ná þetta langt en til þess að milda, til þess að reyna að vinna og gera það sem hægt að gera þá verður réttindagæsla fatlaðs fólks verið í algjöri líki hlutverki þess er gift og sambandi
1: en þeir sem starfa við þetta og eru í þessu starfi að vera réttar gæslumenn þeirra sem eru fatlaðir en það lítur að vera mikið að gera hjá fólki eða já. Hvað?
0: Því miður og þess vegna líka með ólíkindum að þessu stöðugildi sé fækkað það er einhvern veginn svo óskaplega fátt sem að fellur hérna rétt og maður segir já ég skil þetta Við vitum að þessu vanda og ég held að við getum sannmælst það að ef við reynum eða að lesa þessa dóma sem þú ert að nefna varandi þessa konur, að þú veist, maður fer svo illt í bara í sálina, maður getur eiginlega ekki kláðað að lesa, þetta óhugnalegt. Og hérna, þetta okkar viðkvæmasti hópur. Við verðum að standa vörðum hann. Þetta var að kynferðsofbeldi, andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og svo bara almenna hluti sem að verða kannski aðeins léttvari, bara réttin á þjónustu, réttin á alls konar hlutum sem að löggefin að tryggja okkur. En við erum alltaf, þurfum alltaf bara því miður samfélag en þetta veit að vakta það þessu fyllt eftir þetta sé rétt gert, þessu sé framlegt, framfyllt og að þarna sé fagmennsk, þessi fagfólk sem hafi raun sanna þekkingu og burði til þess að stíga inn í og fylgja málum eftir. Rétt þetta ekki að standa í dag, já. Hún á að vera leiðbinandi.
1: Einmitt. En inn á hvaða borði þetta? Hjá hvaða ráðherra?
0: Þetta inn á borði velferðarnefndar og inn á borði alþingis. Þetta frumvarp og við erum frá að hama svolítið mikið í þessu. Það farið í gegnum aðra umræðu og það búið að segja mig það verið ekki að gera þessu breytingar. Menn ætla bara að kera þetta í gegn og við það verið þá kannski bara eiga. En það sorglega við það, auðvitað bara ræður alþingi hvað það gerir. En það sorglega við það að vandamálið og verkefni fer ekki frá okkur. Og það verður eiginlega bara verra vegna þess að menn í það ykkur trú að það sé búið að laða eitthvað sem ekki búið að gera við sjáum það, við finnum það og við vitum það og það það sem svo erfitt þetta ekki, hey, prófum að gerum og svo sjáum bara erum að læra af því þessi mál eru svo alvarleg og í raun svo mikilvæg að þetta ekki eitthvað svona til að spila með
2: Það eru heldur betur loka orð.
1: Já, og minnum á þessa grein sem byrtist í morgunblaðinu í dag eftir þig, Guðmundur Ármann Pétursson, formaður landssamtaka Þroskahjálpar. Takk fyrir komuna í síðdegis útvarpi og gangi ykkur vel.
0: Takk fyrir boðið.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ. Sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum á Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútói. Járngler.is.
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Good to

0: Þetta er nýtt lag með MC Gauta og KK og það fyrir allt í gangi þetta hjá mér, voða mikið að gera þetta okkur og þetta heitir þúsund fleiri ár en við erum að velta steinum hérna í síðdegisútvarpinu og nú ætlum við að fjallum það að frá árunum 2020 þá hafa margir einstaklingar með ADHD og aðrir sem taka líf samkvæmt læknisráði búið við óvissu og jafnvel mist ökuréttindi vegna ákvæða í umferðarlögum og framkvæmd þeirra og ADHD samtökin hafa um árabil kallað eftir úrbótum og við ætlum aðeins að ræða þetta hér hann kominn hingað Vilhjálmur Hjálmarsson sem formaður samtakanna velkominn
1: Takk fyrir
0: Farðu nú aðeins yfir þetta með okkur hvernig þetta í dag ef að fólk sem að taka lyf við ADHD og síðan tekið í bara umferðar hérna löggæslu mælist maður þá með ólöglegu efni eða hvernig þetta
1: Já þú ert að taka ADHD lyf sem að hérna byggja á örvandi efni annaðhvort amfetamínagulyf eða metilfenidat reyndar til önnur, sko ekki flækjamáli að þá mælist annaðlega í blóði og það sem gerist 2020, þá verður sem sagt eru hérna ný umferðarlög sett það nú einhverju gallar á þeim sem við viljum láta að laga en aðallega þá kom marat ekki settnin reglugir og að það engin reglugir þá virka eiginlega engin undan þá ákvæði undan þá ákvæði, hvað ég segja?
0: Ákvæði,
1: undan þá ákvæði og tilmæli ríkis saksóknara til lögreglumann á þeim tíma voru mjög einföld með að það engin reglugerð þá verði það að fara eftir lagana bókstaflega orðana hljóðan og eitt af fyrstu atriðunum í 101. málgrein nei 101. grein 8. málgrein líklega, nefnir sér regla þar stendur sko að þú verður að geta sýnt að hafa á þér vottorð frá lækni ekki sko lífsiðil eða hérna eða lyfjaskiptandi, ég heldur vottorð frá lækni sem segir að þú sért það sem lyfjum og hæfi vill að keyra.
0: Já, og getur ekki farið semst inn á heilsuveru og fundið hérna vottorðið.
1: Þú getur mögulega haft að rárunni fórum í símanum mínum bara því að þú setur það í PDF eða bara í vasanum eða hanskahólfinu og lögreglumenn hafa ekki bænt fyrirfram á þetta og svo neyta þeir í meðan málið í vinslu, það búið að taka blóðsýni og greina það og svo, svo neyta þeir að taka við þessu. Mm. Það ekki fyrir að mál kannski koma til hérna fyrir dómara. Þá segir hann já, sérstaklega þetta hérna ef að mælist amfetamín, að hérna þá þetta mæla að gera handhverfi greiningu, þá sést hvort þetta sé bara annar helmingurinn af efnaformúlu amfetamíns og ef að hinn hlutin finnst ekki og engin skýtur eins og götuöfnum, þá alla líkur á því að þú sétt að taka líf og ef þú ert með, ef þú ert með sem sagt ráfist af lækni, og þetta er í magni hlutvöldi það sem að þér er á þessa að þá var málunum bara hent út
2: en þú þarft að standa í þessu
1: þangar til eru lögreglumenn sífellt að því þeim er sagt að gera að bjóða fólk að skrifa sátt sem því að þú borgar lægri sekt en þetta skráist á þig og ef þú tekir næftur daginn eftir þá tvöfaldar settin og svo frammeis og það eru mjög margir einstaklingar og þetta verið sérstaklega við Elvans og Attendin sem eru hérna byggður áhættu minni ég einhverjum ástæðum síðan minna að þessu mannandi með til fendat getur mögulega verið vegna þess að í vatíkastask og þá verður að taka mögulega strópusýni þau verður ekki mjög nákvæm það er réttlega það síðan að þau verður að fara með í blóðpröfu og það verður að fara með í blóðpröfu það er bara þannig en þetta ófremdar ástand og það eina leiðin virðist hafa verið og það sem við rálaðt fólki er að hreinlega fá sér lögfræðing sem hann heimtar að fá að leggja fram ýmis gögn skiptir einhver máli þótti sem lagt fram eftir og hvað
0: En hvað myndið þið Viljómur vilja hafa þá í þessar reglugerð til þess að einfalda
1: Ég sko, náttúrulega eldurlögun var til reglugerð og það reglugerði vísa líka oft í önnur lög eins og heilbrigðislög og annað því líkt þannig að þetta tarfa verði staðar
0: Og hvað ætti að standa? Hvað ætti einstaklingurinn?
1: Í til dæmis það að það séu einhvers konar undir þáður ef verður að sína fram á þetta sé tekið sækvæmt læknisráði og þetta er ekki bara mati í hátílíf þetta ýmis líf sem eru hérna svona verkja líf og annað því líkt það eru til dæmis einstaklingar sem eru á stóru morfínsköndum út af slæmi verkjum sem eru samt taldir hæfir til að stjórna ykkur tæki ef ég tæki þau lifa myndi ég bara Við þetta ekki eins og við að reyna en þetta er bara og við okkar tilfellum að það er löngu búið að sína fram á við sem að fáum þessu líf, við erum bara betri í umferðinni og jafnvel betri en flesti sko.
0: En veistu til þess að þetta er búið að kosta fólk bara fullt af...
1: Þetta er búið að kosta fólk bæði peninga, tíma það eru einstaklingar sem hafa verið í þannig starfi að meðan það hangir yfir þeim að mögulega sko missi bílprófið þá megum við ekki senna sinni vinnu af því þau þurfa að hafa bílprófið og hérna gallir eins og sá að lögreglan heldur ekki utanum fjöldan eða þá sem að gera sátt það ekki til neitt tölfræðina þannig við vitum ekki þann hlut en við vitum alveg sko, fjöldan sem hefur verið leitt til okkar og fara með málinn alltaf leið og labba síðan út þar sem að dómarinn snýr sér að lögregluvörunum og segir skam skam ekki gera þetta
2: En það þá eina leiðin til þess þá að hvað segja, ekki beint losna undan þessu en til þess að fá þessu nekt, þú bara að fara fyrir dómstóla?
1: Eins og er, en það náttúrulega algjörlega fyrir niðan allar hellur að á hálft 7 ár hafa ekki verið sett reglugjörn með lögum. En þetta ekki að gerast.
2: En er það ekki, hversu tímafrekt ferli er það til dæmis og er það að kosta fólk mikið pening?
1: Það sex og, já, menur þið að færi gegnum það?
2: Já, ef þú ákveður að
1: taka slægin. Það er bara
2: í
1: formulega meðferð og hérna, meðan er alltaf verið að tala við og ef þú ringir eða kemur og það segir vilkir skrifnir sátt, þetta getur tekið daga vikur, örugglega, sko, fleirinni 2-3 mánuði áður en það kemur fyrir dómara.
0: En hvað hérna, en náið þið ekki einhvern veginn eyrum þeirra sem þarna stjórna eða hvað?
1: Sko, ég ætlum ekki að hérna, tala illa starfsmenn ráðuneytisins en það eru þarna nokkri ráðherrar múin að vera þarna. Mér þess að í tvígang sá sem að setti þetta og hérna, þeim bara til skammar að hafa ekki sko, sett reglugjörn, þetta eitthvað sem bara algjörlega sjálfsagt. Núna loksins, 6.5 ári síðar, við skiluðum á okkur sko langri lögfræði áliti og áskorun 23. Núna loksins komin sko tveggja málskarina drauga reglugjörð þar sem þau ætla að eiginlega birta bara lista yfir efni sem að hérna eru mögulega undan þeim. Það ekki tekið að neinum öðrum hlutum þannig að hvorki það sem þarf að vera í reglugjörðinni eða þá þeim bara göllum sem við bentum á í lögunum sem eru ýmsir. Og það stórfurðulega sem ég rak augun í núna nýjum fyrir lögin voru vissulega byggð á Það rétt að þetta horfði mikið til norsku aðferðinar eins og við kölluðu það, trafíklófin þar. Og hérna aftur segja það núna, við ætlum að fara þessi leið, það verða umreikna styrk efna í lífjónum til samræmis við 0,0 promil í alkoholmagni.
0: Já.
1: Allt í leiðum og vel í þetta, en það eins og þau séu að taka bara litla pínlita búta úr þessum norsku dómum. Við verðum ekki einu svona með öllan efnalistan sem að normin hafa. Og í Noregi þá gildir þá á það bara við þá sem ekki með lífsæðli.
0: Já.
1: Ef þú ert með lífsæðil, þá er þetta sjálfkrafa viðurkennt og ekkert mál.
0: Já, þannig að það í rauninni kannski væri bara fyrsta skrefið að þú gæti framvísa að þú ert með lífsæðil. Nei, eða ég meina það myndi hjálpa að það var mikið.
1: Það er engin með lífsæðil í dag. Sko,
0: nei, en ég meina að þú sér það kannski rafrænt inn á...
1: Það skipt ekki með það sem á að standa í þessu blessaða bréfi er sko þessi einstaklingur er á þessu lífi.
0: Já.
1: Samkvæmt læknisráði og er hæfur til að stjórna ökutæki.
0: Það með það.
1: Og hérna, og það er sko, eins og ég okkar tilfelli sko, það er einstaka sem fólk getur ekki stjórna ökutæki en þú finnur út úr því að fyrstu þremur dögunum sko. Þetta eru mjög sjaldgæfar aukaverkanir sem alltaf því en að móti sko fyrir flest okkar þá erum við bara öryggar í umferðinni og jafnvel öryggar í flest.
0: Já, þetta segir Vilhjálmur Hjálmarsson sem formaður ADHD samtakana. Þetta áhugavert, við fylgjumst áfram með. Takk kærlega fyrir
1: komuna. En ég fakka því að þessi drög séu loksins komið fram þó þessi séu pínlítil.
0: Og það er eitthvað að þokast í þessu.
1: Það er eitthvað að þokast, en wow, 6.5 ár. Þetta bara alþingismenn og hérna ráðum til skammar.
0: Takk fyrir komuna, Vilhjálmur.
1: Takk.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skellti þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í Háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

0: Þetta er okkar skærasta stjarna, eina þeim, Laufey og er auðvitað bara orðin heimsfræg og það líka gesturinn okkar sem ætlar að spjalla við okkur hér í svona síðasta hólfinu í síðdegisútvarpinu dag, það hann Siggi Björns. Trúbador, velkominn í síðdegisútvarpið, Siggi.
1: Hver er?
0: Þú ert hérna í heimsóknar landinu varst með risa tónleika í hérna salnum í Kópavogi og sjómannadaginn.
1: Já, sjómaðurinn tónleika í salnum, sko, það passaði vel mig, sko.
0: Já, sjómaðurinn.
1: Þetta segja það harfisk lítið í salnum, sko.
0: Já.
1: Við seldum harfisk með download kóta í Rósum.
0: Nú, enn sniður. En sko, Siggi, áður við tölum sko heimildamyndina sem að líka búið að gera við þá hérna, sko, sjómaðurinn, ég meina þú áður þú varst trúbador, þá varst alltaf á sjónum.
1: Jú, jú, sjónum og í beitningu, sko, fældist allt land með það. Hérna, það sem atvinnir, sko.
0: Já, og það rétt sem ég las einhvers staðar að það var Bubbi Mortens sem sagði þeir að hætta í þessu fiski og fara bara að vinna sem trúbador?
1: Það svona liggur við, sko. Það það alltaf einhver smá fluga sannleikur í svona sögum og hérna, þannig að 85 þá var ég að tóra fyrir vestan og þá kom Bubbi, var að túra eftir konurplötuna.
0: Já.
1: Og með góðu vinum Pétur Gíslason var sem sáum að bóka án og svona og þeir voru hjá mig í tíu dag og hérna, Og Bubbi settist lengi í gamla kassakilda sem ég átti og leiði mér að taka upp á vídeo og tvo tónleika að sér og það ég fór bara að æfa.
0: Já.
1: Og hérna bara einhverjum viku seinna var ég farin heitað upp fyrir Bubba borginni, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta gerist mér hrætt og fór hann að pöppa hann og svona. En hann svona ítti á mig, sko, þannig að dóldi honum að kenna sömu leiti.
0: Já, en trúðu þú því sjálfis ekki? Þú varst náttúrulega bara að spila í partíum og svona?
1: Jó, ég tók ársfrí frá tórum.
0: Já.
1: Ætlaði mér að ferðast á og hérna, ég ennþá í þessu frí, sko.
0: Já.
1: Vist, mörgum ára setna var ég spurði að í ára sem ég bjóð þar hvert ég ætla að halda svo að sjóma er í frí eða hvert ég ætla að gera tónlistum að þá ég búin að lífa til 10 ár, sko.
0: Já,
1: Já, en þá svona doldið í sjómaðir í fríi, sko.
0: Já, þú ert hérna, því við tölum áfram með Bubba, sko, sem er náttúrulega nýbúin að halda risa tónleika.
1: Jú.
0: Þú ert þá einu ári eldri en Bubbi.
1: Já.
0: Já, hélstu risa tónleika í tilum að 70 sammálinni þínu?
1: Nei, hélt tónleika í salnum bara núna, en ekkit sem að ég gerði sérþaklega á ammælinu, sko.
0: Nei.
1: Ég ætlaði með alltaf að gera tónleika hérna heima svona þessum dúr, sko, en það lafa ekki dáði, sko, veist. Ég veit að eftir 70 og kemur 71 og hérna þá bara gerði ég það núna á sjómandaginn.
0: Já, en hérna þú ert búin að fara Siggi út allan heim, ég var aðeins að njósna hérna það. Það eru bara fálönd eftir sem að þú hefur ekki sko bara búið og verið með gítarinn á bakinu að spila.
1: Já, er nú ekki þannig því fleiri lönd sem hún ferð í því fleiri lönd er eftir.
0: Já.
1: Það er svona lönd sem að vissi ekkert væri til sem að rekst á að leiðin, sko.
0: Já, en hvað hefur búið lengst, samt?
1: Ég hef búin sannlega núna búin að búa lengst í Þýskalandi, sko. Ég fór náttúrulega 2004, 2003-2004.
0: Já.
1: Jú, hérna, ég flutti formlega út í Danmarkur, 92, ég á búin að vera þá að þælast áður, sko. Þannig að sennlega er Þýskaland svona úti, það sem ég búin lengst, búa lengst, sko.
0: Og Danmörk kannski þar á?
1: Danmörk þar á undan, já.
0: Já.
1: Og, hérna,
0: og einhver sérstök ástæð fyrir þú færðið yfir sundið?
1: Nei, sko, jó, frá Danmörk til Þýskaland, það var stelpa, sko.
0: Það var náttúrulega stelpa.
1: Ekki þessi, hún festi mig, en það var þannig, sko, ég var alltaf að fara að flytja heim og gera svo út bara frá Flateyri, og kefti hús frá Flateyri og alltaf bara að gera út það og taka svona túra.
0: Já.
1: En svo, hérna, þegar að gámurinn var hálfa leið og komin hálfa leið til Íslands, þá, hérna, seldi húsið í Kaupmannahöfn, þá einhvern veginn hitt ég manneskju og það snýrist allt við.
0: Já,
1: meðan á ég strák sem er átjónar strák sem var trómari minn núna á tónleikonum, sko, já. Í salnum.
0: Komin á kafi í tónlistina líka.
1: Já, helvíli flingur trómari.
0: Já, en hvernig, bara, sko, við tökum daginn í dag, þú býrði í Berlín og ég bara, maður fylgist með þér, ég vinnur á Facebook og svona, hvernig lífi lifir, ertu að spila, þú veist, og eru þjóðverjar mikið í svona tónlist, svona þjóðlega tónlist?
1: Nei, sko, ég vinn mest við að spila pöppum, kannski pöppar, kannski annað hugtak, það heldur hérna allar heipappi sem ég er að spila á, sko.
0: Af hverju?
1: Ég segi svona, sko, ég hef ekki spilað eftir minnætti í 25 ár.
2: Er það því að pöppa menningin er öruvísi í Berlín, heldur en á Íslandi?
1: Já, og í Þýskalandi, og því pöppa sem ég er að spila á, sko, það er athygli til síðasta lags og það get ég blandað með mínu lögum og hérna, en ekki einn af ferðinu konan Fransíska, hún spila stundi með mér líka svona tvö ferðinu og svo gerum við tónleika með eigið efni líka sko.
0: Já, en er það bara svo við skiljum þetta sko, er fólk það bara mætir á pöppin og það er bara komið til að hlusta tónlist?
1: Já, komið til að njóta tónlist að annars syngja mér eða hlusta sko. Og það er hérna
0: Getur ekki komið með þetta hinga og kent okkur þetta?
1: Það, ég veit að það einn staður í bænum sem gerir út á túrist og hafði músíkinn hætti þakla á hálf 12
0: Já, er það ekki hérna
1: Bókakæring
0: Já, mál og menning
1: Mál og menning, já Og þá fáum náttúrulega alltaf úlningar því að þeir náttúrulega fann að sofa snemma því að þeir alltaf fara lappir næsta dag, sko.
2: Já. Þeir eru ekki svo við Íslendingarnir sem mætum hálfu eitt á dönsku krána og þá kemur næsti trúbátur inn og...
1: já, já. Ég hef ekki verið því lengi og hérna, ég þurfið þessi einhvern tímann en auðvitað mikið að þarfið þessi ekki, sko.
0: Nei.
1: Ég var það fyrsta árið, ég var komast inn á pöppan og svona, þá var ég svona pöppahring sem að kalla, sko.
0: Já.
1: Í Danmörku, Noregi, Svíðþjóð og Norðfískanandi. Það sem maður skiptist á adressum og maður, veist, ég spila þarna og gef öðrum adressu og fæ adressu í staðinn. En ég fór mjög fljótlega út úr því og lendi inn svona hring sem hangar á mínu nafni. Þannig ég get ekki gefið mína kontakta til vina.
0: Nei.
1: Þau vilja fá mig og það er hérna, og svo ég svo hefnir í dættinu og hóteljobb til að vera vetnar, það er ekki keira svo mikið á vetnar, sko, hérna, og það spila ég mikið á vetnar, spara mig kilometra og þægilegt, sko, það var komin í aldur.
0: Já,
1: og svo náttúrulega sumrin er ég á Borgundarhómi í Danmarku.
0: Já.
1: Búin að vera það 36 sumur.
0: Var það bara svona okkur úti hátíðar?
1: Nei, það er sko reikhús, veit ég að útskýra þetta, þetta er pub, veitingastaður, og þeir, sko, það sem er sérkenni Bornholm, þeir heit reykja fisk, síld og makríl og lax og svona, og þetta er svolítið staður en selur fiskirétti og svona, og svo seljaði inn að mig þráðaði í viku, og það var alltaf að fá sæti, nálega sviði, eða það sem að sviði sérst, þá verður að kaupa mat.
0: Já, já.
1: Og þeir selja þetta, hverju kvöldu 220 matar, sko.
0: Já, Ná, matur og Siggi Björs.
1: Já, akkurat, reykt síld og Siggi Björs.
0: Já, okay.
1: En það er ég búin að vera í 36 sömur á Bornholm, þar af 26 sömur á sama sviði.
0: Þetta er rosa.
1: Og hérna, og er að byrja núna til þrjár vikur með 27 sömur á sama sviði, sko, þannig að
2: En hvaða lög ertu að taka? Ertu að taka lög á þýsku og dönsku og kannski íslensku eða bara...
1: Nei, svona kannski að lögum að kannski íslensku lagi með en ég, hérna, þetta er svona 60-70s einhvað írst, þetta er svona lög sem fólk þekkir eða lög sem ég er samið og fólk heldur að þekki.
0: Já.
1: Þannig að þetta er að skemmtun, sko.
0: Og þú ert með uppistand og ert að segja sögur og...
1: Já, svona eftir kvöldun, sko.
0: Já.
1: Og þannig að Bornholm er mikið sungið. Og það er svona staður sem að þú kemur með 20 ára krakkaninn og svo leppur hún lausum á pappinn og það er með þess að barnaleikvelli fyrir utan og afi gamli er líka hann að langa afi, þannig að það er dálítið svona fjölskylduvænt stæmi og svo ferða eftir kvöldinu svona einhver blanda mínu lög og inn á milli og hérna Já, þetta er svona þægjart og þetta er svona skemmtun, sko.
0: Já, einmitt.
2: En hvað íslenska, auðvist að laumin einu íslensku lagi hér og þar, hvað lag væri það þá?
1: Sko, ég gerum stundum að gann minnum, ég spila blús, þá lauma ég kúkt mér í lauginni, einhverstað inn í blúsin, sko.
0: Með súkat?
1: Já.
0: Já.
1: Og hérna...
0: En þú lítur að taka eitthvað með Bubba, eða hvað?
1: Já, sko, svo er mjög þægilegt ef að fólk eru áhugað hérna að sem stála hnífur eða vegbúin. Það hljómar svo kunnulega
0: þegar
1: maður heyrði eftir skipti og hérna hefur annan tón heldur en mörg íslensku lög, þannig ég nota þessum sem við byrja eða það laga frá mér, lag sem heitir Köttunum sem ég spila stundum líka þegar svona er, sko. En hérna, lendi ég svona nýja sjáandi að hérna, einhver komstæði miður kvöldi að væri frá Íslandi og hérna frá pöpp og menn upp á borðum á stólum og hérna einhver spynu hvernig ekki spila eitthvað Íslands þannig fór ég hlýja. Svo kem ég til hlýja og þá var allir svo þögglir með hendundir vanga og byrja eftir svona einhver kultúr sko.
0: Já.
1: Með einhverju menningu, ég kynnti læð og sagði þetta verða náttúrulega hérna lagað með fjöllin og tröllin og sjómennskunum alltaf á Íslandi og söng svo bara visstu hvað ljóminin og þeir heldu þessu kultúru andlítið alveg til enda
0: Já.
1: Þannig að ég sagði þeim að þetta var öðlýsing smjöröðlýsing Hérna, en það er hérna, þú veist, maður getur eiginlega selt um allt.
3: Já, já. En Siggi, sko, verður þetta, ertu aldrei þreyttur á þessu? Ertu alltaf ekki gaman?
1: Sko, þetta misgaman, það sko, ef að koma kvöld sem svona þung, maður svona næri ekki alveg að koma eitthvað í gangi sem maður vill hafa það, sko.
3: Já.
1: Þá hefði notað aðferði ég að hugsa til ákveðins túrs á tógara sem að allt var á afturlöpunum. Það var kalt, það var ágeð, það var ekkert fiskir í, trollið í tætlum og bara menn pirraður og astnaðilegur og svo kemur í land og ekki kaup fyrir þess að enna slaga þess að einu viku. Og hérna, og hugsa ég aðeins þetta er ákveðina túrs.
3: Já.
1: Það er sem þetta jöðlega við það gott.
3: Hérna. Já, þetta er luxusjóp sem ég er í núna.
1: Algjörlega.
3: Já. Sko, það ekki bara það að þú varst með tónleika í salnum og auðvitað áttum við að taka þetta viðtal fyrir tónleikana en þú seldur upp og bara til hamingjum við það. Það er líka heimildamynd þig, Siggi.
1: Jú.
3: Og hún er í Bíóparadís. Og hvað verið að sýna það, allan sannleikan?
1: Allan sannleikan, veit ekki. En hérna, þetta er mynd sem að Lýður Oddnarsson tók. Hann byrjaði að taka hana árið 2000, svona rétt var að kynnast hann.
3: Já.
1: Og hérna, ég tók nú ekkert mark á því, sko, að þetta einhver mynd þó hann hafi sagt það frá uppafi. Og það að liðin 26 ár frá því fyrstu tökum að hafa til að myndin kom út.
3: Já, og er hann búin að elta því út allt að?
1: Hann er búin að koma til Þýskalands og Danmörkur og vestur á flatir var hann mikið líka.
3: Já.
1: Og hérna með óheimju efni sem að það var að klippa niður í 50 mínútur.
3: Já.
1: Og hérna... Ég var alveg bara með maganum, sko.
3: Já, var þetta ekki fyrir þig svolítið?
1: Jó, mann hefði vitjálarnir sem voru tekið fyrir 20 árum og kannski staðan allt öðru heldur, kannski dag og svona, sko.
3: Já.
1: Og hérna, mér að þetta tekið að þessu lágurinn minn fættist, þá var ég kynntist mamman, sko,
3: fúst. Já.
1: Og hérna, en það lendi alveg ágætlega, hann hlýtti mig frá, hann hlýtti mig vel, sko, þetta kemur vel út. Mér fannst þú svona þekka sjálf að mig í þessum mann sem hann kleifti saman.
3: Já.
2: Þurftir að láta að taka út ykkur atriði þá? Eða?
1: Nei, nei.
2: Þú varst ekki með eitt rautt spjald sem hún gast
1: settu? Nei, nei, ég fekk ekki sjá hann að finna um frumsýningu.
3: Nei.
1: Og það var bara held ég viljandi gert í honum að láta mig aðeins svitna, sko.
3: Já.
1: En það kom í ljós að það var engin ástæð til þess að vera hræddur. Ég veit ekki hvernig að er að sjá þetta, en mér létti mikið þegar myndi á búin.
3: Já.
1: Þetta slapp.
3: Já, en finnst þér, Siggi, sko, þú horfir svona tilbaka, þegar lítur yfir ferilin, finnst þetta ekki búið að vera, já, er þetta búið að vera fljótt að líða, hvernig upplifur þetta?
1: Þetta er bara rétt byrjað.
3: Já.
1: Bara, þetta liðið, sko, ótrúlega hratt og öktin, lent á stöðum og hitt fólk sem að, Ég hefði fyrir 30 árum aldrei óra fyrir, sko. Já, 40 árum, sko, þegar ég tók þetta ársfrí á tóvarum og 88.
3: Já.
1: Þannig að, hérna, jú, þetta er búið að vera alltaf æfintýri, sko, ég upplifði það ennþá þannig, sko, ég kem á staðið og heiti fólks og ég klip mig í handlíkjum og sinni, ok,
3: já.
1: Hérna er bara lentur og hefða bara mjög gott, sko.
3: Já. Frábært. Þannig að nú ertu á leiðin aftur og þið út og þá er náttúrulega væntanlega bara góða veðrið og gítarinn og allt í blóma bara.
1: Jó, við förum, fyrstu helgjum kom út, þá förum við Nýrasaxen, við spilum það tvenna tónleika, saman ég og Franciska.
3: Já.
1: Og svo kemur hún með mér einu helgjum til Bornholm og hérna, ég held svo áfram út ágúst, meðan hún spila tónleika á öðru stöðum og kemur svo í ágúst og hjálpar upp á upp á restina, kannski, og svo fæ ég alltaf gesti, hérna, hún veist, svo hann mér kemur trommisets í heimsóknu og svo komur ennsku í gítalega sem kemur í heimsóknu. Það kemur svona, það komur margir gestir við á sömri, hérna, Jón Ingólfsson, Jón Kjartan Ingólfsson, kemur með bassan sinn, verður í tíu dagi hjá mér og þannig að þetta, mér hlakka til sjömaðsins.
3: Já. Frábært Siggi og bara rétt að minna á það að það er verið að sýna myndina þar á vísu var í dag, það er búið að missa hérna þeirri sýningu en hún er á...
2: Já, það er eftir að fara á Trúbadorinn Siggi Björns 17. júni klukkan 17:30 í Bíóparadís fyrir þá sem hefur áhuga.
3: Einmitt. Takk fyrir komuna Siggi og bara gangi ykkur vel áfram og þér og við völdum hérna eitt lag, Bubbin, við urðum að taka því hún tala svo mikið við... Já, við erum búin að tala svo mikið við Bubba Mortens. Takk fyrir komuna, hér er Siggi Björns og lagi Bubbin og gangi vel Siggi.

0: Þarna var Bubbi og tók undir með Sigga Björns sem að heimsóttukur hingaði í síðdegisútarpið og eður á leiðinum Borgundarhólm í Danmörku. Nú eða Berlín í Þýskalandi, þá var væntanlega hægt að finna einhverja peppa sem hann að spila á.
1: Já, held betur, en ef við tölum nú aðeins fótbolta.
0: Endilega, Hólfríður, þú fótbolta rýnir þáttarins.
1: Já, það var spottn og græn hefði er, eru komin í uppbáta tíma. Og enn þá er staða 0-0
0: já,
1: ég held að Spánverjar séu alls ekki sátt við þetta búið að spá þeim sko sigur á mótinu eða svona talið að þeir séu svona sigur stranglegastir með frökkum hann er 0-0 þegar það koma þriðju mínútu uppáttutíma ég held að séu einhverjir sem eru að reyta hásitt og skekk
0: Já, ég geti alveg ímynda með það ég var nú einmitt að Jóhann Hlíðar hérna, okkar maður í Karthagena hann er, var alveg sannfærður það síðast að Spánverjar myndu vinna þetta mót og það eru örugglega margir á hans máli
1: Já,
0: En við erum bara eiginlega komin út og enda hér í síðdegisútvarpinu í dag, við erum búin að fjalla meðalannis nýju þjóðarhöllina sem að nú er bara, já, vonandi verið að undirbúa fyrir fyrstu skóflustungu.
1: Já, og hann heldur að síðu enga fornminjar að fara að tefja þetta verk og áætlu verklók, eitthvað í kringum 2030
0: já,
1: var hann að tala
0: Já, svona áramótin 2029-30.
1: Já, einmitt sagðist ekki geta borið ábyrð á sko, því sem að stjórnmálamenn væri búin að lofa okkur blaðamannafundum sem voru haldnir hérna fyrir inn og hálfu ári þannig að já, það eru komið ný áætlu verklokk fyrir þjóðaröllina sem við erum búin að bíða svo spennt eftir í svo mörg ár.
0: Já, vá, og hérna hún á að vera þarna sem sagt inn í Laugardal eða niður í Laugardal. Eiginlega fyrir aftan bara hallirna sem nú eru en ofsalega flott bygging og það að sjá þetta allt saman inn á rúfuefnum til dæmis myndir af henni.
1: Já, glæsilega myndir og hún á að rúma eitthvað í krikum 8000 áhorfendur ef ég man rétt. Og þetta að fara að kosta okkur einhverja milljarða.
0: Já, einhverja milljarða. En við ætlum að kveðja Hólfríður og Hrafnhildur hér í síðdegis útvarpi dagsins og við verðum bara aftur með ykkur á morgun. Þriðjudag.
1: Já, verið þið sæl.

0: Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Áttu miða í sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Garðsláttur í áskrift Garðlist. Verið velkominn á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júní.is. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig fyrir aðstandendur, krabb.is. Þjóðhátíðagleði á Hrafnseyri við Arnarfjörð 17. júní, messa klukkan 11, Kristín Svava Tómasdóttir flytur hátíðaræðu, veitingar í boði, verið öll velkominn, nánari upplýsingar á hrafnseyri.is.
1: Kristall, það sést.
2: Verið velkomin heim að hólum á landsmót hestamanna. Miðar á landsmót.is.
3: Hraðari greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
8: Gott kvöld. Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands segir að verkferlum hafi verið fyllt þegar beiðinni sjúkrabíl var hafnað helgina. Maður frá Skagaströnd hringdi beint í stofnununa og óskaði eftir sjúkrabíl eftir að hann náði ekki sambandi við neyðarlínu þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Samkeppniseftirlitið kannar enn hvort lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti 1. maí hafi skilað sér að fullu til neytenda. Forstjóri þess segir ótímabært að meta hvort olíufélög verði beitt sektum. Verjendur 5 sakborninga í hoppukastamálinu svo kallaða fóru í dag fram á að málinu yrði vísað frá dómi. Meira en 3 ár eru liðin síðan ákæra var gefin út. Sviðstjóri Netöryggismiðstöðvar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi og bresk stjórnvöld kynntu í morgun samfélagsmiðlanotkun barna. Neyðarsímtöl náðu ekki sambandi þegar maður á Skagaströnd og kona í Fossvogi í Reykjavík reyndu ítrekað að kalla eftir aðstoð síðasta föstudag. Þá vildi Heilbrigðisstofnun Norðurlands ekki senda sjúkrabíl af stað þar sem boðið kom ekki frá neyðarlínunni. Jón Helgi Björnsson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, segir að verkferlum hafi verið fyllt. Öruggara sé að beiðnir sjúkrabíl fari alltaf í gegnum sömu leiðir.
9: En ég held að við stofnunin þurfi vissulega að taka þetta sérstaka tilvik til skoðunar og hafa einhverja svona

0: við hérna okkur var hérna falið þetta eftirlit með þessari hérna lækkun á virðisaukaskattinum og við höfum lagt á félögin reglubundna upplýsingagjöf og það er svona pínu lítil tímatöf í henni þannig að það líður dálítil tími frá því að við fáum staðfestar upplýsingar frá félögunum og um álagningu og eldsneytisverð.
1: Samkeppniseftirlitið má sekta olíufélög sem fara ekki að lögum tímabundna lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti. Gagnaöflunin langt komin og Páll segir að fyrstu upplýsingar ættu að liggja fyrir fljótlega. En hvenær eiga olíufélögin að bregðast við og á hvaða stigi tekin ákvörðunum hvort beita eigi sektum?
0: Það ekkit hérna tímabært að velta því fyrir sig núna sko. Erum bara á fulli í þessari vinnu og það verður bara að fá komið ljós hvort það verður ástætt til að beita viðlugum eða hérna öðrum aðgerðum í þessu eftirliti.
1: Sagði Páll Gunnar Pálsson. Verjendur fimm sakborninga sem ákærðir voru fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi eftir slysi í Hoppukastala á Akureyri fyrir fimm árum fóru í dag fram á frávísun málsins. Það í þriðja sinn sem látið reyna á það.
2: 1. júli 2021 barst útkall til viðbragðsaðila á Akureyri. Hoppukastalinn Skrímslið sem var nær tífúli tækja að stærð hafði fókið upp að hluta í vindkviðu. Það var til þess að börnin sem í honum voru köstuðust til. Sum skullu utan í hvert annað en önnur lentu á gangstétt utan hans. Sjö fóru á slysa deild og fjögur börn slösuðust alvarlega. Í upphafi árs 2023 var loks gefin út ákæra. Fimm menn voru sagðir ábyrgir fyrir því sem gerst hafði. Tveir á vegum handknattleiksdeildar Káa, framkvæmdastjóri ævintýralands Perlunar sem átti kastalan, auk tveggja manna sem komu að uppsetningu. Síðan eru liðin rúm þrjú ár og enn hefur málið ekki verið tekið til aðalmeðferðar. Enn verjendur fóru í dag fram á frávísun málsins í þriðja sinn. Það byggðu þeirra mestu á að ákæra í málinu væri óskýr, samræmdist ekki gögnum málsins og rannsókn lögreglu hefði verið ófullnægjandi. Í tvö skipti hefur dómari ákveðið að vísa málinu ekki frá, en síðan eru komnar nýjar matskerðir og nýr dómari tekin við málinu. Það þýðir að nýjir dómkvattir matsmenn, sérfræðingar sem rýna í gögn málsins, hafa gefið nýtt álit og hafa nú í þrígang gefið út mat á því hvað hafi gerst þegar skrímslið fauk. Dómari stöðvaði ítrekað málflutning bæði verjenda og saksóknara í dómsal í dag, þar sem þeir eyddu miklum tíma í að ræða efnisatriði málsins, hvað hefði gerst og hver bæri ábyrgð. Það hins vegar ekki í augsýn að neinn verði sakfelldur eða sýknaður, heldur kveður dómari á næstu dögum eða vikum upp úrskurðsinn, hvort málið verði fellt niður eða hvort loks fari fram aðalmeðferð.
1: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance varaforseti og Mohammad Bagher Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulagum að ljúka stríðinu í Miðausturlöndum er með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni. Formleg undirritun þó áfram fyrirhugað á föstudag. Trump sagði fyrir fund með Emmanuel Macron forseta Frakklands í dag að skip væru þegar farin að sigla Hormúsund og að sundið yrði opið að fullu á föstudaginn. Hann býst ekki við að Bandaríkin þurfi mikla aðstoð við að halda því opnu en bæði Frakkar og Bretar hafa boðið aðstoð flota síns þar. Gögn benda til þess að umferðum Hormúsund sé enn takmörkuð. Atvinnuleysisbóta tímabil styttist úr 30 mánuðum í 24, samkvæmt frumvarpi sem var samþykkt á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysisbætur í 18 mánuði, en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarpum miðlegan gagnagrunn yfir nemendur í grunn- og framhaldsskóla, þar sem nálgast má upplýsingar skólavist, mætingu og námsferil nemenda var samþykkt. Loks var samþykkt frumvarp fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreytu. Magnús Geir Eyjálsson, málin eru farin að renna ljúlega í gegnum þingið, fara þessi mál ágreiningslaust í gegn.
3: Já, það var nú ekki mikið deilt þá þau mál sem lendu voru hér að framan þótt vissulega hafa verið ágreiningur einstaka útfærslur, en það gilti öðru málum fjármálaáætlun til næstu 5 ára sem var samþykkt hér fyrir í dag. Þar var öll stjórnarandstaðan á rauðatakkanum Ástæðan er svo að stjórnarastan telur að forsendur áallunarinnar sé með öllu brostnar, þar sem bæði er spá minni hagvexti og meira

0: atvinnuleysi en þegar áætlunin var kynnt til sögunar. En þrátt fyrir það taldi meiri hlutinn ekki tilefni til að gera breytingar á áætluninni.
1: En hvenær gert ráð fyrir að þingstörum ljúki þennan veturinn?
0: Bjartsýnustu menn segja á fimmtudaginn ef allt gengur vel en föstudagur svona líklegri lending að því gefnu að samkomulag milli þingflokkana haldi og engar óvæntar uppákomu verði. Það náttúrulega engin þingfundur á miðvikudaginn, þjóðhátíðardaginn og það enn einhver vinna eftir við mál sem samkomulag að klára. Þannig að við fylgjum bara áfram með lýðræðina störfum og þar til forseti í fresta þingi.
1: Takk fyrir þetta Magnús Geir Eyjólfsson. Tveir úr áhöfn skipsins Fitburg sem finnar stöðviðið á gamlársdag vegna grunnsum skemmdarverk á sæstrengjum hafa verið ákærðir. Skipið talið hluti af rústneska skuggaflotanum sem tekur þátt í fjölþátta árásum gegn Vesturlöndum. Mennirnir eru að sögn saksóknara ákærðir fyrir að hafa notað akkeri skipsins til að skemma strengina tvo og jafnframt reynt að skemma átta í viðbót með því að draga akkerið 130 km leið áður en það var stöðvað. Þetta hafi valdið töluverðu tjóni og aukið verulega hættu á truflunum á fjarskiptum, rafmagni og gasdreifingu. Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands tilkynnti í morgun tillögu að börnum yngri en 16 ára verði bannað að vera á samfélagsmiðlum. Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands og varaþingmaður Framsóknarflokksins telur áformun vera jákvæð. Það þurfi að vernda börn fyrir skaðlegu efni eins og gert til dæmis með aldurstakmarki á bíómyndir og við markasetningu. Hann segir mikilvægt að lagasetning, forvarnir og fræðsla til foreldra og barna spili saman til að draga úr skaðlegum áhrifum samfélagsmiðla og vill sambarlegt bann hér á landi.
2: Ég hiklust á þeirri skoðum að við ættum að setja á slíkar reglur og það bara út frá því alveg eins og við sjáum annars staðar. Við erum með þessar reglur í sjónvarpsefni, í tölvuleikjum, þannig að þegar við tökum nú þegar það reglur sem við erum yfir innihald í efni og markasetningu gagnvart börnum, að þá erum við alveg með þessi laga ákvæði sem getum yfirfært inn á þennan vettvang.
1: Sagði Skúli Bragi Geirdal, nánar verður fjallað málið í speglinum á eftir. Leik Spánar og Grænhöfða eiga á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu lauk óvænt með markalausu jafntefli. Spáni hefur verið spáð góðu gengi á mótinu, þeir eru Evrópumeistarar og í öðru sæti styrkleika lista FIFA, en Grænhöfða eigar í því 60. og 7. Leikur Belga og Egypta hefst klukkan 7 og sýndur á RÚF 2. Og þá að veðurhorfum, austan og norðaustanátt á morgun, víða gola eða kaldi og bjart með köflum, en stöku síðdegisskúrir suðvestanlands. Þetta Speigillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Bresk stjórnvöld kynntu í morgun áform bann við notkun samfélagsmiðla. Bannið nær til barna undir 16 ára aldri. Sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi. Dómur var í dag kveðin upp yfir Marius Borg Hoiby, stjúpsinni norska krónprinsins. Hann var dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir 2 nauðganir og ofbeldi í nánu sambandi. Hann ætlar að áfrýja dómnum. En við byrjum á menguðum jarðveg. Mikilvægt að merkja alla staði á landinu þar sem mengaðan jarðvegar að finna. Kristín Kröyer, sérfræðingur hjá Umhverfis og Orkustofnun, segir hættuleg efni leynast víða á stöðum þar sem áður voru öskuhaugar, efnalaugar, bensínstöðar og athafnasvæði hersins og eða slökkviliða. Fjölda miltisbrands grafa að finna á landinu, meðal annars í borgarlandinu, á útivistasvæðinu Klambratúni. Hættulegar örverur geta lifað og sýkt fólk jafnvel 500 árum eftir að hræ voru urðuð ef hróplað við gröfunum.
3: Reglulega finnst mengaður jarðvegur hér á landi eða hann mengast í óhöppum sem verða við hinar og þessar framkvæmdir. Ekki eru margar leiðir í bóði hér á landi til að farga honum. Vissir urðunastaðir eru fyrir hendi en ef að jarðvegurinn ekki mikið mengaður þá má hann fara í landfyllingar. Eins eru til aðfyrir til að hreinsa jarðveg og þá hægt að nýta hann að einhverju leiti aftur. Það á til að mynda við olíumengaðan jarðveg en hægt að blanda hann með lífverum sem brjóta mengunina niður. Kristín Kröyer sérfræðingur hjá Umhverfis og Orkustofnun.
4: Svo til alls konar aðra aðferðir með því að bæta við efnum í sem að auka niðurbrotið eða festa mengunina, draga hann úr með því að þvo, þannig að það er alls konar aðferði til.
3: Og er mikið þetta? Eru margir í því að hreinsa jarðveg hér á landi?
4: Þetta er ansi nýtt hérna á Íslandi. Þetta er búið að gera þetta í mörg ár í Evrópu, en við erum bara svona í starthólunum hérna á Íslandi í þessari vegferð.
3: Og hvar fer þessi hreinsun fram?
4: Best er ef hún getur farið fram á þeim stað þessi mengunin á uppruna sinn, til þess að vera ekki að færa mengunin og hætta á að menga aðra staði. Jarðvegur sem er ofboðslega mengaður og mengaður með mjög hættulegum efnum, hann hefur engin úrræði hér á landi og þarf að senda erlendis til meðhöndlunar.
3: Kristín segir það eiga við spilliefna mengaðan jarðveg, kvikasilfursmengaðan jarðveg og PCB mengaðan, en það er hættulegt efni sem notað var í byggingageiranum. Heilbrigðiseftirlitið metur ástandið og tekur ákvarðanir aðgerðir. Á vef umhverfis og orkustofnunar má finna áhugavert kort þar sem búið að merkja inn svæði þar sem vitað og eða talið að mengaðan jarðveg sé að finna. Kortið var unnið með aðstoð heilbrigðiseftirlitana í landinu, sveitarfélaga og almennings.
4: Við leituðum til almennings hérna fyrir 2-3 árum að hjálpa okkur við þetta og senda inn tillögur og það er ennþá hægt að gera það. Þannig að ef maður veit mengusvæði þá er hægt að senda það inn til okkar á ust.is/mengaðarjarðvegur.
3: Á kortinu má sjá að á höfuðborgarsvæðinu eru nokkrar miltisbrandsgrafir og ein þeirra er á mikið nýttu útivistarsvæði, Klambratúni. Hestar frá útlíði í Biskupstungum sýktust í hesthúsi í Reykjavík árið 1868. Veikin fannst þar allt fram til ársins 1940. En árið 1880 drafst kýr úr miltisbrandi. Eiganda leist vel á kjötið af henni og vildi éta, en var varaður við því. Hann tók samt bita, át og gaf öðrum manni af því. Eigandinn veiktist og dó úr miltisbrandi. Hinn maðurinn veiktist en lifði. Þetta segir í heimildum gröfina. Þá eru mertar miltisbrandsgrafir við Hlemm, í Breiðholti, Urriðaholti, Ásakverfi, í Hafnarfirði og víðar.
4: Þetta er vinna sem að Sigurður Sigurðarson, dýralæknir, framkvæmdi og er hann í þessu korti og hún byggir alfarð á hans gögnum. Og já, það er rétt, það eru miltisbrandsgrafir á ótrúlegustu stöðum, bæði í borginni og fyrir utan. Sko, það er best að láta þær eiga sig. Það fylgir því mikil áhætta að hrufla í þeim. Þess vegna eru þær skráðar þarna svo við vitum hvar þær eru ef þær verða að fara í framkvæmdir nálægt þeim. Þá er mjög mikilvægt að framkvæmdir aðilar gerir sig grein fyrir því að á svæðinu sé miltisbrandsgröf og taki viðeigandi ráðstafanir til þess að verða ekki fyrir áhrifum frá gröfinni.
3: Er þetta það hverju bakteríur eða örverur sem lifa svona lengi eða geta...
4: Sko, samkvæmt vísindagreinum sem að ég svona blaði gegnum að þá upp undir 500 ár eru þær lifaðar í jarðveginum.
3: Þá barst umhverfisstofnun ábendingum að talsvert magn kvikasilfurs hitamæla hefði brotnað við veðurmælingastöð veðurstofuna við bústaðveg árið 1972. Talið að kvikasilfur sé í jarðvegi þar. Þá eru mertin önnur svæði eins og gömlu öskuhaugarnir í Gufunesi, svæði í kringum efnalaugar, bensínstöðar og víðsvegar í borgarlandinu, landar sem bílhræ eru grafin, athafnasvæði hersins og æfingasvæði slökkviliðsins.
4: Ef það verið að breyta svæði úr iðnaðarsvæði eða eins og segir æfingarsvæði slökkviliðs í íbúðarsvæði eða skóla eða leikskóla, þá rosalega mikilvægt að fara fram rannsókn og tekin ákvörðun þörf á hreinsun. En ef að það er ekki verið að hrófla við svæðunum, þá er ekkit endilega alltaf þörf á að fara í stóra framkvæmdir fyrir en að eitthvað að fara að nota svæðið. En það er allt sem mann skoðað í þessari fóratugun sem heilbrigðiseftirlitin gera á svæðunum.
3: Kristín segir brýnt að klára gagnagrunum menguðu svæði á landinu öllu.
4: Þetta eru upplýsingar sem að glatast. Þetta eru, ef við til dæmis eins og mengun frá hernum, það er ekkit unga kynslan í dag, þekkir ekki til þess sem að gerðist hjá hernum, þannig að það er rosalega mikilvægt að við hjálpum stað og sendum inn upplýsingar til umhverfisorkustofnunar mögulega mengu svæði, þannig að þegar kemur að því að það á að byggja eitthvað eða framkvæma eitthvað á þessum stöðum og við séum meðvitið þá hættu sem getur skapast út frá menguninni.
3: Þannig að þið kannski hvernig fólk til að tala við þá sem eldri eru og reyna svona... Fá upplýsingar, þá þurfum við það.
4: Bara endilega og senda inn þessar ábendingar. til okkar þegar við tökum mjög vel á móti þeim öllum svona bendingum. Þetta bara mikið mála að við búum börnum okkar heilnæma framtíð. Við viljum ekki að þau alist upp í húsum sem eru byggð á mengum jarðvegi með uppgufun af hættulegum efnum og jarðvegin mengaðan af þungmálmum sem að þau leika sér og eru að grafa og byggja og eitthvað. Þannig að þetta bara rosalega mikilvægt að við hjálpum stað við að skrásitja þessi svæði þannig að sé hægt að koma í veg fyrir að við uppgötum það eftir á að þessu menguðu.
1: Þetta sagði Kristín Kröger, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana. Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands kynnti í morgun áformum bann við notkun samfélagsmiðla. Bannið nær til barna að 16 ára aldri og ef það verður samþykkt á breska þinginu, tekur það gildi haustið 2027. Áformin vekja blendin viðbrögð. Sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi.
5: Today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
1: Svona orðaði Starmer áform sínum bann við samfélagsmiðlanotkun barna yngri en 16 ára á blaðamannafundi í morgun. Ákvörðun breskra stjórnvalda kemur í kjölfar viðtaks samráðsferlis þar sem gerðar voru tilraunir með bann og tímatakmörk á samfélagsmiðlum meðal hóps unglinga. Bannið á að ná til samfélagsmiðlana Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X. Undanskildar verða skilabóðaþjónustur á borðið WhatsApp og Signal. Starmer segist ekki tilbúin til að gera málamiðlanir öryggi og velferð barna. Hann telur samfélagsmiðla gera börn óhamingjusum, íta undir einelti og andlega vanlíðan. Á samfélagsmiðlum séu börn berskjölduð fyrir hættulegu efni sem geti verið vanabindandi.
5: Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies to harass and abuse them. And it could even be harming their mental health. Exposing them to content that is dangerous, because that's what grabs the attention.
1: Starmer bætti við að stjórnvöld ætluðu einnig að grípa til aðgerða gegn leikjaframleiðendum og miðlum sem streyma beint og gera börnum kleift að komast í samband við ókunnugt fólk.
5: We're taking world-leading action on gaming services and live-streaming platforms, where, at the moment, strangers can contact any child unchecked.
1: Viðbrögðin við áformunum hafa þó verið blendin. Móðir Noah Gibson, 11 ára dreng sem dó eftir að hafa tekið þátt í áskorun sem gekk á samfélagsmiðlum, segir bannið vera réttu leiðina, bæði fyrir börn og foreldra. Kennari við skóla í Lancashire fagnar áformum stjórnvalda.
6: I'm absolutely over the moon. What a brilliant announcement this morning.
1: Hann segist hafa rætt við nemendur að þau muni upplifa frelsi frá símanum og fá tíma til að gera aðra hluti.
6: We talked to students about this being not a gift of a pouch, but a gift of being liberated from your phone and actually having that time to spend doing other things.
1: En meðal nemendaskólans eru skiptar skoðanir. Einn telur að í stað algjörspans hefði verið hægt að setja strangari reglur notkun samfélagsmiðla.
7: I just feel that like it maybe shouldn't have been banned, maybe it should be more restricted so you can't talk to people that you don't know or just people that aren't very nice.
1: Fyrirmyndina má rekja til samfélagsmiðlabanns í Ástralíu sem stjórnvöld komu á í desember. Í Ástralíu hefur þó lítið breyst í raun þar sem mörgum börnum hefur tekist að komast framhjá þessum aldursmörkum. Fleiri þjóðir hafa feta þessa slóð. Indonesía kom á sambærilegu banni í mars. Í síðustu viku kynnti menningarmálaráðherra Kanada frumvarp sem bannar ekki aðeins börnum aðgangað samfélagsmiðlum heldur gerir gervigreindarfyrirtækjum skylt að takmarka framleiðslega og skaðlegu efni. Talsmenn YouTube og Snapchat vara hins vegar við því að bann íti börnum í áttað miðlum sem séu ekki eins öruggir. Hagsmunasamtök hafa einnig efasemdur að það virki. Jim Gamble, sem stýrir samtökum gegn misnotkun á börnum, segir það geta ítt börnum út í myrka afkima netsins. Hér heima eru drög mennta og barnamálaráðuneytisins í samráðsgátt stjórnvalda notkun síma og snjalltækja í skólum. Þau ná þó ekki utan aldurstakmörk á samfélagsmiðlum eða bann við notkun þeirra. Ráðuneytið stopnaði spretthópum aldurstakmörk á samfélagsmiðlum fyrir í vetur og vonast til að hann skili af sér á þessu ári. Skúli Bragi Gyrdal, sviðstjóri netöryggismiðstöðvar Íslands og varaþingmaður framsóknarflokksins, telur áform Starmers jákvæð og vill sambærilegt bann hér. Það þurfi að vernda börn fyrir skaðlegu efni eins og gert til dæmis með aldurstakmörkunum á bíómyndir og við markaðsetningu.
2: Þetta við það skortir inn á vettvangi samfélagsmiðla þar sem að við erum með efni sem að notendur sjálfur búa til og algoritmi lyftir upp og þar með get ég lent í því að sjá skaðlegt efni án þess að vera að leita eftir því og án þess að vilja sjá það og get síðan fest í því að vera að fá meira og meira af slíku skaðlegu efni í mína átt. Þannig að það sem að Bretar eru núna að gera eru að reyna að ná svona einhverjum böndum á þessa þætti og þeir ganga eiginlega skrefinu lengra en Ástralir því þeir horfa líka til leikjavettunga og síðan þessa gervigreinda spjallmenna sem í rauninni eru með líka þessi svona skaðlegu element í hönnuninni.
1: En er líklegt að þetta beri þann árangur sem að þau vonast til?
2: Það er mjög mikilvægt í öllu svona að þetta eru engar töfralausnir svona bönn. Og þau í raun koma aldrei í staðin fyrir það að það sé hort til fræðslu og forvarna sama tíma líka. Og það það sem við erum að sjá í löndunum í kringum okkur, það sem að umræðan er sannarlega samfélagsmiðla, bann, símafrí og aðra slíka þætti, er að löndin eru farin að horfa á þetta meira heildstætt. Þetta er samspil laga, þetta er samspil valdeflingar notenda, Það þarf að vera fræðsla til foreldra, kennara, barna, þannig að yfir eitt kemur ekki til staðan fyrir annað, en ef þetta helst allt í hendur að þá verður árangurinn góður, en ef að það er eitthvað, eða er bara hort á eina laust, þá er nú ólíklegt að það beri mjög mikinn árangur.
1: 13 ára aldurstakmark er á flestum samfélagsmiðlum. Skúli segir það þekkt hér á landi, eins og annars staðar, að foreldrar stopni aðgang fyrir börn sín þótt þið séu undir aldurslámarkinu. Það sé mikilvægt að foreldrar fræðist samfélagsmiðla og þau mörk sem nauðsynlegt að setja. Ættu íslensk stjórnvöld að huga að sambærilegu banni?
2: Já, ég er hiklust á þeirri skoðum að við ættum að setja á slíkar reglur og það er bara út frá því alveg eins og við sjáum annars staðar. Við erum með þessa reglur í sjónvarpsefni, í tölvuleikjum. Þannig að þegar við tökum nú þegar það er reglur sem við erum yfir innihald í efni og markasetningu hvert börnum, að þá erum við alveg með þessi laga ákveði sem við getum yfirfært inn á þennan vettvang. Þannig að við eigum að mínu veiti hygglust að bregðast við og reyna að snúa við þessari skaðlegu þróun sem við sjáum.
1: Sagði Skúli Bragi Gyrdal.
8: Það var fjöldi fólks og margir fulltrúar fjölmiðla komnir víða að í dómshúsin í Ósló í morgun þegar kveðin var upp dómur yfir Maríusi Borg Hoipi. Réttarhöldin stóði 7 vikur, ákærir gegn honum í 40 liðum fyrir kynferðisbrot og þar voru 4 ákærliðir fyrir nauðgun, ofbeldi í nánu sambandi og brot gegn nálgunabanni, líkamsárás, líflátshótanir, fíknefnabrot og að hafa ekki vilja gera grein fyrir sér og sína skilríki og fyrir að hafa sýnt lögreglu löngutöng. Hoipi, sem 29 ára, var dæmdur í 4 ára fangelsi. Alvarlegustu ákæruliðnir voru nauðgun, þar var hann sakfelldur í 2 tilfellum, sýknaður í 2. Verjendur hann segja að dómnum verði áfrýjað. Saksóknarinn fór fram á 7 ára og 7 mánaða fangelsi. Hoipi hafði játað sem brot hann á verjendur hans töldu 18 mánaða fangelsi hæfa. Brotin sem kært var fyrir voru framin á 7 ára tímabili allt frá því desember 2018 þar til í november í fyrra og Hoipi handtekin 4 sinnum, fyrst 2024. Sjálfur fylgdist hann með dómsuppkvaðningunum fjárfundabúnað úr ílafangelsinu þar sem hann situr inni. Að sögn var hann ekki viðstattur af heilsufars ástæðum. Þegar dómur hafði verið uppkveðin fór verjandinn fram og hann yrði látið laus úr gæsluvarðhaldi. Því var hafnað líkt og fyrir beðinum leyfi til að heimsækja móður hans Mette Marit krónprinsessu. Líkur hafði taldar á því að Hoipi brjóti aftur af sér og því var líka hafnað af tillitssemi við þá sem brotið var gegn. Mette Marit er með alvarlegan lungnasjúkdóm og fyrir skömmu var sagt frá því að henni hefði rakað og hún væri á biðlista eftir lungna ígræðslu. Réttarhaldið yfir Hoipi og brotin hafa verið norsku konungsfjölskyldinni erfið, líka samskipti Mette Marittar við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein sem komu fram í Epstein skjölunum svokölluðu og birtust í vetur. Á síðasta dagi réttarhaldana yfir sininum fór Mette Marit með eiginmanni sínum Hákoni Krónprinsi í viðtal í norska ríkisútvarpinu þau samskipti og sagðist að verið blekkt. Epstein hefði spilað með sig. Hún hefði slitið sambandunum við hann eftir nokkur atvik sem urðu til þess að henni leið ekki vel en ekki voru allir sáttir við þetta viðtal. Dómsmálið var mjög umfangsmikið með því fylgst allan heim. Það ræður móðerni Hoipis miklu og tengslin við norsku konungsfjölskylduna. Verjendur hans höfðu beðið að fjölmiðla umfjöllun yrði honum til refsilækkunar en við því var ekki orðið. Norska hirðin hefur ekkit sagt dóminn. Í svari til norska ríkisútarsin segir að málið hafi farið fyrir dóm og hirðin tjáu sig ekki þetta frekar. Dómurinn hátt í 130 síður og dómarinn las kafla úr honum í dómsal í morgun. Verjandi Hoipi sagði að umbjóðandans væri glaður yfir því að vera sýknaður af hlutákjarna en stæði við fyrri staðhæfingar sakleysi og því yrði dómnum áfrýjað. Saksóknarinn segir að Hoipi fái langan dóm sem sýni hve alvarlega brotin séu sem hann dæmdur fyrir og telur að norskt réttarkerfi hafi þar unni sigur. Það hefur sýnt sig að allir séu þar jafnir fyrir lögunum. Dómurinn sem fjall í morgun kom ekki óvart, segir fréttaskýrandi NRK, þótt að fáir hafi vilja spá fyrir niðurstöðuna og ekki skafið utan af einhver nýjum fjallun á NRK upp úr standi að Hoipi sé frægasti skítæll Noregs. Þrátt fyrir það hafi mátt búast við því að nýrði sýknaður af að minnstakosti einni nöðgunar á kjærunni því sönnunagögn og framburður hafi ekki verið hafin yfir vafa. Sérstaka athygli veki að Hoipi dæmdur fyrir ofbeldi í nánu sambandi, það gegn fyrirverandi sambýliskonu sinni, Nóru Hákland sem eina konan sem hefur nafngreind í umfjöllunum réttarhöldin. Og segir heimilisofbeldi sé stórt samfélagsvandamál sem oft reynist erfitt að fjallum fyrir dómstólum. En það hefur nætt norsku konungsfjölskyldana í þessu öllu, þrátt fyrir það nýtur Haraldur konungur mikillar hilli og í maí sögðu 64% aðspurðra vilja halda í kóngin. Það var betri útkoma en í febrúar, það var skömmu eftir að réttarhöldin yfir Hoipi hófust og Epstein hneigslið reis aftur. Þá sögðust 60% styðja konungsveldið. Við þorfinn eru talin vera breytast, margir normenn telja að Haraldur eigi að verða síðasti konungurinn í Noregi og sérstaklega yngra fólk þeirra skoðunar.
1: Fleira ekki í speglunum, umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og millir þetta, hlustum við að hittu þetta og byrjum á splunku nýju lagi frá Rebekku Blöndal.

0: Þetta er rock drottningin Tina Turner að syngja Rolling Stones Under My Thumb þegar þetta var svona tiltölulega nýtt þetta sönguna á annari soloplötunni sinni Acid Queen sem er síðasta platan sem hún gerði meðan hún var ennþá gift Ike Turner sem er líkast til einn mesti skúrkur rocksögunar en hann er líka einn af frumkvölum rocksins en það er önnur saga Tina var þarna 36 ára Dame Shirley Veronica Bassey, hún 89 ára núna. Hún frá Cardiff í Wales en hún 34 ára þegar hún söng næsta lag sem við heyrum. Bond-lagið Diamonds Are Forever á 1971. Ég horfði á þessa mynd Diamonds Are Forever á föstudagskvöldið og það var skemmtilegt, áhugavert og margt mjög fyndið. Líka það sem að þótti mjög svona alvarlegt og spennandi 1971. Og vondi kallinn Í myndinni gamall óvinur James Bond, Ernst Stavro Blofeld sem ætlar að nota demanta, þetta er svona fjallar demanta, hefur að smikla demantum og svona og hann ætlar að nota demantana til þess að smíða vopn, svona laser game vopn í þeim tilgangi að ná völdum á jörðinni allri eins og marga verðist streyma einhver hluta vegna. Lagið eftir John Barry
1: Diamonds are forever I need to please me. They can stimulate to

Þetta er flott. Sharon Van Etten heitir hún þessi stúlka, rúmlega fertug í dag. Hún er frá New Jersey, það nokkur ár síðan þetta kom út. Every Time the Sun Comes Up heitir þetta lag. Og næsta sönguna, hún er rúmlega þrítug. Hún er líka frá Bandaríkjunum, frá Indianapolis í Indiana en ólst upp í Minnesota. Adrian Lenker, sönguna hljómsveitarinnar Big Thief. En hún hefur líka gefið út bara alveg slatta af soloplötum undir eigin nafni, Adrian Lenker. Og hér syngur hún lag sem heitir Sadness as a Gift.

Þetta er Lucinda Williams, mikil hetja, sendi frá sér fyrsta plötuna 1979. Svo nýjast að koma út bara núna í janúar. Og hér er svo næst Taylor Swift.

Taylor Swift og lag sem heitir Mirrorball. Síðasta lagið í hitt og þetta í kvöld heitir Wrecking Ball. Emilio Harris syngur það. En ég heit Ólafur Páll. Takk fyrir að hlusta og njóti kvöldsins.

0: sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
1: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
3: Veltir hádegismóum leiðandi í sölu og þjónustu atvinnubíla og atvinnutækja með allt á einum stað. Rendu við, ringdu eða notaðu netspjallið. Veltir. Hádegismóum máta.
4: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

sjö sinnum hringdi út hjá neyðarlínunni þegar maður á Skagaströnd þurfti á neyðaraðstoð að halda. Erfiðlega gekk að fá sjúkrabíl sendan á staðinn. Mörgum spurningum enn ósvarað viljayfirlýsingu sem fyrsta skrefið að samkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans stríðslok. Ísraelskir ráðherrar hafa tekið illa í tíðindin. Framkvæmdir við nýja þjóðarhöll hefjast í haust og gert ráð fyrir að byggingin verði tekin í notkun árið 2030. Samkeppnisútboð hönnun og byggingu hallarinnar lauk á dögunum. Á annan tug tilkynninga hafa borist húsbrot í klaustrið í Garðabæ á þessu ári. Slysahætta í húsinu og slökkuliðið hyggst taka út öryggi þess á næstu dögum. Bretar ætla að banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 16 ára næsta vor. Forsætisráðherra segir alla foreldra sjá að notkun miðlanna hafi slæm áhrif á börn.

0: Komið sæl. Neyðarsímtöl náði ekki í gegn þegar maður á Skagaströnd og kona í Fossvogi í Reykjavík reyndu ítrekað að kalla eftir aðstoð síðasta föstudag. Þá vildi Heilbrigðisstofnun Norðurlands ekki senda sjúkrabíl af stað þar sem beiðnin kom ekki frá neyðarlínunni.
1: Komið við nútættur og þá fannst mér að vera svo skrítið. Þegar við komið þar að þá situr hann við stofuborðið með kaffi og hann drekka og það kom allt út úr honum og hann rendi ekki niður. Og við talaðum það að ég verið bara að hringi í sjúkrabíl og sem við gerum og það svarar ekki. Og ég hringi aftur og svo tvisvar í röð.
2: Rúna reyndi fimm sinnum að hringja í neyðarlínuna á föstudagsmorgun þegar að bróðir hans var hætt kominn vegna sýkingar í heila, en alltaf hringdi út.

0: við stelpuna fyrir sunnan líka sem var dóttir hans og það var ekkert mál
1: Símtölin, virkuði alla nema neðalun
0: Já, alla nema neðalun
2: Rúnar hringdi að lokum í heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi sem vildi heldur ekki senda sjúkrabílinn nema boðin kæmi frá neyðarlínunni. Loks tókst Rúnar að fá bíl sendan á staðinn og hann keyrði á móti og mætti þeim á miðri leið frá Blönduósi. Fljótlega eftir það var bróður hans kominn í öndunarvél. Forstjóri heilbrigðisstofnun á Norðurlands segir að verkferlum hafi verið fyllt. Almennt sé ekki hægt að hringja í heilbrigðisstofnun og óska eftir neyðarflutningi.
3: Það bara öruggar að þetta fara allt í gegnum eitt kanal og það þá bara fara í gegnum neðalín með öll svona útköll.
1: Og eru engar undantekningar til dæmis ef að fólk nær ekki gegn í neðalínu eða mannslíf í hættu?
3: Það náttúrulega eitthvað sem þarf sko. Ég held að við stofnunin þurfum við vissulega að taka þetta sérstaka tilvik til skoðunar og að hafa einhverja svona leið til að hjálpa fólki eða nær ekki gegn og ringja þá kannski bara beint frá stofnuninni.
4: Jón Svanberg Hjartarsson, þú ert framkvæmdastjóri neyðarlínunnar og þetta lítur að telast háalvarlegt að fólk nær ekki í gegn þegar þarf að ná í neyðarlínuna.
5: Það bara mjög alvarlegt og getur bara verið dauðans alvara. Það nú bara einfaldlega þannig.
4: Og hvað haldið þið hafi farið úr skeiðis? Hvers vegna nær fólk ekki í neyðarlínuna en í einhverju nákomuna?
5: Það liggur ekki alveg ljóst fyrir þannig að sé hægt að úttala sig það akkurat núna en svona rökin hníga flest af því að þarna sé samspil þess að það búið að loka 2 og 3G farsímakerfunum þannig að neyðar símtal sem að fer í neyðar ham í símanum að það nær bara ekki gegn
4: Og hvað til ráða?
5: Sko, það sem til ráða í rauninni uppfærsla á símtækjum eða hreinlega að skipta þeim út vegna þess að kerfið þjónustar það ekki lengur Nú erum við með áallinum að þetta séu svona 6.000 tæki á Íslandi og það yrði mjög bagalegt að eitthvað þeim yrði í þessum sömu aðstæðum og bara svo það komi nú fram að við höfum rétt þetta mjög ítarlega og erum að sjálfsögðu með algjöran núll sín í þessu að það eiga allir að geta hringt í 1-2 þegar eitthvað að.
4: En ekkert sem þið geti gert ykkar megin til að komast í móts við fólk sem ekki kannski með nýjustu tegundar sím?
5: Já, sko, þetta hefur svo sem alveg verið auglýst og þetta ætti ekki að koma óvart. Það semst þeir sem eru með þessi tæki hafa fengið SMS frá sínum símafélögum og jafnvel verið hringt í hérna aðila frá félögunum, eða semst í aðila sem að símafélögun hafa hringt í. Ef þú nærði ekki 1-2 í síma, þá eru tvær aðra leiðir að það er að nota 1-2 appið eða netspjallið í gegnum heimasíðuna. En það bara ótækt að það náist ekki samband við 1-2 eftir hefbundur leiðum.
4: En það einhver prufuleið, það eitthvað sem fólk getur prufað, það getur til aðtöga hvort að það náir.
5: Það sem við, það voru sett upp prufunúmer sem hefur sömu virkni og þegar þú hringir í 1-2 og það símanúmer 1280, þannig að við hvetjum fólk og höfum gert og hvetjum fólk að hringi það númer, þá kemur símsvari sem svarar hvort að símtali nær í gegn og þá átt að vera viss það og getur náði í 1-2 ef það þarf þá því að halda. Ég finnst þau að símsvari segir að símtali berist ekki gegn eða að þú fær bara dauða línu, þá er eitthvað að þá svona hveti alla til þess að hafa sambandi sitt símafélag til þess að fá leiðbeiningar uppfærslu eða hreinlega að kaupa nýja síma.
4: Eitt þannig rétt að lokum þú nefndir tær aðra leiðir að það var þetta að hafa samband við inn með gegn netspjallið eða app,
5: Já.
4: En það helst eru oft í hendur að þetta er kannski eldra fólk sem ekki með nýjustu tækni.
5: Það er nefnilega algjörlega þannig og þess vegna er mikilvægt að aðstandendur sko, eldra fólks og aðstandendur fólks til dæmis bara fólki viðkvæmni stöðu að það þarf aðstóð með þetta þannig að bara hvetja fólk til þess að kíkja á símanu og ömmu afa og gá hvort að það leynist gamalt SMS frá símafélagi að eitthvað virki ekki og eða hringi 1280 til þess að kanna málið.
4: En ekkert eitthvað meginn sem þið getur stilt?
5: Ekki gagvart þessu því miður.
4: Takk fyrir komuna hingað.
5: Takk.
4: Fulltrúar stjórnvalda í Íran og Bandaríkunum undirrituðu á netinu í dag vilja yfirlýsingu framlengingu á vopnahléi. Ísrael á ekki aðild að viðræðunum sem miða þó að því að árásunum á Líbanon verði hætt.
6: Skip heimsins ræsið vélarnar. Látið olíuna flæða, skrifaði Trump bandaríkjaforseti í færslu og samfélagsmiðlum eftir að ljóst varð að samningur væri mögulega í sjónmáli. Hann kom til Frakklands í dag á fund G7-ríkjana þar sem búast má við að stríðið verði í brennidepli. Ekki hægt að kalla þetta friðarsamkomulag,

0: heldur fyrsta skrefið í átt að slíku. Texti vilja yfirlýsingarinnar hefur ekki verið gerður opinber. Þó hefur verið gefið upp að umferð verði bráðlega hleyft Hormúsund.
1: Og föstudaginn verður það alveg galopið. Við náðum góðum samhljómi við Íran. Þetta önnur forysta.
0: Stórum spurningum þó enn ósvarað. Til dæmis vilja Íranar að efnahagsþvinganir verði felldar niður og fá til baka frystar eignir í útlöndum. Að samaskapi hafa Bandaríkjamenn krafist þess að Íranar hætti að auðga úran. Viðræður þau mál eru sagðar bíða betri tíma. Stríðið hófst 28. Febrúar þegar Ísrael og Bandaríkin hófu árásir á Íran og réðu æðsta klerk landsins af dögum. Síðan hafa þúsundir manna verið drepnar, flestar í Íran og Líbanon. Ísraelar sem hafa gert harðar árásir á Líbanon eiga ekki beina aðild að viðræðunum. Hið minnsta tveir ráðherrar segja samningin slæman fyrir Ísrael og hvetja Netanyahu forsætisráðherra til að hafnunum. Hvort Trump takist að sannfæra Netanyahu að hætta árásum á Líbanon á eftir að koma í ljós. Af hálfu Írana það ófrávíkjanleg krafa. Fólk sem flúið hafði undan árásum Ísraela á suðurhluta Líbanons sneri sumt til baka í dag.
1: Ég svo stoltur, svo ánægður. Ég þakka Íran fyrir. Við vissum að við kemumst heim.
0: Margir komu þó að heimilum sínum í rúst.
1: Þetta var heimili okkar, æsku heimkynni okkar, hérðan eru allar okkar minningar. Hérna uxum við úr grasi, allt farið en Guð bætir okkur það.
2: Rússlands her skemmdi Petjersk klaustrið sem nær 1000 ára gamalt í árás á Kýf í nótt. Klaustrið á heimsminjaskrá UNESCO, menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og skemmdist bæði að innan og utan. Stofnunin hefur fordæmt árásina, mikill eldur braust út í kirkju við klaustrið. Byggingarnar eru taldar með merkari menningarminjum landsins. Rússar gerðu árásir víða Úkraínu í nótt, rápu 9 manns og særðu 10.
1: Þegar ég heyrði af þessu, trúði ég því varla. Þetta hryllilegt. En nú sjáum við að óvininum ekkert heilagt. Þeir reyna að tortríma okkur og ráðast meira segja á heimsminjar. Petjersk klaustrið í Kýf einstakur helgistaður, ekki aðeins fyrir Úkraínumenn og úkraínsku kirkjuna, heldur fyrir allt rétttrúnaðar samfélagið og mannkynið í heild.
3: Ég unikálnið svetið með tíki til Úkraínsku, til Úkraínsku kirkju,
2: Íslenskir aðalverktakar eiga að hanna og byggja nýja þjóðarhöll í Laugardal og hefjast framkvæmdir í haust. Verkefnisstjóri bjartsýnn á að höllin verði tekin í notkun árið 2030.
4: Kostnaður hljóðar upp á 16,8 milljarða króna. Tvö fyrirtæki tóku þátt í útboðinu sem stóð yfir í ár, Íslenskir aðalverktakar og Ístak. 13 manna nefnd mat tilboðin. Þjóðarhöllin á að rísa sunnan Laugardalshallar. Hennar hefur lengi verið beðið þar sem Laugardalshöll uppfyllir ekki kröfur til alþjóðlegrar keppni. Því hefur þurft að leika landsleiki annars staðar. Vilja yfirlýsingum byggingu þjóðarhallar var undirrituð í maí árið 2022 og tilstóð að höllin yrði tilbúin í fyrra.
5: Það forval og það þarf alls konar samþykki frá eigendum til þess að tryggja fjármagn sér til staðar fyrir verkefnið og þetta svona safnast upp í tímasenkanir sem að þó við erum í rauninni í millitíðinni frá 2022 búin að þarfa greina verkefnið mjög vel og skilgreina hvað við viljum fá og ég held að við séum bara á nokkuð góðum stað með þetta.
4: Nú taki við lögbundin biðtími áður en hægt að ganga frá samningi. Fyrirtæki sem buðu í verkið hafa viku til að kynna sér niðurstöðu og gera við hana athugasemd eða kæra. Helgi segir að öllu óbreyttu framkvæmdir geta hafist í haust.
6: Hvenær þá svona áætlað að ný þjóðarhöll verði tekin í notkun?
5: Fyrir mitt ár 2030.
6: Telur það raunhæft?
5: Já, algjörlega. Þetta framkvæmt tími sem er bara vel þekktur. Þau eru komnast að þá eru þetta það góði verktakar að þeir klára sig á því.
2: Atvinnuleysis bóta tímabil styttist úr 30 mánuðum í 24 samkvæmt frumvarpi sem var samþykkt á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysis bætur í 18 mánuði en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarp um miðlægan gagnagrunn fyrir nemendur í grunn- og framhaldsskóla, þar sem nálgast má upplýsingar skólavist, mætingu og námsferil nemenda, var samþykkt. Loks var samþykkt frumvarp fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau höfðu gert að óbreyttu. Og Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður, á Alþingi. Magnús, fara þessi mál ágreiningslaust í gegn?
7: Já, það var nú ekki mikill ágreiningur þessi mál sem nefnd voru hér að framan þótt vissulega hafi verið deilt einstaka útfærslur en það gilti öðru máli fjármála áætlun til næstu 5 ára sem var einnig samþykkt í dag. Þar var stjórnarandstaðan öll á rauða takkanum ástæðan sú að stjórnarandstaðan telur að forsendur fyrir þessar áætlun séu með öllu brosnar því það bæði spáð minni hagvexti og meira atvinnuleysi en þegar þessi áætlun var lögð fyrst fram. En þrátt fyrir það telur meirihlutinn ekki tilefni til að gera breytingar á málinu á milli umræðna.
8: Það algjörlega ljóst að ríkisstjórnin búin að kasta hér inn handklæðinu og ég veit bara ekki hvernig í ósköpunum við eigum að geta farið í það að ræða hér fjárlög næsta árs sem byggja á fjármálaáætlun sem röng.
9: Það skiptir engu máli að hafa forsendur réttar. Skiptir það engu máli vegna þess að þetta bara áætlun. Þá ekki bara alveg eins hægt að sleppa þessu? Þurfum við eitthvað að vera að gera þetta?
10: Ég held að umræðan hérna snúist kannski fyrst og fremst það að afvegaleiða og beina sjónum frá þeirri staðreynd að ríkisstjórn undir forystu Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins er loksins að takast það sem til dæmis sjálfstæðisflokknum með allt sitt tal ábyrga hagstjórn og svo framvegis tókst ekki hérna á síðustu 8 árum. Að leggja fram fjármálaáætlun hallalaus fjárlög.
2: Hvenær svo gert ráð fyrir að þingstörfum ljúki fyrir sumarhlé?
7: Já, bjartsýnustu menn segja á fimmtudaginn ef allt gengur upp en föstudagur svona líklegri lending að því gefnu að samkomulag milli flokkana haldi og það verða engar óvæntar uppákomur. Það að sjálfsögðu ekki fundur á miðvikudaginn sjálfan þjóðhátíðardaginn og svo einfaldlega eftir að vinna þau mál sem búið ná samkomulagi En á meðan höldum við bara áfram að fylgjast með lýðræðinu alla þangað til forseti fresta þingi.
2: Takk fyrir þetta, Magnús Geir, mál þingi. Maríus Borg Hauby, sonur krónprinsessu Noregs og stjúpsonur Hákonar krónprins, ætlar að áfrýja 4 ára dómi sem hann hlaut í héraðsdómi í Ósló í morgun. Ákærur á hendur honum voru í 38 liðum, meðal annars fyrir 4 nauðganir, lífláðshótanir og önnur brot. Hann var sakfelldur fyrir 2 nauðganir og ofbeldi í nánu sambandi og þeim dómum ætlar hann að áfrýja. Hann var auk þessa dæmdur fyrir fjölda annara brota. Áður hafði hann játað umferðarlagabrot og afhendingu fíknefna. Saksóknarar fóru fram á 7 ára dóm. Hauby hefur verið í varðhaldi síðan í febrúar.
11: Réttarkerfið og dómstólarnir hafa staðist mikilvægt próf og sýnt að hægt er að rétta yfir, fjalla málsatvik og kveða upp dóm fyrir alvarlegt brot, jafnvel þótt sakborningurinn tilheyri konungsfjölskyldunni þegar glæpsamlegt brot hafa verið framan. Er þetta ekki sjálfgefið? Þetta mikilvægt í lýðræðislegu réttarríki og afar mikilvægt að sjá að það standist líka í verki.
2: Vöktun verður eld og myndavélum komið fyrir til að fylgjast með mannaferðum í klaustrið í Garðabæ. Slysahætta í húsinu sem hefur staðið autt í 5 ár og annað tug tilkynninga hafa borist húsbrot á þessu ári.
12: Ég sýnist að það sé á annað tug tilkynninga sem hafa borist allt þetta ár og þetta eru tilkynninga það sem að nágrannar og hafa áhyggjur af því að sé vera að fara þarna inn.
13: Fyrrum nunnuklaustur Sankti Jósefssystra í Garðabæ hefur staðið autt ára bil. Líkt og greint var frá í fréttum í gær, hafa ungmenni og ógæfufólk vanið komur sínar þangað.
12: Fyrsta voru þetta rúðubrot og svo hefur verið farið þarna inn, hurðir brotnar og speglar brotnir og svona ýmislegt.
13: Íbúar í nágrenninu hafa lýst yfir áhyggjum af öryggi ungmenna sem leika sér í og við húsið. Djúpur brunnur fyrir utan húsið og stendur hann stundum opinn. Starfsfólk Garðabæjar lokar honum reglulega en auðvelt að taka hleran af. Innan dyra liggja glerbrot á víð og dreif og erfitt væri að komast út ef eldur skildi kvikna í húsinu þar sem birt fyrir glugga og hurðir. Slökkviliðið hyggst kanna öryggi í húsinu á næstu dögum.
14: Við eigum eftir að skoða húsið en í grunninn er áherslan á að fólk komist ekki inn því að það er erfitt að tryggja flóttaleiðir í húsi sem ekki er í notkun. Svo þarf að skoða bara aðra brunavarnir, meta það hvort að þörf sé á lágmarksbruna viðvörun eða öðrum ráðstöfunum.
9: Nú er rafmagn á húsinu. Getur skapast eldhætta af því?
14: Við eigum eftir að skoða þetta en já, það getur skapast ákveðin hætta af því ef að rafmagn er illa frágengið.
13: Almar Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ, segir að myndavélakerfi verði komið upp og vöktun við húsið verði eld. Bæjaryfirvöld hafi þegar fundað með íbúum í grennd við klaustrið. Hann segir húsið hafa verið illa farið vegna myglu en vilji sér til að koma því í notkun að nýju þrátt fyrir mikla skemmdir sem verði kostnaðasamt að laga.
2: Bretar ætla að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla frá næsta vori. Sumum unglingum þykir þetta fulllangt gengið.
0: Meðal þeirra samfélagsmiðla sem verða bannaðir yngri en 16 ára eru Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X. Samskiptaforritin WhatsApp og Signal verða áfram leyfð.
11: Hvert einasta foreldri sér þetta með eigin augum. Samfélagsmiðlar gera börn óhamingjusöm. Þeir gera eineltisgerundum auðveldara að áreita börn og beita þau ofbeldi og miðlarnir gætu jafnvel skaða geðheilsuna með því að koma börnum í snertingu við efni sem hættulegt því það slíkt efni sem grípur athyglina. Það hannað til að vera ávanabindandi að sjálfsögðu.
0: Forsætisráðherrann sagðist í morgun hafa áhyggjur af því að börn verji meiri tíma í símunum en sífellt minni tíma við heimavinnu, lestur og leik úti við með vinum. Stefnt er að því að þingið greiði atkvæði bannið fyrir jól og það taki gildi í vor. Skiptar skoðanir eru meðal unglinga fyrirætlanirnar.
11: Já, mér finnst þetta bara vá. Ég held að hann gæfi sér meiri tíma í að hugsa málið hverjar afleiðingarnar verða. Ég nýt þess að vera í símanum, skrifast á við vini mína, fyndin mím og allt þetta. En ég veit að með tímanum hefur þetta jákvæð áhrif á líf og geðheilsu ungs fólks. Þetta stuðlar að stöðuleika.
15: Young people's lives and their mental health and it will create a lot of stability in the future.
11: Mér finnst ekki að það ætti að banna þetta en það mætti takmarka það, setja ákveðin tímamörk og svo yrði fólk að fara út kannski eða tala við fjölskylduna því ég tel það besta ráðið.
2: Hvalveiðar hefjast fljótlega. Verið var að gera hvalveiðibáta Hvals HF klára til veiða fyrir helgi. Útgerðin hefur leyfi til veiða á langreiði, veiðam á 150 langreiðar samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Engar langreiðar voru veittar í fyrra og hitti fyrra. Þá hefur hrefnuveiðubáturinn Halldór Sigurðsson á Ísafirði leyfi til veiða. Ekki hafa fengist upplýsingar hvort veiðar standi til hjá þeim í sumar. 11,5 tonn af sveppum eru ræktuð hjá flúðasveppum í hverri viku. Grænlendingar fá hluta af uppskjörunni.
16: Já, hér á Flúðum allt að gerast þegar svepparækt er annars vegar.
17: Flúðasveppi voru eitt af þeim fyrirtækjum sem forsetahjónin heimsóttu helgina þegar þau fögnuðu með heimamönnum 1150 ára afmæli Hrunamannahrepps. Flúðasveppir er eina fyrirtæki landsins sem ræktar sveppi og það alltaf meira en nóg að gera eins og bústjórinn þekkir manna best.
18: Það gengur vel að rækta, þannig að við erum bara að sigla okkar sjó með magn og gæði.
16: Hvað það að rækta mikið á hverju áru? Hvað mörg tón?
18: Við erum að framleiða í hverju viku það bil 11,5 tón af sveppum og sem gefur okkur cirka rétt rúmlega 600 tón á ári sem við erum að framleiða.
16: Og þetta bara fyrir innanlandsmarkað?
18: Þetta bara fyrir innanlandsmarkað, en svo erum við leyfum grænlendingum aðeins að smakka á flúðasveppum, þannig að það kannski 0,1% af okkur framleiðslu flytjum við yfir til Grænlands.
17: Ævar segir að ræktun á sveppum sé mjög flókin og vanda þurfi vel til allra þátta í ræktun þeirra og þar skiptir starfsfólkið miklu máli en hann segist fyrir með topp fólk í öllum stöðum í framleiðslunni. Og hverju föstudagskvöld eru heimabakað pizzur hjá forsetahjónunum og þeirra fólki á Bessastöðum og þá er eins gott að vera með réttu sveppina.
18: Ég er mjög spenntur fyrir að hafa bara sveppi á pizzu en krakkarnir vilja oftast það eitthvað kjötmeti.
2: Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
19: Vestmanneyingar hafa búið við raskaðar samgöngur þar sem af er ári. Vélarbilun í Herjólfi er leyst með því að senda Breiðafjarðarferjuna Baldur til Eyja, vestfirðingum til mikillar armæðu. Eyjólfur Ármannsson samgönguráðherra fer yfir stöðuna og nýsamþykkta samgönguáætlun. Þótt reykingar séu á undanhaldi hefur nikótínfíkn meðal ungs fólks fundið sér annan farveg.
20: Nú er komið upp annað alvarlegt vandamál, nikótínpúðarnir. Það er annað alvarlegt vandamál.
2: Og það veðri, á morgun verður austan og norðaustan átt á landinu yfirleitt gola eða kaldi, en hversir heldur norðvestan til og við suðurströndina annað kvöld. Víða þurft og nokkuð bjart veður en líkur á stöku síðdegiskúrum suðvestanlands. Hiti verður á bylnu 8 til 18 stig og það verður hlýjast á norður og vesturlandi, en nánar veðrið að loknum íþróttum.
21: Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram í dag. Spánn og Grænhöfða er mættust síðdegis og úrslitum voru afar óvænt. Það verður gengið á ýmsu á mótinu. Túnis mátti þola stórt tap gegn Svíþjóð og þjálfarinn var látinn taka pokann sinn í dag. Sara Rós Jakobsdóttir og Nicole Barbizzi fögnuðu heimsmeistaratitli í 10 dönsum helgina. Þá heyrum við hljóðið í Huldu Klöru Gestsdóttur sem vann sitt fyrsta atvinnumannamót helgina. Þetta í íþróttum hér eftir fréttir.
2: Áður við kveðjum ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Sjö sinnum hringdi út hjá neyðarlínunni þegar maður á Skagaströnd þurfti á neyðaraðstoð að halda. Erfiðlega gekk að fá sjúkrabíl sendan á staðinn. Mörgum spurningum enn ósvarað viljayfirlýsingu sem fyrsta skrefið að samkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans stríðslok. Ísraelskir ráðherrar hafa tekið illa í tíðindin. Framkvæmdir við nýja þjóðarhöll hefjast í haust og gert ráð fyrir að byggingin verði tekin í notkun árið 2030. Samkeppnisútboð hönnun og byggingu hallarinnar lauk á dögunum. Á annan tug tilkynninga hafa borist húsbrot í klaustri því Garðabæ á þessu ári. Slysahætt í húsinu og slökkvilið hyggst taka út öryggi þess á næstu dögum. Bretar ætla að banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 16 ára næsta vor. Forsætisráðherra segir alla foreldra sjá að notkun miðlana hafi slæm áhrif á börn. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo má alltaf nálgast fréttir á vefnum okkar rú.is allan sólarhringin. En við þökkum ykkur samfylgdina í dag, hafið það gott og verið sæl.
22: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Byrjuðum á nýju íslensku í kvöld, svona eins og við gerum að jafna þeim. Þetta hún Malen sem flutti frá okkur lagið sitt Ready Now, sem ný komið út. Annars ég kallaði Þossi og ég ætla að sitta hér í stúdíu að Rásan 2 og spila fyrir tónlist. Þetta klukkan 10 í kvöld og næstu undir nálina eru The Cure.

Alltaf svona eitt af mínum upp á handslögum með hljósetinni The Cure. Að fórest af blutinni 17 Seconds frá árunni 1980. En við ætlum að halda okkur í Englandi en fara næst til Brighton. Það hljósetinni Lime Garden sem kvartett sem hefur verið að gera gott með þessu hérna lagi.

Hljóksveitin Yes hér á ferð. Við höldum okkur hér á kvöldvartinni í amerísku rocki. Förum næst yfir í nýtt lag frá hljóset sem kallar sig Big It Calls Me Baby.

0: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
4: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
7: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur. Þórhóðar.
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
10: Afmælistilboð í Bíkó. Sláttuvélar, garðhúsgögn, sumar.

Þetta er tiltölulega nýleg sveit frá Bandaríkjunum, kallar sig Almost Monday. Lag sem nýkur út og heitir No More Regrets. Og færum okkur yfir í franskt, góð gæti. Nei, við ætlum að gera eitthvað aðeins öfna, þetta er ekki franskt. Þetta hún sleitir, það líka frá Bandaríkjunum, eins og Almost Monday. Og þetta lag, þetta gerða eitthvað hans gott, heitir Dance.

Lag sem er að gera það virkilega gott út um allan heim. Slater, kallar hún seg og lagið heitir Dance. En þá förum við til Rakklands, þess að ég lofaði á hann. Skemmtilega bassringna hér. Þetta Duetin Justice. Lag sem að koma út fyrir nokkrum árum síðan og heitir Canon. Svo kallað Pyramid Remix.

En að þetta kom út franska setting Justice hér á ferð með læsit kanon Madonna, hún búin að vera áberandi á undanfundum vikum og var hún að senda frá sér þriðja lagið af plötunni Confessions nummer 2 og báðir fyrir singlandi myndi ég segja að væri vel hefnaðir en þetta Love Sensation

0: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

það er ekki mikið læti inn að þessari þetta hún Árný Margrét og henni eitt nýja lagið frá henni In a Dream heitir þetta skemmtilegu svona indi fólk og fílingur í þessu sem að fara næst yfir í lag sem að já var gríðarlega vinsælt fyrir ekki svo langu síðan hér á Nástu Þetta er Zach Bryan og Casey Musgraves

prinsinn og prinsessan Zach Bryan og Casey Musgraves hér á ferð með duettin I'll Be Remember Everything Við höldum okkur í bandaríkjunum fönnast yfir í nýtt lag frá henni Olivia Rodrigo og þetta heitir The Cure

0: Kjór og tillinn vist bara kom bara svona óvart til ekki hljómsveitina The Kjór þráttur að Olivia Rodrigo sem mikil vinkona Robert Smith
1: En þessa sól nú sest mun í kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýrka

Nýtt lag frá MC Gautam og K.K. Og hann nokkuð bara ánægði með þetta lagu, hann MC Gauti. Sæðist að það var áttið að í Rassasana mjög heilt ára eða svo. Þá var hann að gáði út. En þetta er Rostam

Pældist vel, hljóðstendur þið síns hér að ferð með lagið sitt The Rifles Spiral hlutinu Port of Morrow en við fyrir næst yfir í nýtt frá Death Cab for Cutie nýblata þar á leiðinni þetta Stone Over Water að henni

Þannig að Water, maður tekið af blöktunni Ability Water, sem ellefta stúdíó og blata Dekar Fóka og hann gjóti og kom út fyrir þegar mjög sér. Degið dögum, öllum ákvæmt. En í Ameríku erum ennþá, með bandaríkjunum. Þetta Somber og Potensial.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
1: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
2: Síðdegisútvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Við erum að horfa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
4: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
5: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera sem hefur brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
0: Síðdegis útvarpið alla virka daga frá 4 til 6. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Nókur þess að bara í þessu nýja lagi sinni með hljóstinn Hjálmar að gera fjöllin heitir þetta og svona, já, ég vil meira disco heldur að reggi og við erum að fara okkur næstir við reggi, emitt Þetta Bob Marley and the Wailers

svo kallað RRCM, Rock remix af Bob Marley and the Wailers klassisk kallað Could You Be Loved, skemmtilegt remix Ætlum að fara að kunnast hérna yfir í lagið White Flag það Ben Staples sem

Haraka heiti lagið. Þetta eru skosku bræðurnir í Boards of Canada sem að ég þykja hafa gert alls í góða blötu í sinni nýjustu blötu sem heitir Inferno. Fólk annað mjög annað með þetta. Það vöndum okkur svona rafpoppi. Hér er svo eitt sem að heitir In Color. Kemur Englandi. Lagið, það heitir Headlights.

allra síst þetta hljómsveitin Orbital hér með lagið sitt Chime og þá förum við yfir í nýtt íslenskt þetta Birnir og samt GTRN lag sem að ég bara nýkum út og heitir Vilt Fá

kynast að rafpop hér frá GTRN og Birnir. Vilt fá þetta í dag eins og fyrir sagði og ég komið út. Þú halda okkur við en ég komið út. Hér DJ Seinfeld mættur með nýtt lag sem heitir The Wave.

0: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga. Og ég búinn að finna hótel. Þetta hótel sem ekki búið að opna. En þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudags potturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
3: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og Mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskói.
4: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem komum á flug.
5: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara, takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
3: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kali og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
6: Já, það verður maður hann í Jesús skóm.
3: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum.
5: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Chuck the Money, hann Steven Sanchez, sólhetja frá Bandaríkjunum. Og við færum okkur frá sólotónlistinni yfir í eitthvað annað. Þetta hljóstinn Public Image Limited, lag sem að koma út fyrir ekkert svo löngu síðan. Það heitir Hawaii og ansi gott, finnst mér.

Sunlighton hér að syngja til já, einhvern sinnar í laginu Hawaii. En þá færum við okkur yfir í það nýjasta frá Lolu Young sem aðeins búin að vera vandræðast með sjálfa sig. Komum ekki vissum hvað mér finnst um þetta lag, en svo ákvæði ég mér bara að þetta bara fínt.

From Down Here heitir þetta. Þetta var Lóla Jón eins og fyrir sagði. Hún kallaði til ráttónlistamanninn Jess Blake til að pródúsera þessa nýju plötu sína. Og From Down Here er fyrsta lagið sem hún sendir frá sig af þessari plötu. Og eftir þetta litla frí sem hún tók sér til að díla við sála sig. En við erum ennþá í Englandi. Hér næstur Blood Orange og lagið hans Essex Honey MP3.

0: Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling home. Wait for me.
1: Þetta er skemmtilegt. En mér finnst það allavega. Þetta er William Shatner.
0: Don't leave me.
1: Flýtti að frábæra útgáfa af Duran Duran læginu Planet Earth.
0: I love you.
1: Og frá William Shatner förum við yfir í Calvin Harris.

lagið Disco Cherry. Resident DJ á Patsja í sumar. Það ágætis árangur að lenda því. Og við ætlum ekki að minka stemninguna. Það næst yfir til Englands. Þetta Dennis Belfon, Popo Nasty og Shafa.

0: Ég er komin í samband við Finna sem gæti selt í litla hjörð til að byrja með. Já, ég alveg sammálaður örgla mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara vissum að minn elska Snæfellsnes. Nei, ég held að sé ekki trætt við þyrillur.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Morgunútvarpið.
3: Okkur finnst á okkur broti það er bara þannig og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík bara að taka rúm og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindavík
4: Reglur FIFA segja samt að það segja alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík
5: Þú sumst að það þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út það bara mitt í stípi sirka
3: Er offita svona rosalega mikið vandamál eru kannski eitthvað annað bak við það?
6: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ár í dag Já. Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri
7: Morgunútvarpið á Rástvö
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rástvö

Mitt íslenskt útilegulag, getum við kannski sagt. Eru þú í kallinum, heitir þetta. Og við förum frá Nova Close yfir í duettinn Get Down Services frá Englandi. Þetta sem leiðis, nýtt frá þeim, lag sem heitir I Can't Die Like That.

dramatist hér frá hljóðsinn Garbage. Lagið Milk, sem er nú kannski ekki þeirra stærsta laga, en svo nokkuð stórt samt. Við ætlum að fara næst hérna í Berlin Sebastian. Þetta er stuðningsmálag Skotlands, að ég held. It only takes one lion.

Bella Sebastian og já, stuðnismannalagið It Only Takes One Lion. Þetta er nú reyndar ekki ofinbært stuðnismannalag, en stuðnismannalag er það engar hýður. Og One Lion, hóðna, smá skot á laga einlendinga, Three Lions, vantarlega. Minna það að Plata Fíkunar, hún fer hér í loftið klukkan 22.03. Og það er Hilsum Haps og Algrím Gjartans. En þetta Johnny Blue Skies og lagið Situation.

Pressandi stemning er hjá Sturgeon Simpsons í þessu frábæra lagi Situation. Ég kallaði þá sem og þetta að vera komið gott að mér enda mitt í kvöld á Blondshell, Hörskoks og Vísel. Ég þakka fyrir mig í Billim. Það erum síðar. Byrðið sæl.

0: Menningarlífi landsmanna.
1: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir flokk fólksins reiðubúin að sitja við samningaborðið ásamt hinum ríkisstjórnarflokkunum og reyna að ná fram besta mögulega samningi ef meirihluti landsmanna vill hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Eyjólfur telur sjálfur Ísland ekki eiga erindi í ESB en studdi þingsályktunartillögum þjóðaratkvæðagreiðslum framhald viðræðna aðild Íslands að ESB.
3: Það mjög mikilvægt að þetta snúist ekki um ríkisstjórnar samstarfi þess að kvækriðsla. Mm. Við erum að senda spurningu til þjóðarinnar og þjóðin þarf að segja af eða á, já eða nei.
4: Þannig að þið myndu vilja vinna því að heilum hug ef niðurstafur já.
3: Ég við myndu vinna því að fáum að besta samningu hægt er.
2: Sagði Eyjólfur Ármannsson í Kastljósi í kvöld. Bergsteinn Sigurðsson talaði við hann. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance varaforseti og Mohammad Bakir Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag um að ljúka stríðinu í Miðausturlöndum með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafgreindum embættismanni í Bandaríkjunum. Formleg undirritun samkomulagsins þó fyrirhuguð í Sviss á föstudag. Í gærkvöld greindu bandarísk og írönsk stjórnvöld frá því að samkomulag hefði náðst milli ríkjanna áframhaldandi vopnahlé. Samkomulagið gildir í 60 daga, en það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormús sund, sem eru að mestu verið lokað frá því byrjun mars þegar bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Þess í stað afléttir bandaríkjaher herkví á sjó. Stórum spurningum enn ósvarað. Til dæmis vilja Íranar að efnahagsþvinganir verði felldar niður og fá til baka fristar eignir í útlöndum. Að sama skapi hafa bandaríkjamenn krafist þess að Íranar hætti að auka úran. Viðræður þó mál eru sagðar bíða betri tíma. Ísrael á ekki aðild að viðræðunum sem miða þó að því að árásum á Hezbollah samtökin í Líbanon verði hætt. Hið minnsta tveir ráðherrar í Ísrael segja samningin slæman fyrir landið og hvetja Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, til að hafna honum. Og þá að íþróttum. Belgía og Egyptaland gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik geriðils á HM fótbolta í kvöld. Leikurinn var í Seattle, Washington í Bandaríkjunum en hann hófst klukkan 19 að íslenskum tíma. Emam Asjúr kom Egyptum yfir þegar 19 mínútur voru liðnar af leiknum eftir sendingu frá Mohamed Salah. Belgar áttu ekki skot á markið fyrir ný seinni hálfleik. Romelu Lukaku kom inn á af varamannabekknum þegar 66 mínútur voru liðnar. Hann kom sér þá í dauða færi sem gaf sér sjálfsmark Mohamed Hani sem tryggði belgum jafnteflið. Leikur Sáti Arabíu og Úrugvæ hóst fyrir 10 mínútum og sýndur á RÚV 2. Fréttalestri lokið.
0: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
1: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Komið sæl og velkomin í Plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og í þetta skiptið það Hipsum Haps og platan Algrím Hjartans sem plata vikunar. Fannar Ingi Friðjófsson, aðalsbrauta Hipsum Haps, hefur nú verið hér áður og búin að alda smá usla, skapa smá usla í tónlistar umhverfinu á Íslandi, tók alltaf tónlistin sína af streymisveitum og ítti á stjórnöldum betra rekstra umhverfi og nú kemur þessi plata, við settumst niður, rættum þetta allt saman, sem hlustum við á kynningar fyrir plötuna og lögin af plötunni sjálfri.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Fannar Ingi Friðjófsson.

0: Veit ekki hvað íslensk orðið þessi þróun.
1: Bara mín saga sem tónlistamaður.
0: Já, en líka bara hipsum haps verkefnið.
1: Það byrja fyrir mig bara eitthvað, þú veist, 2010, þú veist, þá eru fyrstu lögin að vera til.
0: Í haustnum á þér eða þið saman?
1: Í haustnum á mér.
0: Mm.
1: Þannig að ég bara, já, ég skrifa texta, fúlið að bara fá okkur að dellu fyrir því þegar ég úlingur og fyrsta lagi mitt sem ég skrifa heitir Bleikja. Og á plötu tvö.
0: Mm.
1: Ég úlingsbleikja sem ég vil heila ná með steikja.
0: Mm.
1: Svo fram til guðnum. Mm. Síðan hérna, já, ég bara alltaf einhvern veginn að skrifa lög og texta.
0: En sko, það líka, sko, þú sem tónlistamæður, spilarðu á hljóðfæri? Þetta svona pínu í haustnum á þér einhvern veginn?
1: Þetta rosa mikið í haustnum á mér.
0: Já.
1: En þú veist, instrument of choice þá hérna gítar.
0: Mm.
1: Já, síðan bara einhvern veginn með árunum, var ég búin að safna í bara þokkalegan textasafn mm-hmm. og þokkalegan lagasafn. Síðan langaði mig að fara að gera eitthvað við þetta.
0: Mm-hmm.
1: Ég hafði kynst jökli þegar ég var hérna, flokkstjörnars júlingarunni 2013 og svo bara hafði þróast eitthvað vinskapir með okkur.
0: Mm-hmm.
1: Ég ætlaði að gefa út tónlist undir nafninu Stormur. Svo kom út eitthvað Eurovision lag sem að hétt það eitthvað og mér fannst það alveg glata. Þannig ég hef alltaf eitthvað svona Já, ég veit ekki alveg eftir hverju ég var að bíða, en ég mjög ánægður með að ég beið, með að gefa út músík. Svo bara framleitum við þessa fyrstu plötu saman, ég og Jökull, og síðan tekum við bara nýr kafli, þessu hefsum við uppstæmi sem er þá meira bara ég.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að leiðir okkar skilja svona kannski 2021. Ég og honum bara allt þakka fyrir þessa byrjun og bara mjög þakkláttu fyrir það.
0: Mm-hmm.
1: Þetta eru orðið sóloverkefni mitt. Ég framleiðandi, ég laga og textaði undur og ég vil helst ekki spila á gítar en það kemur fyrir en svo Bergur Þórið sem varum að mixa plötuna núna og hann sagði, ég sagði eitthvað svona, þessi kassa getur ekki lélegur hann bara svona, hann er svona, sko, hvað fann sig þetta er svona, hann er geggjað, sko hann er svona authentic lélegur sem bara lélegur
0: en þú veist, hann svona, já, einmitt svona hreinskili lélegur, sko
1: já, ég svona, má ekki taka hann upp áttur nei, þú snertir þetta ekki, sko bara, margir besti gítilegin reyna að gera eitthvað svona en þú bara
0: en sko, þá langar mig samt til þess að því oft þegar ég fæ fólkingað sem að tala við mig plötuna sína sem kannski ný og við erum svona aðeins að fara yfir söguna og ég stýri umræðinni kannski oft inn á þær lendur sko það hvernig er að vera tónlistamaður af því að oft spyr ég bara af hverju plata til dæmis þú veist, af því að mér finnst það spurning sem valid í dag af því að við erum komin í einhvern heim sem bara alltaf á tímabili spurði bara platan orðin óþörf sko þú veist, erum við bara í singla heimi eða streymis heimi þar sem við þurfum bara þú veist, við erum bara að minna á okkur og platan orðin einhvern veginn svona úrelt af því að það hlustar enginn á heilar plötur. Þú hefur tekið haldið svona sterka afstöðu innan tónlistar heimsins, bæði að því ég veit að þú hefur verið í svona stef eða textahöfunda, að þú hefur verið í svona stjórnum og verið svona haldið innvalegurar í
1: Nei, reyndar ekki.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Var ég ekki með þér einhver svona júröðsum dæmi ekkert?
1: Jú, þá kom ég gennum FTT.
0: Já, FTT.
1: Já.
0: Þú veist, og eitthvað svona, þú veist, þannig að ég hef allavega var við að það eins og þú veist, FTT félag
1: texta
0: og tónlistarmanna
1: tónskjálda
0: þannig að þú ert eitthvað þar og síðan hefur verið mjög vókal bransan í heild ekki það, ég ætla ekki endilega þú veist, að það er mjög áhugavert að undirbúa sig og fatta allir já auðvitað, hann er búin að taka dót út af streymismiðlum og eitthvað svona upplifun þín af því að koma með hittara og þú veist sem að fara í mikla spilun og fólk byrjar að þekkja nafnið Hipsum Haps og einhvern veginn að því ég fengi fólk sem komið hingað til mín og bara svona eitthvað, ég meik ekki hennan bransa lengur
1: Já.
0: Hann snýst, hann byrjar að snúast eitthvað allt annað en það sem mér finnst skemmtilegt
1: Já.
0: Skilur við mig, hann byrjar að snúast bara eitthvað samfélagsmiðla og hitt og eitthvað, en ekki lögin sem ég sem og eitthvað svo leiðis hvenær byrjar þú að finna fyrir einhvern veginn svona herðu
1: þetta sökkar
0: Já, eða, þú veist, þetta umhverfi sem ég finn mig í, ekki alveg máli.
1: Ég held bara í fyrsta sinn í, kannski hitti fyrir það, þá í raun og veru bara, ég veit ekki, ég bara hef alltaf kert á þetta þannig að ég bara sem lög og texta.
0: Mm-hmm.
1: Og ég vil síðan bara geta framleitt lögi mín og textana mína. Fyrsta blata var raunir bara laustu væntingar, eitthvað þess að losna við úr kerfinu og ég bara vildi gera þetta.
0: Mm-hmm.
1: Ég setti mér ákveðið markmið kringum hana og þurfti bara endur skilgreina mig fyrir allir mjög nánasta fólki og það var alltaf bara þú veist, alveg erfitt

0: og hérna stíg út fyrir bara þægindaramann og fannst einhvern veginn allt óþægilegt nema að taka upp tónlist þú veist, þú segir að platan sér döið, þú veist
1: ég ekki að segja
0: sér döið, ekki fyrir ég margi segja þetta og bara rightfully so það bara mjög kostnaðasamt að gera plötu núna náttúrulega lenskan þannig að fólk skrá sér sem áskrifendur á streymisveitum og streymisveitu borga þannig að það bara per spilun flatgjald sama gjaldi og því hvort við búum á Íslandi á Litáin og hérna á Íslandi eru náttúrulega bara dýrustu launin og hæsti kostnaðin og að taka upp plötu sennilega ja, með því það mjög leiðilegt að sjá það að hljóðritið að platan bara gangi ekki upp á Íslandi veist, en þetta er svo singlar ég meina hvaða leikstjóra bíómynd gerir senu og bara that's it þú veist, vil allir leikstjóra bara gera eitthvað stuttmyndir eða þú veist, plata er bara, þú veist Það bara sagnar form fyrir mér frá lagi bara 1-12, þú ert að segja eitthvað, þú ert að meina eitthvað, það eitthvað heilda mynd, það eitthvað bragur þetta skrásetning á menningu og bara, ég geti haldið áfram endalaust bara að lýsa yfir áhyggjum mínum að þróun tónlistamarkaðarins tónlistageirans, en þess að það sem þrýfst síðan er það sem að fær markaðin þú veist, og er að markað setja eða hérna, þess að þú orðið svona commercial og ég hef alveg hitt frábæra lag á textaðundi núna síðasta árið sem að spyrja mig bara eitthvað, leita ráða til mín og ungt fólk sem hefur ekkit að know-how sem ég með. Ég búin að 15 ári framleiðslu og markastörum og þú veist, ég á alla mína tónlist sjálfur og það samt ekki mega sens, sko. Og ég alveg þokkalega vinsæll. Bara, ég get alveg sagt það. Og ég bókað alveg líka, þú slatta í einhverja veislur og þess áttar. En, þú veist, þetta samt ströggl, þegar, þú veist, kostnaðurinn á plötunni eða svona hár þannig að eitthvað þarf að gera ég alveg tilbúin úst, í það að leiða það samtal að einhverjum hætti sko en fókusun á það sem ég að gera núna bara leiðið byrjaður við verum bara að taka plötuna gleymi ég bara tíð og tíma þetta bara fannar ekki fritt þessum bara pouring his heart out fyrir fólk og ég að vanda mig svo ógislega mikið og þetta svo ógislega tilfinningaríkt og svo stórt og trúir ekki bara hvað þetta alltaf jafn erfitt að bara setja hjarta á borðið og bara höra fólk ég ætla ekki að rukka ykkur neitt eina sem ég ætla að rukka ykkur er tími þannig að ef ég geti gefa ykkur tíma og hlusta á mig þá myndi ég vera ævinlega þakkláttur svo bara gerir fólk það eða ekki en það hefur alltaf jafn sterkar skoðanir á tónlist hvort sem að borga eða fyrir plötuna eða ekki og ég ætla að sé ykkur miskilningur í dag því ég búin að mæta svo rosalega sterkum viðbrögðum við því að taka út tónlistina frá fólki sem fíla mig þú veist, bara taka það fram og öðru sem fílum ekki, en það er svona eins og upplifin sé svo að þau eigi tónlistina en bara því meður veist, fólk á ekki tónlistina mína það er að leigjana
1: Já, ég meina það er módeli sem við lifum sko?
0: Það er bara að borgaði engin fyrir plötuna mína, en fólk upplifir það eins og ég eigi að setja tónlistina afturinn bara þess að ég er að skrúa fyrir vatni kranarum sko. Þannig að mér veist það mjög svona áhugavert og en bara hann að fólk viti það eða hlustar hérna á þessa nýju plötu Algrím Hjartans ef hlustar á hann í gegn þá fæ ég 6 krónur og ég held að öll þjóðin þurfa að streyminni svona 2,5 skipti til þess að ég svari kostnaði og baka þínu kostnaði eru engin laun á mig bara svo sem sagt telst það sjálfbær rekstur nei er þetta það sem ég bara, já, og er ég á vissan hátt að upplega einhvers konar höfnun yfir því hvað ég og hvert mín hæfileika leita þú veist, já, bara svona við líðum svo oft eins og ég skuldi öllum eitthvað og það eitthvað svona tilfinning bara ég þarf að gera eitthvað, ég þarf að vera að þóknast ykkur, en hérna bara niðurstæðan svo, ég og annað tónlistafólk við hefum bara skilið bara þvílitt lofatak fyrir því sem við erum að gera þegar þetta er ekki bara, þú veist þetta er ekki sjálfbært og þetta er einhver bara tónlistar útgáð í dag, þetta er sem ég bara eins og íþróttafélög
1: þetta er svo áhugavert að því að, og ég tek ofanfyrir þér að gera þetta að því að þetta er skref en ég hugsa oft sko það sem ég hugsa aðalega úti að þetta þarf að vera svona meiri hópur skilur við mig til að hafa stærra impact að því að þú veist við þekkjum þetta öll þú veist það ýmsir svona tónlistamenn þá meina líka svona alþjóðlegir tónlistamenn sem hafa staðið í þessu en að það þurfa að vera einhvern veginn bransinn þurfi að taka í heild sinni ákvörðun að standa ekki í þessu að því að þetta er einhvern veginn að keira yfir okkur á öllum sviðum þú veist, þetta er ekki bara, ég meina við heyrum þetta hljóðbækur, við heyrum þetta þú veist, að módelið sem er komið í gang út allt það sem við erum í raun bara að leigja en líður aðeins sem við eigum, þú veist, það er einhvern veginn módelið og einhverstar verður peningurinn til og einhverstar ekkert feran en hann virðist ekki fara á rétta staði en sko þá kannski erfitt að mótivera sig eins og fyrir þessa plötu þegar þú ert að standa í svona stappi einhvern veginn á sama tíma
0: Já.
1: Þú veist, af því að þú veist, ég upplifði fyrst þegar þú gerir þetta eins og að þú væri svona smá bara hætta bara heyrðu, ég nenni sig ekki lengur, ég bara farin að gera eitthvað sem að veitir mér að því ég get trúað í að svona hlutir drægjur ánægjunni
0: Já.
1: Af því, þú veist, eins og ég sagði, ég talaði við hérna einhvern í manni gælu nákvæmlega hvert sem hann kom með nýja plötu og ég sagði, hvað framhaldið? Og hann sagði, ég veit ekki, að því ég nenni ekki að gera TikTok, ég nenni ekki að gera eitthvað samfélagsmiðla stönd, mér langar bara til að segja með tónlist.
0: Nei, meina, hver hvatinn fyrir því að markaða sér til nýja tónlist ef það bara hreitt kostnaður og þú ert ekki að selja neitt? Það bara stúpid að fara í einhver strætóskilt og okkur dót að auglýsa músík og getur ekki rukka annað en tíma fyrir hana. Fattar við? Það bara steikt.
1: Og það
0: Þannig,
1: sem við, já.
0: Hvað maður að búa til? Þetta vara? Og hvers virði þessi vara? Ef ég gef hana strax frá mér og fólk streymir henni fyrir 6 krónur lustunum. Þetta er náttúrulega bara gali móti.
1: Já, en það kannski, þá erfitt.
0: En í raun og veru, þú veist, bara fæðist þessi hugmynd sem ég í kringum þessa plötu, bara, ok, hvernig get ég hreyft umræðan bara hressilega? Ég á mína tónlist sjálfur, ég ekki með hennar dreifisamninga en eitt við útgáfa fyrirtæki og ég get gert þetta. Það var svona, smá svona á þetta máu eða stemming, sko. Bara prófa að rista þessu upp í þessu. Bara tökum þetta bara, úr umferð út af því að ég tapa þannig sé einhverjum, þú veist, pening á þessu. Þannig ég ákvað bara að taka þetta úr loftinu og sjá bara hver viðbrögin eru og fylgja svo eftir með bara pínu statement en allt gert til þess að vekja eru nú eru athygli á stöðunni og nýju plötunni í leiðinni, sko.
1: En hvernig var þá þessi mótivering fyrir nýju plötunni? Þú veist, gastu sagt bara, heyrðu, ok, hér einhver partur af Fannari Inga sem svona publicly einhvern veginn að reyna hristu upp í
0: kæringu
1: og sen tónlistamaðurinn Fannari Ingi sko hipsum haps sem vill bara gera tónlist og vill bara vera glaður og,
0: hérna. Já, og það eru nú eru, þú veist, þetta er ógeðslega erfitt en þá þarf ég bara að vera sharp og þú veist, ég bara að fara head first inn í þessa fjórðu plötu ég bara aldrei vita vel og áður hversu galin fjárfestinga þetta getur verið á áhættan og hvernig var eins og fyrir þriðju plötuna sem ég bara fjármagnaði með stórum tónleikum í háskóla bíói, réttlætið að þannig bara þarna fæði peningin tilbaka en það sem að ég glemdi að hugsa er að reikna sjálfum með laun setja sjálfum með í fyrst seti þannig að ég var ofbóðslega svona brendur einhvern veginn eftir það þó svo einhvern veginn að ég gekk upp en þá bara var búið að reyna svo rosalega á mig og þá svo skrítið að standa síðan á stóru sviði og líða illa í raun og veru þannig að ég bara svona ok þú veist að þetta fyrir fram aðeins núna þessi plata, þú búin að semja bara, ég, veist, aldrei samjað mikið núna og bara átti að mörg lög á lagir eða hafði hún nóg að velja bara eru ok, best þá að bara kýla á þetta peningunin kemur og gera þetta bara af öllu bara hjarta og metnaði og bara know-howið eða fara að segja miklu meira til sín reynslan ég bara í kjör aðstæði til að búa til tónlistetna með kaktusi og geta og að vilja allir hljófarleikar að spila með mér og ég með frábært liveband og ég með öll tækifærin í höndunum talaði aðeins tilbaka við Fannar Inga Friðþjófsson þegar hann var að byrja að semja lög og texta árið 2010 hvað myndi honum finnast þetta í dag? Það væri að nettasta sem ég geti gert fyrir sjálfum mér ég væri svalasti maður í fucking heimi fyrir sjálfum mér þessi plata gerði rosalega mikið bara fyrir þennan strák sko.
1: Hvernig semur hana? Ég... Að þú segir þetta sé í hausnum á þér og þetta fólk sem varst að nefna, er þetta einhvern veginn að, þú veist að því ég ímynda mér sko, heldur hipsum haps æfingar?
0: Nei, og síðan því skellu hlæð, sko. Nei, veistu, þú veist, þetta er allt bara, þetta er bara leigjara, sko. Og ég segi bara, ég fæk kannski hugmynd að laga titli, bara fyrst alveg blötuna meðal mannsins, bara ok, herriðu þreföld merking að vera, meðal maðurinn og vera á meðal fólksins og vera síðan, þú veist, medicine ok, þetta er ekki latill ég ætla að gera lag sem heiti þetta silfur skortur, ok, það er ekki latill ég ætla að gera lag sem heiti silfur skortur og tókst það, þannig ég með svona fyrir agenda og svo bara, ok, platan á að heita þetta, ok nice, kom eitthvað koncept en það byrjar okkur svona, bara svona okkur nittni okkur svona einfaldleika svo koma bara líka eitthvað kveikir og gítarinn og ég bara að raula eitthvað burt með því og hérna, ég með fullt úr og síma af hérna voice memos hérna og þann, þetta bara kveikir út allt algjört bara kaos fyrir eitthvað sem að kemur að þessu sko
1: En hver kemur að þessu? Það það sem ég verið alltaf fyrir mér eitthvað pródusent með þér eða það kaktus eða hver?
0: Sko ég
1: Ertu sjálfpróduser?
0: Ég svona executive producer Vist, ég get ekki
1: En það náttúrulega sem hefur skoðanir
0: Já, bara stýri verðlinu teka ákvarðanir bókasessunin og allt og ég meina, hefur sem afsett sjálfstæð tónlistarútgáfa
1: mm-hmm.
0: og hver á baku það? Jú, þessi ekki
1: mm-hmm.
0: Þannig en ég þarf alltaf eitthvað með mér, eitthvað til þess að útsetja með mér og á þessar blötu þá þá Kaktus Einarsson gerir með mér þessa blötu og Kristín Þór Óskarsson á eitt lag sem að við tókum upp síðasta sumar í sundlauginni, það var fyrsta svona live sessioni sem að bara bandi í sundlauginni tókum upp og það laga númer 2 á blötunni sem þetta meira en mig en með Kaktusi, þú veist, þá mæti ég með lög og texta skrifaði hann niður hljóma bara sitja aðeins við piano og pælum aðeins í uppbyggingunni smíðum eitthvað næs svo bara þetta hlusta á tónlist við bara hlustum fucking mikið á tónlist og bara eitthvað erði ég var hérna, just og ég bara eitthvað á leiðinni í stúdíu bara eitthvað erði að kom hérna eitthvað Apple Music hérna It's a heartache skilum að bara að fæma þá kveiki inn í fellu og pæli því og bara svo ógeðslega gaman að taka áhrifin og setja á sín lög sko.
1: Það mitt eitt sem ég langa að spyrja það út í árunum fyrir kannski bara að hlusta á plötuna ég þarf að vera að tala endalaust sem ég náttúrulega gaman það sko áhrifin á plötunni af því að mér veist sko þú varst með Pálma Gunnars daginn sem náttúrulega góðsögn
0: mm-hmm.
1: og að mínum að þetta besti bassaleikari sem við höfum átt punktur
0: það spilar á þreymur lögum
1: já og ég sagði það við hann daginn og líka hann ótrúlega söngvari ég ætla ekki fara að láta þetta snúast hann bara en
0: Nei,
1: hann ótrúlegur náungi en ég hugsaði smá það er það í meðalmannsin sem ég hlumislega heyrði kannski ég búin að stilla bílum með þannig ég veit það ekki alveg, með bassan örgulega aðeins hær en að því ég ætla svona bassa maður en ég hugsaði, bassin smá hár í mixinu hérna það svona, ég heyri vel hver sko, bassaleikin mér fannst eitthvað smá eitthvað svona old school skot ís lögunum sem
0: Mm-hmm.
1: Og þá meina ég bara svona einhvern veginn ég veit ekki, ég ekki að hugsa eitthvað sérstaka hljómsveit heldur bara svona útsetningar hugarheimur var einhvern veginn svona já, myndi mig á svona eldri tíma hljómsveit, það var allskins element sem voru í gangi, sem kom og fóru og þau virku á mig sem svona lifandi
0: mm-hmm.
1: element er það eitthvað sem að er ég á villugötu mínna?
0: Nei, alls ekki sko ég Þú veist, ég hlusta ekki mikið eitthvað á nýja tónlist
1: mm.
0: en til hans bara ég var atna, ég fekk eitthvað, ég búin að vera rosalega mikla svona Paul McCartney dellu og ég hugsaði það fyrir þessa plötu bara, ok, herri, ég þarf að hækka rómin aðeins Vist, ég get alveg sungið meira, ég búin að vera mikið crooning bara, einmana en ég og ég
1: 21. aldar krúnir, já, einmitt
0: Já, og ég svona vildi svona lifta eins upp rætsviðinu og raula eins meira og svo að taka bara textasmiðin ekki og alvarlega, heldur bara leiðin að flæða stútir líka svolítið þetta gamla íslenska sound við hlustaði rosalega mikið á mannakotn í fyrra,
1: mm-hmm.
0: og Bjartmar og Bubba og Röggu og Ellen, bara í kringum þess að ég veist að ég kynntist öll þessu fólki í fyrra held tónleika með og fyrir utan Bubba, en hérna, það var rosalega mikill innblástur og pæli stuðmönnum og pæla bara hvað er íslenskt
1: Ég hefði átt að segja nöfnum sem ég var að pæli á það, af því þá bara hefur sagt, já, visstu þetta er alveg rétt þegar allir þetta er hugar, þú veist, þetta er smá þú veist, ég hugsaði að það getur engin farið og unni til dæmis með Pálma Gunnarsinni og ekki orðið fyrir áhrifum af Pálma Gunnarsinni, það meika bara fullkomis sens
0: Já, svo, þú veist, á fyrsta laginu, þú veist, það maður bara gæri og ég opnum þetta bara okkur en að Kasabian Stone Roses, einhver bara svona ok, bara einhver svona Anthem bara ok, rúllum bara á þessu væpi hérna annar lagi bara ok, svona Replacements, Beach Boys smá orðu síðan bara smá sálin í þessu, ok, cool þriðja lagi, bara hey, þetta eru svona Radiohead, samt líka einhver svona Bjartmas bassi og Þú veist, þannig að, þannig að fyrir eitthvað ramma þetta inn og sumi segja bara eitthvað, þetta er svo, mamma hlusta kannski á okkur lag og bara eitthvað, þetta er svo okkur lag með stuðmönnum svo kemur bara einhver annað vinur og bara ok, þetta eins og þetta með balalag skilur þú veist fólk grípur bara einhvern veginn alltaf sem að þekkir og tengir og lítur á áhrifum það ég meina Arnar Eggert þú veist þegar hann hlustar og þú séð plötu vikunar hann bara eitthvað já, þetta alveg eins og hérna spilverk þjóðana og ég bara þú veist geti ekki nefnt fimm lög með spilverki þjóðana en takk samt skilur þú annað þú veist þeir eftir hvernig fólk rammar
1: þetta inn ég held að þetta sé líka sko af því að þú veist þetta virkar eins og lifandi flutningur, skilur mig, þetta virkar eins og að sé svona smá hljómsveitarstemning sko.
0: Það brókslega gaman
1: Já.
0: Og þá geðveitt gaman að gera þessa blöður sko. Og ég mætti svo þungur inn í þetta ferli á svo gaman að hitta kaktus bara, þú veist þrjá dagi viku og í stúdíun hans hérna á frakkastíg og bara pour my heart out og taka upp og hlusta tónlist og bara, þú veist, alltaf bara nýtt demo og hlusta í bílnum og hlusta endalaust og bara Þú veist, ég held að fíli engin tónlistina mín hefð mikið við ég, sko. Þú veist, og það er kannski erfið að við þetta, sko. Það mun, ég alltaf að reyna að láta fólk fíla þetta hefð mikið við ég, en það bara ekki hægt. Ég hlusta ógeislega mikið á þetta og ógeislega ánægður með þessa blötu og hérna svona pínu tilbúin í að, já, þú veist, ég hef rosalega mikið stýrt hlutunum til þessa og í ferlunum á fyrstu þremur plötunum bara passa að þið verði ekki eitthvað en núna bara svona svolítið bara svona lefis að gerast það eru þrír trommar á þessari plötu það eru fjóri bassaleikara, það eru fimm gítaleikara, það eru selloleikari fylleikari, það eru saxofónleikari tveir á gís og bakrættir og þú veist ég bara í þessari stöðu og gera þessari plötu og ég vona að hún rati bara til þeirra sem þurfa hún að halda sko og það er svolítið bara mitt motto núna ég meina, ég þarf ekki að vera eitthvað svakalega desperate, ég bara mjög förm á því að ég sé að gera bara þokkalega góða hluti og ég sé ekki nýjufötum keisarans ég sagði við kaktus og bergum daginn bara eitthvað, þetta fyrir skrúuna sko og það var þetta ykkur að kenna ég hendi þeim fyrir rútuna sko, þannig að ef að fólk fílar ekki þess að blötu, það var að kaktus og bergi þóru sinna að kenna sko
1: Þetta fullkomin lokaður til þess að við förum og hlustum á plötuna, held ég. Fannar Ingi Hipsumhaps til hamingju plötuna, Algrím Hjartans og takk fyrir komuna í Plötu vikunar.
0: Takk fyrir mig.
2: Plata vikunar á Rást 2.
0: Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans. Nýju plötuna með Hipsumhaps á Rást 2. Meðalmannsins, fyrsta lag plötunar Algrím Hjartans. Þannig kom lagatitlinn fyrstur. Ég vildi gera lag sem heiti meðalmannsins, bara til meðast að þreföld merking, það bara að vera meðalmaðurinn og vera á meðalfólksins, maðurfólksins og svo líka bara meðalmannsins, það svona fix. Þetta bara eitthvað svona karakter, gaman að, já, bara eitthvað svona hendinga hér að þanga og eitthvað hnittið og fyndið og eitthvað svona pínu íslenskt í leiðinni. Mér skeggja að opna plötuna svona stórt og fyrsta setningin í á þessari plötu er í fyrsta lagi er ég komin með no þessi bransi einn risastór jók gefandi það fólk ekki búið að geta hlusta á mig og ég búin að vera að rugga bátnum all hressilega ykkur Spotify verkfalli en áhrifin eru mörgum mismunandi í þessu lagi og hérna njótiði bara vel, kiskiði þeirnar

Meira en mig er annað lagplötunar Algrím Hjartans. Við tókum upp þetta lag live, þessum með bara heilt band í sundlauginni sem 2025 og það eiginlega Pálmi Gunnarsson sem að ítti mér út í þetta. Hann hérna sendi mér SMS eftir að við ákvæðum að halda tónleika saman og hvort að við ættum ekki að gera taka upp lag. Ég nefndi ekki neitt en ég hugsa að Pálmi Gunnarsson óskæfti að fá að taka upp lag með mér best að verða að hans beðinni. Þannig að við fórum í stúdíóið, ég, Pálmi, Tommi, Tumi, Bjöggi Space Station, Kitty, Bergur og Pálmi og Jói á tökunum og það bara varði eitthvað svona magic. Ég gæti ekkit stýrt aðstæðum jafn vel og í stúdíóinu eitthvað svona einrás í einu, þannig að mér þetta alveg frekar erfitt. Mér er alveg óheila væntum þetta lag og þetta bara, já, bara einfaldur texti. Þið getur giskað á hvað næsta orðið sko og mér þetta alveg bara vera beauty, þannig að njótið þið.

Linar þjáningar þriðja lag plötunnar Algrím Hjartans. Þetta lag samið á þriðja degi á fjögurra daga föstu. Þarna var ég að prófa að fasta í fyrsta skipti með vinum mínum. Og við vorum í svona hópspjalli saman og ég sagði ég ætla að semja lag sem heitir Linar þjáningar og hlóðum mikið. Síðan fór ég bara samt í lag sem að í kringum þetta ástand. Síðan var eitthvað til eitthvað magic í þessu. Ég minnst þetta fallegasti hljómagangurinn á plötunni. Heilsukvíði og bestun á heilsu og verð á heilsu svona þemu sem mjög ráðandi í kringum hann. Þú veist, ég veit í hversu marga tai chi eða calisthenics auðlýsinga ég að fá á fucking samfélagsmiðlum þessa dagana. Hversu mikið Ozempic og peptides og alltaf dóti í umræðinni bara hvað til að borga til þess að bara hætta það þjást, sko. Þannig að já, þetta eitthvað svo satt og gott. Mér skemmt til þetta henda þessu svona inn í umræðina í dag. Hlakka til að heyra hvað ekki finnst.

Komið þið sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktu sem Hip Hip Sum Haps. Þú ert að hlusta plötu vikunar Algrím Hjartans á Rás 2. Fullur í friði fjórða lag plötunar Algrím Hjartans. Þetta frasi frá honum átna vinum mínum. Vorum að spila á Vestfjörðum sumari 2021. Vorum á leiðin í bæinn og hann var komin í ölið á leiðinni heim á sunnudeginum og hérna tala þetta, þú veist, þetta ástand að fá að vera fullur í friði og það alltaf búið að vera planið að gera lag sem að heitir fullur í friði. Þannig að mér langaði að gera það almennilega og ég held að sé ekki fyrir henni eftir að ég kynntist Bjartmari Guðlausinni sem þetta lag bara verður að því sem það verður. Bjartmari náttúrulega á alla fyllibittuslagara, bestu fyllibittuslagara bara Íslandssögunar og þetta fyllibittuslagari. Viti ekki hvað var gaman að útsetja þetta og gefa þessari tilfinningu hátt til höfus. Ég meina, þetta er mjög íslenskt, held ég. Hlakka til að heyra hvað ykkur finnst.

Átök er fimmta lag plötunnar Algrím Hjartans. Ég samdi þetta lag 17. júní í fyrra. Ég var út að labba með hundsystir mínar þegar ég voru allir í útlöndum nema ég og ég fekk hana dimmu í fangið og við fórum út að ganga. Ekki það ég beinu þessu lagi eitthvað sérstaklega sem hundi en hérna, já, átök, þú veist, ég held að þema í laginu þessu kannski átöku betur á þegar maður segir conflict en þetta bara svona undirliggjandi spenna í mismunandi aðstæðum og minnst þetta já, þetta svona alveg djúp persónlegt lag sko, þegar ég spurður út í þetta ótrúlega gaman að útsetja og það eru bakrættir þarna sem eru svo kór með enja og trommuheili sem eru svo hot chips öll ég virkilega ánægði með nýðst þannig að þessu lagi og ég vona að fólk hérna, já, stingja á kýlin í kringum sína nánastu eftir að hlusta á þetta lag

Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans. Nýju blöðuna með Hipsum Haps á Rás 2. Hafið í þér sjötta lag plötunar Algrím Hjartans. Ég var í óbúslega mikilli ástasorg, samt í rosalega mikið af lögum og textum kringum það. Þetta bara lag sem mér þykir virkilega vænt búið að vera gaman að hérna, gera þetta lag og já, ég get voru lítið tjá með öruvísi kringum þetta lag heldur en bara að segja takk við hérna mitt fólk.

Silfurskortur er opnunarlagið á B-hlið plötunars Algrím Hjartans. Það voru tvær hugmyndir sem okkur tókst að sauma saman í eina. Já, þetta var svona pínu undirlega, þetta var ekki svona, mér langaði að ná að gera þetta, svona eins og eitthvað svona lag með Beatlesunum, með Paul McCartney, eða þú veist, eða bara eitthvað Travis Scott, bara eitthvað svona two-in-one stemming og mjög ánægði með að það tekist. Þetta bara svona texta þeim að staðan á Íslandi í dag og húsnæðismarkaðanum og svo bara eitthvað neðist að það er ekki alltaf kosta og brúið stemming maður. Snorri Helgason með mér í bakarutum og slægur á kanti. Mjög gaman að fá að kynast honum og fá hann inn í ferlið á þessari plötu. Lagt til að heyra hvað ykkur finnst.

Ekki reyna sigra áttunda lag plötunnar Algrím Hjartans. Á það til að taka kannski að mér aðeins og mörg verkefni. Ég sagði að tengi margi við það. Það kannski stendilega allir að semja laga það sko. Ég allavega mjög ánægð með þetta lag og byrjaði kannski persónlegt og svo fór ég líka að semja þetta lag til fleira fólks í kringum mig og hugsa fleira fólk í kringum mig. Já, margfnið þarf ekki endilega alltaf að klára öll verkefni eða hérna fá tíu í öllu. Ég virkilega ánægð með niðurstöðuna í þessu lagi þegar bara kemur beint frá hjartanum ef við segja eins og

Komið þið sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktur sem Hip Hip Sum Haps. Þú ert að hlusta plötu vikunar Algrím Hjartans á Rás 2. Bata við Rástarinnar níunda lag plötunar Algrím Hjartans. Samdið þetta lag á síðasta ári. Ég var að spjalla við vin minn á Messenger, hann var að spyrja mig hvernig ég hefði það. Og ég sagði við hann, ég á bata við í Ástarinnar. Báðir bara eitthvað svona að hugsa það sama bara eitthvað þetta hljómar eins og einhver lagatítil Það lag bara að ranna einhvern veginn upp á mér og ég var hikandi við að hafa þetta lag á sér plötu en þess að þetta eru svona stórar tilfinningar en ég ákvað að halda þessu lagi inn á plötunni en þess að kannski hlusta bara einhver á þetta lag og finnir sér ekki einan í aðstæðum sem virðast algjörlega vonlausar

sófin er miðpunkturinn á íslensku heimili. Bara svona eða pælið í, það er mestum tíma varið í sófanum. Hér vont veður og við getum ekki sagt að allir hluti gerist út á palli eða í garðinum. Gerist einhvern veginn svona mikið bara inn í stofu. Mér langaði bara búa til eitthvað svona sviðsmynd af pari sem er bara einhvern veginn að já, bara lifir í íslenskum hverstasleika og lætur hlutin að ganga. Það rosalega margar spurningar í þessu lagi og þetta mjög persónlegt lag. Ég ætla bara að halda það út af fyrir mig og þið með bara tengja á það nátt sem þið viljið.

Ef ég týni mér er 11. lag plötunar Algrím Hjartans. Ég samti þetta lag síðasta haust og þetta mörguleiti byggt á því að mamma og litli frændi minn kíkja til mín í kaffi á miðvikudögum minna með það sem að skipti máli í lífinu. Þannig að ég tilhengi þetta lag þeim.

0: Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans. Nýju blöðuna með Hipsum Haps á Rás 2. Það breytist ekki neitt er 12. Laga blöðunar Algrím Hjartans. Ef þú komin hingað í þessar hlustun þá þakka ég kjærlega fyrir að hafa hlustað í gegn. Byrjum þar. Að þetta sé eitthvað niðurstaðan að það breytist ekki neitt hérna áhugavert. Við vildum bara enda þessa plötu á the high note, eins og maður segir. Þetta bara stemmingslag, mikill og skrítin, hljóðfærleikur og alls konar áhrif hérna og þaðan. Já, bara á þessu lagi eins og mörgum öðrum. Það einhvern veginn allt skil eftir bara í textanum og ég ágæti þurfa að segja ykkur og mikið. Þetta fjórða plata mín, þau eru farin að þekkja mig og Hipsum Haps og allt sem ég geri. Þannig bara njótið, hlustið í gegn og hérna, verið góðu hvort annað.
1: Þetta var Hipsum Haps Algrím Hjartans komin út. Tökum Fannari fyrir komuna. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta. Ég heiti Atli Már Steinarsson, heyrjumst aftur í næstu viku í plötu vikunar.

0: finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúmt og sjá að það bara uppáslega gott að vera í Grindavík.
1: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
2: Svo sumstaðar þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það bara mitt í stípi, sirka sko.
3: Offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
4: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ár í dag.
3: Já.
4: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þór Hallsson segir með næturfréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, varaforseti og Mohammed Bakir Khalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag að ljúka stríðinni með Austurlöndum með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni í Bandaríkjunum. Formleg undirritun samkomulagsins þó fyrirhuguð í Sviss á föstudag. Trump sagði kvöld að Hormúsund yrði þá opnað fyrir skipaðum ferð.
1: Bandarísk og írönsk stjórnvöld hafa greint frá því að samkomulag hefur náðst